0: vai o inferno, vai o inferno. Yang ini dulu saya tanya, walau saya reso TTL, dah lagi tuar beli gaybi, mampal lagi orang, Abdullah Hiji kara lagi, Abdullah Hiji kara lagi, ni siaran bokiep, tiga suara ni orang, sin ini sambut jangan fengkel, leral iwan iba kurir gini, kuku garam dap kuku hamur wan ham, ini bok kita ribiep. Mais maintenant, nous sommes venus à la fin de l'époque. Nous devons être en train de faire des choses. Mais nous devons savoir que nous sommes venus à la fin de l'époque. Mais nous devons dire que nous avons eu des choses et que nous savons que nous ndax lola moy am solo waye du netti ay karama waye netti ay jikko yu mëna royé ci ñom karama dang koy dégg di ko yéem waye amul lo ci mëna royé waye jikko mom mom lañ ñu roy lo ñu tollu won ci beyit wow rek min hatabahuru fi hilmi sari'ati ma hilmi alhaqiqa min qabl riyadat wala riyadati استرتيار مع الإرشاد قبلهما من جالبات الخرور مع ثقواتي سيرن توبا ني ماغ ньоญ نا نين لين خان نين خامني اك لوญ مانا نيتلي كي ньоم سيرن توبا نين اك لو نين مانا ديك اك لوญ مانا نيتلي كي ньоم كي لولين ييم موي لولين تي مانا ييم دال نا دون خامل ньоم دي ньо گيجو ول لا كي خام خامو شريا اندك ام خام خام حقيقه تي لولو دنج كو ديف نيك مي ووتي اك نيبل di nangu ngebal mba ñu joxe werd mba leneen ndax ñaar yoyu kat lu ko jitu ñaar yoyu ku ko jital li rek la lay jural ñaar yoyu ku leen fi tek jital leneen mbolo ma nga andal fi rek ngay mujjé ñom dafa ne istirtiyadun te moy wote gi ma'al irshadi andak ne da ngay jubal ay nit ak liñ ci wono siratan sa qablahuma ñeek xam xam shariat am xam aqiqa señ tuwa ne ku ko meena wol min jalibatil khururi ma'a saqawati day bijji ak woru ak ko xexeri mom makoy wote ak yeen ñiko top ñep ci xexey rek ngeen muñ ndax lañu wote du deug dalul mu dilul la ko xey bakkanam dong la jital legi nak mom ci bopam di wut ñeenti murid di legui nak soxla ñenti murid yi muy muritu adina muritu bakkan muritu banex muritu shaytané mom nak muy coach bi mom mo jité moy joxé ki coach bi def li ni def la naay lepp bakkan la do dara du ci yalla wa lotax ci jangale mawlay khadim rasul allah ta'ala ñu jéxalé won ci bimi leral li war am mourid te moy am tawhid wir ñeek muy soxla wir ñeek muy soxla sikar ñeek muy soxla jihad mu melni yext yoy nga xamne kenn du ko tuddutu ko te lo na ci am mourid day wajib ci mom señ tuba day wajib ci mom te moy obligation la ci am mourid señ tuba neena mu am tawhid wir bu set wit te yoy da ko wara am ñeuk avant yi nga xamne mo fess del penki mi te moy sikkar si ak giat yek ya chaaju waye bu noppé ca loola yit nak mom mourid bi señ tuba ne muntahijan mbir muy aji soobu fan wan yoon day soobu ndax yoonu bidala ndax yoonu khurafal deet mashabu ahli sunnah ci ngirum ñu sunna legi na bo ne mashabu ahli sunnah ñu na saway mom xamna ne est ce bokku ci gaay yan gaay ah man de gaay yi mo bokku bu de mana yoonu señtu gaay yi señtu ba yi di yoon wi ñaaro mashabu ahli sunnah ma al jamaa andang bolon watil kal lul junna moy bak ndax is sulumatul bithatil i'tiqad tukfu anwaru itibahi ladi mawla yena est ngir sulmatul bid'atin intikhar pas pas lendem lendemi bidai pas pas lendem lendemi bidai te moy ni nga jappe yalla yow yalla fang ko tek dang ko jappe ne sa bop dang ko defum nawle wala nga japp ne sepp serigne ak yalla nawle lay wala nga ne sepp serigne yalla limu nam limu santane sepp serigne man na dox sa dig ak nga bako té sa amul wa yow mo nga japp lola nak moy légui nak lum lay fégal tok fu dana fek anwar itibail hadi leri top aji gidiya tamay leri sunnas yonante bi sallallahu alaihi wasallam touté ci jaar fuñ jaar moy ci silibi yon lañ jaar parce que lutax moy lendeum pass pass biñ am baxul légui nak leer yiñ warona jël muy producteur bi liñ warona nital ngir ñu xam sunna tek seen tank légui nak jaar ñu ci yor wowo parce que lutax am motax producteur bi dafa courant bi dafa coupé fuñu jaar ci lendeum rek lañ jaar waye mune bu fekke nopi na ca yimu tuddu ba nopet mom ba legi seug bi bayegul murid bi da koy wax fim beug fim wara aw wa ba'dahu tahsilu ma yusiu bi fardun ayni fi ma sar'u seug bi ne bu nopé ci tawhid wetal yalla gi tem wetal gu wir teng to ko bolé dara nek na ca gannaawum gannaaw tawhid ja tahsilu ma andak la nga xamné yusiu da na wirale bihi ci mom fardul ayni faratay jëm tam neenal faratay jëm moy lo xamne kenn teniwul ci kenn mula ko defal kenn mula ci wot du nday du bay du serign du mag du rak du borom keur du soxna du xarit du wëllere kenn teniwul ci ay milliards mayu milliards mula ci wot deer milliards bo don xey di sarxe milliards di ko partager di sarxe li wacc illa nga xey dang ko def sax ngir jëmm yalla munta tax munta dox sëriga farlul ay ni ah señ bi légui señ mi ñu laaj ko mom lan moy farlul ay mune la katuhri wasiyami wasalati wa hajjul bayti wasakkar milliard mu ñu ci dara ab sëriñ tane wul ci jan parce que yalla yow la ko tok yow la koy laaj ëlëk bu ko laaj sa sëriñ bu ko laaj sa soxna bu ko laaj sa borom kër du ko laaj sa xarit du ko laaj sa andaloo yow la koy laaj gannaaw bi mu la teg togi teg joxe am xel nga am fukki at juróom ñett ci góor bu dee jigéena la dala ca fukki at ak ñeent ba ca kaw loolu léegi masulia boobu responsabilité boobu yow la ko yàllay laaj laaju ko keneen nga ne ndax doy na sëñ bi ne la déet doyul fi nga jëm ku fa jëm da nga war a jor ay jëmtuwaay léegi kon mbokk mi mu mel ne wax naa la tawhid wax naa la feq ban moo ci des wa baxduhu yasluk inramal wusul ala yadi mukamil yaxfu rasul yaqulu bilxilmi walhibali kama yurabbihi bitarki aada mawlaaya nee na léegi nag gannaaw bi mu la waxee wéetal yàlla gi ci sa xol ak léegi xàmmee luy farata ak sunna xàmmee luy jàpp laab ak laab gu nekk la ca war moo xam ndox la moo xam leneen luñ dagana laabe nga xam waxtu julli ñaata rakka la yan waxtu lañ ko war a julli lan mooy farata ci julli ga lan mooy sunna ci julli ga lan lañ ca sib lan moo ko yàq lan moo koy dexal nga ne waaw sëñ bi ne la koor gi nga xam ne koor farata la wan waxtu lañ koy defee wan waxtu lañ koy tàmbali wan waxtu lay jeexe lan moo koy defar lan moo koy yàq nga xam ko sëriñ bi ne la aj màkk nga xam ne waxtu wuñ koy defee nga xam waxtu wañ koy defee xam nañ koy defee xam la cay farata xam la cay sunna asaka nga xam lay nisaab te mooy la ma ta génne asaka na nga war a génne asaka ña nga war a jox asaka nga xam ko te fonk te def ko nga ne ko xanaa léegi mat la sëñ bi ne la
1: déglu Tenier FM 88.6
0: oui parce que loolu léegi li ma la waxagul lépp tawxiit ak feq rek la su la neexee nga ne iman islam la su la neexee nga ne mu ne la tawxiit ak feq la waaye dafa am bu leen ñetteel ndax diini bi mu nekkee l'islam ma noppi nag ngir nga top ci yalla dang koy top ci ñetti dang koy xaj ñetti xaj dang koy xaj ñetti xaj ci ñetti yi nga koy topé mune la ko nak wa bahtuhu yasluk in ram al wusul ala yadi mukammil yakhfu rasul wa bahtuhu nek na ci ginaawam fiqat tasaw fiqat iman islam nek na ci ginaaw iman islam yasluk dana sobu kana bam xame yoyu yasluk dana sobu in ram ndem sakuna in ram ndem sakuna al wusul ag ci yalla sunu borom ala yadi mukammil ci ñaari loxay aji matal yan lomi matalum don sharia ak haqiqa yakhfu kok dana xeyntu mom señ ba yakhfu dana xeyntu kok dana xeyntu ar rasul yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon waxu la señ bo xey day tapale ka tiaxal tegu tankam ci sunna do waxtani sunna xam boni won sunna may la jé dé a yow dédét yow da nga nek am murid rek demal señ tiware wul er dé da nga ciom señ tiwa momi nga gëm nga ko gëm lo mba yow nga gëm ko mom mo la joxe sunna señ tiwa mo ne la fima ne kou fa bëgg fekk ci sunna ngay jaar do jaar ki khurafat do jaar ci ay tapale do jaar ci tiaxan do jaar ci ñal ngir mi ngay jaar muntahi ngir mi ngay jaar muy sunna yow kay yaw jaar ci yoon wa wuto ca jaar rek ken kon la fa nek moy ab serigne la boy tapale ñenti murid rek la da yele muridu adina muridu shaytan muridu bakkan muridu banex kon mom fof mom de len ñoñu mom de len taw jihad yi wara def man orientation yi wara def duko tek ci sunna ndax jaru ci do la leral sunna ndax jaru ci yoonu sunna wan yor la jaar tapale tiaxan wut lum dund rek de la jariño mais do la jariño mukk ba sali taxaw legi numi deme moy dañuy indi andi jayante di weddi ci wonde way mais koku serigne bi wa deme ca masari ko jian serigne bi amna lum la ci waxo amna lum la ci waxon mbok mi dakh do del xol lam la waxon ba xam ndax do del xol lam la waxon lam ci waxon ba ndax daf ne la won isbana jahra anama suyo kha hasa samun kilo fok lepp ci serigne jamoni ay fiir lañ légi nak tapalé té dañ nan wa serigne sa fé tolo dér mbind la bamuy bind bu fekkone mbind ma ci ñoñal dédé mbind ba sa di taxaw day walaabal ci mourid bu né day walaabal ci julit bu né day walaabal ci talib bu né li la señ ci wax nga xam ko wër na ci ngi ne lepp ci serigne jamoni ay fiir lañ ala fiir ya numi demé wa ba'dhum yarkanu li tasadduri ila riyasatin bila tasadduri moy dañuy ñen ñi dañuy gongé ko jëm ci woté ci ay daraja ay maqama ci amuñ ci sutur lañ wax dara du ci deug dara xandu ci dara ki deug señ bi ne ndax lutax moy walam yumayis baynal fara'ir wa sunna wa yisbul wara li mujibul fitan kana kon wax ci ñu wat na
2: ciñex fm
0: walam yumayis señ tuway wax de walam yumayis rañewu ñom señ soosé baynal fara'ir wa sunna ko ca tok bul ku tudal farta ak sunna dañ lay ngufal parce que lutax moy niwu fa tey bëggu ñu nga raxal seenu fiir tey ci fiir lañ tok isbanu jahran ana julus arsal julohum fuqoh señ tuba ne la ñooñu ñi ngi tek seenu fiir gi moy rañewul farata ak sunna kon do ko fa tud leneen lu nak man nga ko fa laaj lu jëm ci adina lo ca laaj mané ci la ko leral marque auto ban mo gën ki ban mo gëna consom mo gëna mëna économie ci walu consommation ci walu ki ñaata kilomètre la daw loolu mën nañ la ko leral xéti karo yi yan karo mo gëna bax ci ki bi comme la marbe original bi yoyu man boko la yoyu mo man la ko wax walu adina lo ci soxla waye nak walam yo mayis bayna farre wa sun seigne touba ne bu raxal fiir gi parce que xam yewuñ nga nak waaw mu ne la waye ci sebul wara li mojibul fita dañuy xecc ci nit ñi waye ci sebul wara dañuy xecc ci nit ñi li mojibul fita luy waral fitna ji moy do len tuddu bo tuddu ñu tuba yu jël ay yene waaj dal tuddu seigne diw dañ koy duma ah waaw wala da ko ñaké téggine wala wul ko laaj wala waye bu fekkone dañu tok ci lolé xamni buñu farta ak sunna té miix nak waye dédé wa yaddahil kamal wal wilaya señ tuwa dañu woté ak mat ak wilaya yaddahal wara ñuy jombal mi def bi kasserati riwaya dara du ci deug nak señ tuwa ne lañu wax dara du ci deug dara du ci deug fess na pinki mi nak bo lambé daj bo sieto sieto waye ndax ci lol rek lañ yam suñu dedet wa in madahta indahu shaykhan siwa aqasu li hasudi wa hubilja señ tuwane bo tagge wa in madahta bo tagge indahu fumum shaykhu ab señ siwa bu mom yow kay neeku señ bi kenn nga fi suma yarat ab chef place yab la ci du fess ku mel la yow mom farlu jami nga yow ya mel ni bokko wa keur señ diw ñaw yow ki sa bay li nangam bu ko defé mag ñu nafiq ñi nga xamné dañu andon ak sa bay nak ñoy wañi ko ñepp gënaaw kër gi dara lepp nga fi kébi nina dara ki nangam téré wuñ fi dara diglé wuñ ci dara ñoo mag ñoo ñe ñepp nak doon ay mbaliti kër go kër ñu topal sa bay ñoy wañi ko topal la néla bo gisé man ma top la sa bay limu wax ak sa yaay bam ñew ci kër gi fekk ma fi lim fi def waxul dëgg waxu ñu la dëgg dañ lay jay yamulo dañ la warana tek na la sa bay da tekon tankam siratul mustaqim bay duñ la ko wax wa in matahta indahu shaykhan ben serign fof ba xasse ba tok cafe gi ñew ataya gi ñew ñu lal ki wi xewul gi bëgg ñew wax fa way bu fa tuddu baxu kenn kulut bokam boko defé aqasahu mu mer li asdi ngir iñan waxu bi jaay ak bëgg dara ja serign tuba neena wax yi ma xit ci masarik la ne man mom sa bay binduko ay seigne be ko bindu leg e maulay neena wa aysuma taskuru bi hajwatin khayra yani do re andi nak jotaay bi nga seigne diw mom ba legi kërëm ga yeggagut mom de ba legi amugul auto mom de ba legi soxnam sa dem na mom de ba legi mom de yoy mom seigne touba neena bo ci duggé mom nak yafrah day be te walaw dara jami'a khayruhu moy ki muy wax lay ñepp xam nañ ak baxam way rek fim ko waxe moko fi waxiw tayit so sukke li ñaan lu yow do yobale te yow da nga moslu ci dong dara andi wul fi lo am dong nga fi ñew kon li ñan lay dajale moy ñoñu nga xam ne ñoo yak der gor yi ñom lay rera ndol ñom lay nanandol ataya ñom lay añandol ñoñu lay dajale ci deri gor ñi rek lañu nek wax lu bon rek lañu nek waye kenn kër di téré wéssu dara bu julli joté fuku yap ne man nga julli jog dem fele julli waye amu japp waaj te ñepp jaaj jog taxaw li xam ñu jité def seeni lawra té loolu amu ma tax kër gi nak bolami day bari parce que sama classe yépp ñoy loolu lañu wër bo rek buñu dem nga jox leen dara ah ni ñam nga jox li ñu dépense ni jaxase yoon jaxase kër yi jaxase saytane yak la dox sa dig ak say bok tay boy waxone dama bëgg dem ñu la a señ bi def fofu yow deug ma doon yow do nga fa dem ndax deegal yow ba ngay bok ak ñom bokki fekki wuñ ko la nga bok ñom bokku ñu ko yow ba faré dox sa dig ak say bok té ay intérêt personnel képp lañu andé yow señ tuba ne nga rek waaw légui kon mom bo beugé mo bék suma beugé mo bék parce que ko wa isma taskur bi hajwin khayruhu moy bo ngagne kenen yafrah mo bék walaw dara jami'a al khayruhu mbolem donte ñom ñep xam nañ ki xass ko bax la gor si ñu yakku deram ak mu mëna sant ak mu mëna bokki ci bokku gi baye mo wa legi señ tuane wala yasruhu lu kontane wala yasruhu lu bék siwa infiradihi lu ngane ko yaw rek yaa fi ne bi sikri ki tuddu ko wal madde ak tallu ko tag ko la dal hibadi ke jam hawa joxagn ko jokal bi ko mom la ko lu mumute mok yaw yam bu tede day nelaw day gent mok yaw yam jamut yalla werdut sikrut jangut alquran jangul khashira bu guddit ci bopam la nek waye rawan bi lekku kiep yo sing borom yow la joxkun fa yakoon nangam ba nga fi na ma sa tok ci genn kilifa ben way ñew na ko dal ni jigeen ni tal leen lu way bëgg na ko ñaan lu ñaan yalla def ko nangam ñu tok touti ñu jog dug ci biir xej bi lewa te ñu don jall ci ma ñew nako yoolu señ bi daaw ba legi ñu ma ngi lay ñaan ma daaw ba legi ma ngi bëgg nga ñaanal mu am soxla te ba legi mëna ko mako am mané ah wa xana kon mom lu ñaan mu am ci yoyu daaw ñaanalon nga mu daaw ñew na fi nga ñaanal ma soxna ba bali aw mané ah nga xane ki mom donte da bëgg lu am weddina li mo xon mom ci pin ci biti weddina ko ci biir te yegu ko ki mi waxal ni yegu ni weddina ko may man mi tok man xamna ni weddina lim wax ndax ñaari wax yeb dama ko fekk gis nga lolo xew bam te teewut bam demit nak dafa ngeup ci ki lu bax ngeubal ko jog dox ko mu dem nga xey bu jog yeen feneen micro lay wuti pop mom paré na parce que magal la won babam mi ngi def serie mu nek ay wa ñi dal ci dal ñi nek ci kërëm day bëgg bu joggé fofu day wuti waat benen micro motax da ko dal ni ko ñaanal ma dama bëgg jaar fi jatt deegal ay wa ñoñu ci pinch bi lu fi yaq ñoko yaq lu fi yaq ñoko yaq kon nak motax sëriñ bi ca oqa من لا استرتياد مع الإزالة قبلهما من جالبات خرور مع سقوات. ولا يدخل. وهي كسين خم خم بابن أم نبيذ فبكون كسين مرا منها توقف عن قول وعمل حتى يرى سعيها بسعادتي. خلاص قوم ما نسين. سنتو بانيان. ganaw biñ geejjo ci xam xamu sharia ak aqiqa kala bañ ci geejjo ci xam xamu sharia ak xam xam bokku na ci seeni jikko ki waral ak bokku na ci taxawlu ci lepp lu ñuy wax ak lu ñuy def ba gis ak wiram ci tektali gis nga ba gis ak wërëm ci tektali waye du ñëla til rek nga ne dam na fum damé wala fi la dé señ tuan ñom mumuñu doon won ñoñ minha tawaqquf an khawli wa an amali hatta yarahu sahihan bi sha'atat ci lu leer lañu taxaw bokku na ci taxaw lu ci lepp luñ wax ak luñu def ba gis ak wërëm té wërga mo ngi tamalé ci alkitab wa sunna dañ koy gis alquran gis ko ci sunna gis ko ci ijma xamni lé wër motax mu né ak war ak wërëm ca tektal ya ndax ñetti tektal yi mom abdul ci lay tektal wa alquran sunna ijma lay alquran wax yalla mi la bind bind ma mag yow lay sunna moy wax yonent bi salat bi yalla yoni ci yow mag yow bi yalla yoni ci yow ak man lan moy ijma moy lo xey borom xam xam yep dajé nañ ci ba depo ci wané ni li la señ tuwa né mag ñi nak fofu lañ ñëk daw ñu dégg til na lamuna kèn musulina yobalé ci dara minha tawaqquf an qawlin wa an amalin hatta yarahu sa'an bi sa'at lolu légui la gëna wër té lolu moy lém wax ci masaliku jinan nga xey waji ñëw na wax ci sa mbokk lo xamné xamo wax la mukhdar du ci dëgg té bëgg lu am kep tax mbokk motax nak serigne bi nak nga ñoñe nak bokku ni ci seen fiir ya bokku ni ci seen fiir ya moy wa aysu ma yamil li khayrihi abat mustar ci don yahujju kharamuhu li asa tabban tabban lahu wa annahu law qasada salah amrihi faqad mujarra la yasru husuluhu aysu qasad wa la yubali birtihali al-abar mawlaya neena serigne sosu te moy serigne ci te moy serigne sele serigne bi neena jant bo jenge jëm ci kudul mom abat ba faw mustar ci dan ngir sakku jup ya hujju jexe ko khalamuhu merama khasar ka ñanam way seigne tuane way bi seigne kay tabban lahu seigne tuane bi seigne kay toskere ñel nako seigne tuane na tabban alkande lahu ñel bi seigne torokte ñel na bi seigne ndax wa annahu nak mom law qasada donti jublu wayam salaha amri moy jeminal mbiru talib bi faqat mujarrada la sarruhu day deg hosulu amam ga hay so khassada fum ko meuna jeri wala yubali du faale berti hali
1: ak la khassam abal ba faaw FM 88.6
0: mom da beugon talibi bi bax talibi wutina ak bax waye mom nak legi baxuk talibi la beugul xana yow barne ci ku an barne ci serigne so xamne ci serigne touba wax nak la wax serigne ci serigne touba netali amna ño xefini baxu ñu ndax beugu ñu nga bax ñom man nañu bax seeni doom bax way yow mom buñ sañon yow do bax seenu bax dal moy lo for jox leen lo am wax leen lo xam way benen dedet kuru sax soko yoron ñang lay bëgg xam ba xam li nga yor foko jëlé même bo demul ba xey xey ubbeeku yor stor manam tay farala fonk kuru ma ngi lay bëgg xam li nga yor nu mi fexé ba wakko def ko ci kontam mom xeb na kontam legi sabab lay vérifier ba xam ki yan procédure yan ki li mëna jaar ba pirate sa compte té moné pont ko po compte yu buma ci compte al ay compte banque no dé moy secret bi nga yor ba ubbé ko ci bam gis té yaangi mos dara nit ñi ngi xaw di xaw dé koku sax amna lu mi démé sax nak légui ngeen am ay jafé ndax bu sañon nu ñet ñaar lu la top do yor dara do xam dara dé loolu wara nak so démon ci tay sëriñ bu yor turu yalla wu baax wir nga dem tarbi ko bam jox lako turu wé nga ubbé ko ci Seigne Touba wax ni ba legui du say wax bu kenn mam balla neena nafiqi dafa bari ci yoon wi na Seigne Touba daf ne fofi jenge jëm ci kudul mom ngir sakku fa ngrup neena meram jexew way Seigne Touba neena tabban alkane lahu ñal nako annahu nak mom law qasada dont jublu wayam salah amri mo yewenal mbiru talibe faqa dong mu jarata ci lu wer lu ñu rafal la sarruhu husula an shaqasa day bikinum ko ané wala yubali du fale bertihalihi la khasam mom talibi abada ba faw motax moy la fakul le saykhin hakasa fa innahu wala bok waw fa innahu min sha'idil hatabi serign bi wutum ko am la rek yak moma yam rek faduk sa anhu serign tuwa na bako xatchal dem wuti ab serign kune la xatchi wala bul waxul deug serign tuwa ko wax bayiko serign tuwa ko wax du say wax fadruk sa nonu ma ngi laj kon keneen ko xam lu mi firi man nak baat bi moy fadruk bay sa nonu mbira mom serigne bob ku ci xam benen pili nga wax ko bay do ci topit dafa ne wa kullu man ra'aita kep ko gis wa kullu man kep ko ra'aita gis na yasta'li abi ko xey ab serigne lay wote di incarner geuna kawé jam ni minal masakh ki serigne ci serigne tuane faddahu bayiko ya murid yow murid bi tide mudib serigne nganako fumay jëm kon manela fa inna fadlullahi laysa muqtasar Seigne Touba ne la ngeene la yalla gattut yoxti dana ko jox man ya saw ku ko sop minal basar ci doom adamay yalla limi joxe tekku ci aw sant tekku ci askan tekku ci ab judd mbok yalla waxtu la yarham foko manami rek wuti ko fa
2: Cienier FM
0: no ngi siyal ñep bayuñu kenn ak fenn ak ñan fu mbok mana nek te ñu bayyi xel ñoo la jox suñu loxo xol di loxo assalamu alaykum di la siyara di la ndokkel di la ñaanal tawfiix waye di ko ñaanal suñu bop di la ñaanal tayhir waye di ko ñaanal suñu bop di ko sakku ci yeen ngeen ñaanal nuko ci baaxu serigne touba bay cheikh lo ma nga fele ci mad yalla ñu koy nuyu bay mor jang mi ngi fofu serigne assane ndjay serigne allah ndjay wakana haqqan mbokk yoy yep cant ñal na leen mbokk yi ci quartier bëgg bamba serigne bay gay ñooñu serigne masfal ñom ñooñu serigne tiabi astu mbokk yoy soxna yemu mbay ngi fofu ñing koy siara di siara bay dam si la mi ngi fofu ñing koy siara quartier bëgg bamba ak mbollem liko wër quartier bëgg bamba ak liko wër fofu mbokk nek ñing lay nuyu di la siara ñu dugg ba bir garage dar musti fekk fa ñom kok sor ya ñom seen sama mbokk yoyu ñi ngi si ak sa fofu ci nek fofu yeb ñi leen di siara Seigne Ibrahima Diagne Seigne Ibrahima Diop oustaz riwa Seigne Ibrahima Sey aywa ñom fallu kess mbokk yoy ñom camara mbokk yoy yep ngi leen di nuyu ya ci Allah may ñi koy nuyu ak mbokk yoy yep soxna anta soxna safiyatu soxna nar mbokk yoy ñu ngi nuyu mbokk yoy yep seigne nouru jaxu mi ngi fofu ñi koy nuyu diko siyar ak mam kierno ndjay mi ngi fofu ñi koy nuyu di siyar mbokk tal bi ñu dem ba jemul dugg bir jemul siyar mbokk yi nek fofu yep ku melne seigne balla jaxate maadimul qur'an way ku melne Seigne Daru Sow mi ngi fofu ñu koy ziar ziar Seigne Dame Sey ziar bay cheikh ndjay siara mbok yoy yep rek soxna avakan mi ngi fofu ñing ko jaar non lañu ciaré mbok yi ci aliya ku melne señ cheikh ñang waye ku melne soxna fatila ñom imam cheikh job ñom khadisela ñom fatila khadilo fatila mbok yoy jant ñal la leen waye ñu ngi ciaré mbok yi ci aliya ci kaw ñom cheikh ñang soxna fatuba soxna awa fay soxna ami cham soxna nday ngom soxna mbel job soxna mbel mbay señ fallu ngom soxna yoy yep ñu ngi leen nuyu ku melni señ abdulloum señ fallu job soxna fat sek mbokk yoyu soxna daro bi soxna njigeen mbokk yoyu ñu ngi leen di
2: nuyu
0: mbay sall musa mbokk yoyu soxna biram jonne waye rek groupement sefor yi nek fofu ñom ñep ñom señ daouda sall señ mor ndjay señ goura mbay señ mustapha fay mbokk yoy yep rek señ jagatine mbokk yoy yep rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara ñi ngi leen di ñaanal mbollem mbokk yi daru khadim ak liko wër ak señ ci camara ak mbokk yi nek fofu yep am busobe mbokk yi fa nek ciant ñandalel mbokk yi nek digënté bo déssé ak daru karim mbokk yi fa yéwo ba mesale mambal mbokk yi fa yéwo yep
3: salam mbokk yi tayseer high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi lé xibaar bu yes bi lé ak tayseer high-tech bo andé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci tayseer high-tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé tayseer high-tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayseer high-tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tayseer high-tech kenn duma fa jitu
4: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lol yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lol ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé jaay lako en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal lako nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno model pop spark come on bepp téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ak model bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di itel momitam model bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba pare garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci colobane ci robinet serrer kep kuy ñew wala ku ci bëgg yeneene leral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxare ci walum telephone

0: dam zair la jam ba tin mo waral mu de pokha dam lo waral gawan Mamudo jara leg leg Rasulullah di koreku melni ti man ramu koy ngene naw mo lol mu tela sama leg leg Rasulullah di koreku
1: marhaban salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Allah seigne abdou
2: wa seigne ali mag lay
1: jaba okay wa okay kan
2: ali seigne bah bah
1: naka subusi
2: bah bah
1: alhamdulillah ma sha Allah
2: balen wax way
1: balna la hak kan balenu
2: yalla bo li jegal
1: allahumma amin ya rabbi
2: ni fete wat koy jël ni press ba di
1: amin kan desan
2: ma ngi len di ziar bu baakha ba
1: barakallahu fika kan
2: serigne bada djouf bu bokh rek
1: serigne bada djouf waw
2: joxal mako wa touba refan bokh gep
1: rek wa touba refan bokh gep inshallah taala
2: di mako joxal bu djouf bokh
1: serigne djibi djouf bokh waw
2: ni ziar bu baakh
1: tabarakallah tabarakallah
2: ak adam fay refan bokh
1: adam fay refan bokh waw
2: waaw ak bi jiou kolaban
1: seigne djibi djouf kolaban
2: ngeen di ziar bax seigne modou ngom
1: seigne modou ngom
2: ali ngom
1: seydina ali ngom
2: mam gor kan
1: ñom
2: ñep dañ ngeen di ziar bax bax
1: ndeysane wallahi wallahi kan wallahi kan
2: modou gey ciow
1: seigne modou gey ciow
2: ak mbolam kep kuy tewlu radio bi rek
1: ak mbolam kuy tewlu
2: ak touba refan bokh jep
1: man
2: nga ci ziar dina ci ñaanal jamm ak tawfiq bax
1: wallahi kan ndeysane
2: ak mbolam kep kuy tewlu rek
1: barke seigne touba allah ykan tbarakallah
2: ngi di ziar baax ngi ñaan jamm ak tawfiq
1: ma sha allah yalla nuko yalla boole
2: seigne aline mbacke mi nga xam ni mo waral mbir mi tam yalla ko yalla yagal
1: lool amin jere jef kan
2: barke seigne touba
1: waaw goor
2: mu dem ba def ko tele ba ñu ñu ñu ko
1: aha kay
2: barke cheikhul khadim
1: aha kay
2: yalla man nako am nako
1: wallahi ndeysan tbarakallah
2: yalla nako def
1: amin kan ndeysan
2: barke cheikhul
1: amin lepp njariñ la yalla nuko fekke
2: jere jef seigne aline
1: jere jef barakallahu fik jerejeuf sunu waji serigne abdou kan ñing koy gëreum bu baax kan ballay sa borom touba refan bokh ñing koy sargal ci and beek nun rawati na sa su nekk wané beek ci am jerejeuf ci nuyu wa touba refan bokh yépp barakallahu serigne abdou jerejeuf ñaan yi amna solo yalla nanguko barke borom touba
3: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yëgal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak benn ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wéer jubluwaay biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keeru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu komi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi barabu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti

ñaan guddu taxaw ci ko magal xassa gi yalla ne señ Touba fassi aajo xassa gi day fadi aajo ci ma yombalewon du ngukkal borom Touba yalla señ Touba fassi aajo nonu wër

0: du ci nuyu wa dende ñu le fen wa paré dar naayum ay ba ci kër abou ghafour
1: waxlan jarama
0: mam ko cinch
1: bakana borom
0: ki ci dag ju
1: sal jarama
0: mam bokki de le pel la la wolof
1: sal jarama mam ibrafa
0: bakki kontor.

0: kenn du ko téye yow xolal da nga fi gën a yokk jote rek
1: waaw kay waaw kay jeex
0: kenn du ko téye yàlla xam

0: Assalamu alaikum.
1: Jay jazaka.
0: Nak ndong la ngi?
1: Ziar na la.
0: Ziar magal?
1: Alhamdulillah jox ci rek wormal.
0: Nak mbiri?
1: Sant ko tedd gi.
0: Alhamdulillah ma sha Allah.
1: Ni lay ziar bu baax
0: baax. Ah jerejeuf sen.
1: Ay yor yor gi dox na de.
0: Ah ci barakallahu fik.
1: Amna solo ma sha Allah.
0: Ay ci malako haddi yal.
1: Ziar na ñep rek.
0: Barki borom suba.
1: Fa bu jeñe li xidmatul khadim.
0: Asan bu yep.
1: Ah ziar na ñep rek.
0: Ndeysan xidmatul khadim.
1: Da dama xawona nek lima raw nak bari na de may doga ñew de
0: waaw waaw waaw waaw wax nga deug
1: waaw ku top ci baye ablay tek
0: ma ngi wajjal ni ñu koy waxati serigne khadim gey
1: gey
0: waaw
1: lu fi jaare nga joxol mako kale modou job coordinateur
0: serigne modou job coordinateur waaw
1: mu tassa mu jallale rek
0: lay ndissane lay ndissane
1: ak soxna ñufa ndong
0: soxna ñufa
1: ah di jaare wa ker mam khadim kebe
0: wa ker mam khadim kebe waaw
1: serigne mam mortine
0: serigne mam mor
1: laaji akasa
0: laaji akasa
1: waaj ndjay amna ko dekkone nekone seras dal nu ndongoy man tour walay faté
0: modou fall ngay wax
1: modou
0: fall seras
1: seras
0: bay fall modou fall de gignou ko deg mom
1: ah mon ngay gignago
0: bay fall
1: borom seras dal
0: modou yengul nak sa waji
1: ah na yengo way
0: waaw waaw yengul gay na mo nan la
1: seigne modou kale modou fay
0: seigne modou fay
1: sindidi
0: yalla waaw
1: pa amadou ndjay mo manamu
0: pa amadou ndjay mi ngi defoncer de ma defoncer xawma falé
1: ziaral mako lu bare bare
0: sandag xaw
1: ziaral ma len ñom ñep rek
0: nekko non rek
1: waaw mustafa djouf ak
0: rival mi wa
1: mustafa djaw jax tak ci señ bi modou bu ndaw
0: señ modou waaw
1: ma ngi delsi nak ma ngi delsi bu baax de
0: ya ngi delsi kay sa waaw
1: ibrahima ndjay soldar
0: fatou gaay day melni
1: dedet ibrahima ndjay soldar ak ñep dal
0: desan
1: ñom seydina omar mboub
0: desan
1: war jagn
0: señ omar jagn desan
1: balfa jeng ndongol
0: dende balfa jeng ndongol dende
1: ak kayre djouf
0: aladi kayre ndeysane
1: ñu jaar ñep rek
0: tabarakallah
1: wa kep ku ñu limul dal jappal na ci yow
0: rek ko faté wu kenn sa waji
1: wa jaar na ñep rek ñay
0: ndeysane ma sha Allah
1: ay kon tegal mako ci loxo gaay rek
0: inshallah taala
1: wa na yaatu kon
0: ba te kanam inshallah taala
1: ahla no son jaar señ assane djouf
0: señ assane djouf waaw
1: señ
0: modou balesen ndeysane
1: bay gora djouf
0: bay gora
1: soxna
0: ndeytine ndeysane
1: fat ndjay marché
0: fat ndjay wa ndeysane
1: wa ñu jaar ñan ñepp rek
0: ñu faté wu kenn ana penda
1: a jaaral ma ñepp rek
0: ndeytine waaw ndeysane
1: ah ndeytine da na gëna kawé rek
0: na ko dégg waaw ndeysane waaw
1: ndey waje sey sax dé
0: ah ndey waje dem kër ga
1: ah ndey waje dem kër ga dé
0: ah machallah
1: waaw parce que inshallah
0: defal ko ñaan inshallah taala
1: yalla defal ko fa yiwu
0: amin way ndeysane ay gëré
1: machallah
0: machallah machallah
1: jaaré señ cheikh ali yalla na yalla
0: yëf ci fa ali ndeysane
1: mom égalé nalam ñepp yi mu dëggël mam barké borom bu baax
0: amin sen
1: ay kon jaay doxal
0: barakallahu
1: fiik dañu yéglu rek
0: def nga lu baax kay sen
1: wa taw
0: feex na xeb jërëjëf yalla feeli yu barakallahu fiik jërëjëf mbokum talibé sunu way ñu koy gërëm bu baax koku modi serigne cheikh sen diwaru zone de captage ñu koy gërëm diko sargal bu baaxa baax ci and bek nun rawte na sa su nek woné mbektem ndey tin ñu koy ndokel bu baaxa baax ñaan yalla barkel ko dama ko fa jam ak xewal ñabatu l'islam dozu madrasa dozu jahlu welkena

0: kallahi wa tallahi wa tallahi
1: age serigne touba wala gam kitab age serigne touba wala gam kitab age serigne touba age serigne touba lu wayam da ko ndi fi wala jang yam
2: ñew leen koy mam yam ko fi
1: wala jang yam age serigne touba age serigne touba na ñew ne ñepp jog age serigne touba
2: wala jang yam fi mo
1: deug ya age serigne touba age serigne touba wala jang kitab
2: kasse nak
1: age serigne touba
2: amul leneen de
1: age serigne touba wala jang kitab
3: ngeen baye ko ko laaj ni laaj
1: serigne touba
3: dafa lolu ak liggey
1: age serigne touba
2: jang yam fi legi
3: ki magla ki laaj magla
2: amul yoy de amul yoy
1: adi serigne touba
3: ma joxe nañu ñew joxe rek
2: adi ji rek
3: dem tok
2: wala mu yam fi legi
3: dem tok te deggu
1: adi serigne touba
2: amul yoy de
1: adi serigne touba wala jang
3: yow len jox adi dem len tok dem len tok dem
1: len tok ko ñak
3: jang adi serigne
1: touba ko
2: yaq
3: de na ñep dem tok
1: adi serigne touba
3: dem len tok
2: amul yoy de sa
0: hubi wa wuti وردواني وما مدتي
2: لمن عباني بما خطفا خمس

0: sama wergu yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasine ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bari bu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tollanti ñàkk yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéol ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tollanti ñàkk hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancéru col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tollanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi, damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
1: Bànqaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñiy yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer. Jubluwaay mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw biñu ko amalee ci atum 2016. Loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala bokk ñi tënkuwul ci këyit. Am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yite. Ngir mbir moomee sotti INSD mi ngi sàkku ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér. Bo leen soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn.

0: Batu jamu bi wate japlenti ak wolum tugu andak yaaka batu jamu bi wate japlenti ak wolum tugu andak yaaka
1: jeer ngeen jeuf mbokk yi ci ande bek radio jant bfm 95.2 ci touba 88.6 ci dakaro waxtu ñu rand ak batu jamu bi ak kaddu kilifa yi ak mag ñu bax ñu jot jamono ju ñuy tew fi ci résidence Khadim Rasoul di keur mak mom fek fi nga xamne mom modi serigne cheikhouna mbacke abdul wudout ñu namu cheikh ak mom waxtanu teunku jëm ci li nga xamne mom modi jamm serigne cheikhouna mbacke abdul wudout gis nañ aduna bi dafa xawa jaxaso te xol yi gaawu juk te lu mu xeli yomb radio jant bfm ak ñeeram japp ni jamm bokku na ci likoy safara serigne bi ni bëggona xam no gisa jamm ak lu jamm mëna juk
2: waaw jamm mom manes na rek moy lepp ndax bu jamm amul rek leneen do am jam moy tax nit ki tal tal moy tax mo def lenen lu man di don kon ku bëgg kom day fekk mo am jam ku bëgg xam xam day fekk mo am jam ku bëgg lu man di don day am

0: lol lañ def de
1: lol lañ def
0: di dara ñew def de manam dikoy nal bu jigen turu jigen amatul makama
1: amatul ben valeur
0: ñu nal ko dal di jël pompe di pompe soxna ci dikoy pompe ba soxna ci nek ci kaw mu melni bo ne soxna ci wax nga lu sel lu reuy bo ne jigen ñi wax nga lu bon lol di wala de wala fi de bo ne jigen ñi lu reuy la jigen ñi ndey jigenay mam
1: ci lu bir
0: jigenay yar
1: ci lu wer
0: jigenay yaay jigenay ndax ak yaay bokku ñu jigenay yumpañ jigenay mat jigenay dom jigenay lepp jigenay jur aduna
1: deug la
0: waaw mu koy wax ci fu ko man di waxe ci arab jigen la ñuy tudd de angale ñu tudd jigen bu tudde bu ñewé ci wolof bu ne jigen ñang ne ñu ni soxna yi dedet jigen ñi jigen na am solo
1: mo am solo
0: dangan bu ñëk bi muy bu ñi am solo dang bu amul ndox nga xamni lepp ngi won ci ñom dañuy taxaw ci dañuy lu ñuy wax aniwu fuduru sol ay yere yu xote ko yenen yori pot dem ci pinch ma waxtaan ak borom bi waxtaan ak mom ni ko baaw naan dañuy baaw naan yalla deg leen tawal
1: deug la de
0: waye yep ñu dindi ko fi indi nu lo xamne li defuko mom defuko rek amul luñ ci man di wax waye defuko
1: deug la de
0: defuko rek lan ko wote remplacer ko lolo doxul rek li doxone lan sanni li doxul lan ko remplacer tay wax rek lolo fi nek nak luñ ma man di tontu it non la demé wa legi nak ñu ñew ci li nga don wax
1: waw
0: bay ay
1: mbake
0: non mourid gi ning ko waxe non la da no warona xam ak mourid lu mu don nu nang ko comme dañ ko bëgg dundu dañ ko dañ ci nek bu ko dundu ba ko woné dañ ko wara nang ci sun xol yi
1: deug
0: ndax nun mourid nun amul lu dul serigne bi
1: wallahi
0: deglu wono lu dul serigne sunu wax yépp ak sunu jëf jëpp serigne bi kon nun warno teggi pot warno jambat warno ñaxtu warno runtu warno xultu warno dara warno nun jërëjëf serigne touba dogum la nonu wax
1: kep
0: ak lu xew ñu ne bayyi nan ko serigne bi ay nun waaw rew mo xamne ni dafa am rew mi ñu bokk ko ak ñepp mu am lu melni Touba ci biir yalla dimbalé ñu ñun duñu fay ndox
1: deug
0: ñun duñu ko fay
1: waaw
0: ñeneen ñi yoonu koy fayal kay ñoo wara ñu tegg pot ñun du war lu ñuy tegg pot
1: deug
0: ñun lu ñuy tegg pot ñun gacce ñun fexal nañu ba ñun fay ñu dañi naan ñun ba xana ak la sax bobu wala bakkar la wala xawma lu mu doon di ndax nun nanu nu sax ci buñ koy set ci ak wolofé ak nangam ak ngor ak jom ak yoyu ndax nun li ni nan sax du deret way ba ñu bolé ko ki tegg pot ñeneen ñi ñoo koy fay ñom kay ñi fay kay ñoo warona tegg pot légui nun li ñu warona def moy jëre jëfé Serigne Touba mom mi ñu amal lool té nopi yang ko wala mo ne nox ne
1: war
0: ne nok nok
1: awaw
0: ñun lolu sax agunu ci ñun neewul nok nok dafa ne war dafa neex rek dañu judd rek mu neex fekk na serigne bi def lepp ñun kay liñ waro la wu li jënti moy ñun ñu am kilifa
1: surtout
0: waw serigne muntaha mbacke mu bax mi yalla da fi yag lool te wër
1: amin
0: bay ay koku mo waron di takki sagar yu xonko di sanni di teggi potak di waxe lenen ak nangam nango te la moro lepp bu koy def mo
1: wallahi
0: da no warona rafet ndort ni li war lepp bu koy def waaw lolé nga xamni mom la serigne cheikh mbacke mom serigne

0: ab foofu lay foofu laa jëm si ndax bari na ñoo xam si ne daf leen di sonal lool
1: waay wallahi la azim ma ngi wax autorité ne leen lépp lu ma wax fii dëgg man du ma fen feebaru rab dama koy faj dama koy jindi sànni ci àll ba am na secret boo xam ne boo ko jëfandikooyee rab bu la bawut day dee
0: mooy rab yi ci boppam
1: bu la bawut day dee fa force yaa ngi wax ji ki ma la wax nii mu laa jox fee bindal garab gi faj saafara bi faj xol mu wér dama ko bind loon garab goo xam ne yaram da doon naqal di métti mu am lu muy gént mu sangoo saafara bi wér mu denc saafara ba teg ko ne bi mu ko denc teg ko ne gorom maanaam jabaru doomam jege-jege daanu mooy daanu yi xew léegi rek ñu xamal lu ñuy def mën a xaara sëñ ñaan mooy na ma saafara rab bi moo yuux rek bu ma indil saafara sëñ ñaan damay rey bu ma sorti saafara sëñ ñaan damay rey génn naa maa ngi dem mer bi bëkk dem la ma ko nettali ni ma dëgg sëñ ñaan yàlla may dara moo tax feebar da koy faj feebar bu nit di feebar fii ci nit ci jëmm dama koy faj ci alquran ak ci garab insha allah
0: am na ñoo xam ne liggéey leen sonoo moom
1: liggéey yi ma ci ni ma koy fajee loolu nit ay nit dikkee nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey lañ bañ tëdd feebar ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faje nañ fu ne mu tëj ma faj leen loo xam ne ba ma leen ko jox dama leen wax lu leer li ma leen jox nii soo ko sangoo naan ci ab diir da nga wér mais lépp lu ne ma jox dafay dañ dem ca kab nekko
0: dañ ca ka ko defo
1: ka ko def su fekkee ne pour nga dee la ci jublu woon moom dafay dee ah oui moom dafay dee parce que loolu jublu te deeyagoo comme affaire bi dañ na ca yow la jëm te bal boo tiire mu deltiwaat ci yow kenn mënu koo tul dalay dugg parce que yaa ko tiire mi mën nga jël paaka jam sa bopp ku lay tee
0: kenn
1: ku jël patal pal fatal tiire sa bopp guy tee
0: kenn
1: def nit lu bon ba mu dañ ci moom loolu la mel faj naa ci ay nit ñoo xam ne bi mu leen dalee wër nañ fu nekk faju mu tëj ñu indi ma faj leen ñu wér peleg ña leen defoon feebar tëdd comme émission ba waa jeex mënuma leen indi waaye def naa ci ay kéemtaan
0: waaw émission baa ngi waa jeex comme ni nga ko waxee rek xam naa émission moom du doon benn faaw ñu xool nañ koy tollante incha allah di ko numtati
1: waaw di ko dolliwaat
0: waaw bu ko defee mi ngo kon docteur Makhtar Niane fàttali la numéro bi dinaa ñëwaat léegi ci adresse bi 77 242 63 19 sëñ docteur Makhtar Niane léegi wàllum bayre am na ñoo xam si ne loolu la ñuy bëgg moo xam muy bayre place wala nit ki ci boppam bëgg a am bayre muy bayre njaay ak lépp
1: àddina bi ku ci bëgg a bokk amal bayre ku am bayre bokk nga ku amul bayre bokku nit ki da ngay am xam-xam ba fees dell xoola ko ci politique bi rek mi ngi nii ku am bayre ayca bokk nga ku amul bayre bokku ak xam-xam moo mën a yor xata wàllu sëriñ ootekat yeeg ñëpp ña am bayre sëriñ bi dox na
0: waaw
1: commerçant bu amee bayre mu dox ba amul bayre dox bayre nag yi ma ci yor am na yoo xam ne ay dimension la
0: ay dimension
1: yu xaw a yem yu mag yu mag a mag a mag ba ba ca plafond ba ba ya nga xam ne mooy yëngal dëkk bi xam ne boo ko sangoo kenn du lépp bayre bayre boo xam ne ànd ak ubbeeku xaalis ak mbooloo te boo ko amee ba pare ma sécurité la ba nga am jàmm
0: waaw ci waaw ndax mel ne mënuñoo ànd muy muslaay ci laa jëmoon moom laa bëggoon a tëjee laa ji
1: sax nag ma leeral la ko ba leer nañ
0: bismillah
1: kaaraange nit ku nekk lépp loo mën a am ci àddina boo amul kaaraange moomu googu
0: amagoo dara
1: amu googu dañ la fekk falaxe la jël ko nga ñàkk ma la ñàkk ray la di
0: waaw
1: liggéey la nga dee fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp soo am ubbeeku am xaay am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekk ne fa liggéey nga feebar foo ñëm te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee ku la fexeel yàpp ku lay fexeel xala ku lay def am naa boo xam ne wallaay laa xam képp ku ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ngay am billahi la si laa ilaha illaa wa boo ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ñoo lay garde dañuy miime dëkk bi yëpp di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe ñu dem fàttu ko masaa ko defal benn nit américa la nekk kooku moo daan toog dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tànk yi di métti bopp bi du am jàmm moo wër fu ne mu te ñu boole ko ak man

0: ñëndé ko jàkket Moussa Ngoko
1: dafa
0: jéggi jéggi ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ ñu ne ko ñu yëpp dañu asdaan ña nga encouma ña nga réanimation képp ku lay fexe réanimation lay yeewoo ji te yow doo tudd tudd kenn yow sa saafara rek sangu
1: saafara ngay sangu
0: rek bu am boo bëggee gàllaaj matricule nga takk sa yoon bu mu ci ne doxal sa dox filfilaale junne yi ñooy dox ci dëkk bi kii noonu diw la mi ngi koy fexeel ñu dóor mu daanu xam nga yooyu yooyu sekk na wulu yàlla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoo ko daan am ngir lan buur yi bànd yeeg bu ñu leen fexeel am lu jëflante ñoom am na wala amul li ma ci xam du jeex xam naa ci ay nit yàlla yoo xam ñaa ngi doon fexeel sëñ bi fañ yeewoo ji baaxul jamono ji la da koo laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gars yi xeex la nga jàng ba am ay diplôme gars yi xeex la wax dëgg yàlla loolu xeex la nga tëdd feebar mas naa dugg benn xalwa wakaam timis ma génn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma benn femme ne ma kii caissier à aéroport la woon mais daa ngi paralysé dox di cok cok nii ndeysaan yor bant mu ne ko billaay bu ma la xamoon kenn du la def nii bu ñu xamante woon kenn du la def nii nit da ngay am kaaraange nit ñi nañ am kaaraange commerçant yeeg copolitien yeeg bayre kat yi am leen kaaraange gu mën sëkk boole koog bayre
1: mën a
0: ubbeeku
1: ñooy mën a ànd
0: ubbeeku wàllu ñaan xaalis xalwa dugg xalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkër ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaalis nag xaalis moom ku jubboog man da nga am xaalis ba doyal incha allah
1: macha allah jërëjëf xam naa waxtu yu mën na
0: waxtu yu mën na maa ngi sant yàlla beneen yoon di nuyu auditeurs yi di la gërëm bu baax ak technicien yi ah man nag yàlla am na tos may wax damay tàng
1: maa
0: ngi jéggulu
1: macha
0: allah waaw ci kàddu yu mujj daal mooy sant yàlla gërëmaat borom kër gi gërëm Cheikh Moustapha moom sax suñ mbokkoon sax maamam ñaan la sant
1: waaw
0: bu ñu daan dem relation ñaan rek mbàkke moom lañ daan dem yàlla ko yàlla guddal fanam
1: may
0: ko wér sëmb yi yëpp yàlla mottali ko ci jàmm wasalaamaaleykum
1: warahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatulah docteur Makhtar Niane macha allah xam naa tomb yi ñu dese bëri na trop trop waaye yàlla baax na yeneen i jotaay incha allah dana gën a leer mbokk yi wéy leen di ñu topp rek ci seen rajo Thiénière FM ci jotaay bi nga xam ne moom lañ jëgleen ñi yëngu ci wàllu fajum cosaan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fàttiwaat adresse am muy nekk ci diwaanu Thiaroye ginnaaw raay quartier Daouda Faam ci wetu jumaay tukulër yi képp koo xam ne si ne ñëw nga ba foofu mën nga koo woo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak ñun incha allah ba beneen ak beneen yoon.
2: أعوذ بالله

0: علي حين المولى نداء ورحمة
1: حين دي فيك واي لي اوب امو ندوخ تا دياني غيس ني بن ايفيتمان بو جيغي امو تا ماغال فيك ماغال وير رك دارا فيس لغي نجاب ني اسكو بو ما بو ملي ني با نيغي سي ماغال داخ لول ديفني دو ام دو ام سابوت ماج
2: بايم سا فاي غيس ني نون هور بي دا لا سوني ربي نا اوبيو تاجور بنغام man motam mu leer man amna yaqeen wala bok yaakaru mané digënde fi ñu magal man dina fi amul dox man ñun da lañ fi am dox ndax heure bi daaw bañuy avant ñuy tabaski lañ tejoon
3: yaakaru tas ba
2: ya ba yaakaru tas wa manam nga yaakaar dina tejji bañ magal ba gam rebi nay doobu tejji
1: lool lo fu nit ñi jëm fu
2: len ji tamit tejj ñu avant ñuy tabaski damay japp ne fi ne man bu tejji mom dama bet waye man lima ndort moy ba lañu amaat dox dañu gam ba
1: da ñaata foras lañ wax ni mi ci biir dekk Touba
2: bari na
1: tax digna fane ru juroom ñet digana ñaar yiñ fi doli yo xamni dañ ñu ubbeeguñ ko
2: ñun foras bi dañu jégué sax
1: lool nak man nako di xel man nako
2: wax deug yalla waresna tek ci noppi askan wi wala loxay askan wi lan mo waral li ndax ñi koy jambar bari na lool ñakum ndox mi ci Touba bala nga xamne di ñe ñakum ndox nga genn suba teel wala ginaaw taksan sare di dañi yor seen biron yi di wër am ndox
1: lool mom bi gis na ko tan na
2: am ño xamne dañ koy dañuy jaay seenum ndox
1: loolu tam gis na ko fi may wax yow
2: ni man leer
1: fi xani dem ci ngor
2: ak dem ndox mi
1: lañu daxal sama bassé bu ci di xaar auto bo xamne day wër
2: waaw
1: gis nañ ne gas wala lañu laaj ñu ne 15000 ngay laaj lañu yoy lañu addi lañ ko tuddé
2: waaw
1: te ndox mu na xaralelon du sax ndox mu neex
2: ñu duwel 15000 mu dem rotala ba
1: legui nak man dama xamul mom lolu ci état la wala kilifa yi la ak wala ñom ñoko
2: dama xamul lumay
1: la ndox mom mu ñuy jaay ndox
2: kay baba safa lima doon bëgg laaj mom nga ma wax moy ñom ndox mi ñuy jaay fon lañ ko jël
1: lañ ko jël waaw la
2: lan motax ñun amu ñum ndox ñom ñu am ndox ba diko jaay
1: te kilifa yi nekkon ñoleen ci bayyi wala dañ ko contrôler wala yeggu ñu lolu wala yeg nañ
2: wala ñi nga xamanteni ñom lañ denk ndox mi walum ndox mi ci Touba ana ñu ñom
1: ndax yeg nañ lolu
2: waaw ndax tamit wax dañ ko wara yeg bu fekke ñi ngi liggey té li len señ bi sante ñing koy doxat bu ndox ñaké war nañu yegg ni ndox ñak na bu forage pané war nañu wax ni forage tangam pan comme tay forage tindori bu fa panon waron nañu mëna def déclaration né ah forage tindori bi da pan kon ñeen ñi dëkk tindori xam leen né ndox dina manki fan yi tam ñun duñ jéxalé dañi xam né kon ñun sun forage dafa pan duñ am ndox wa déggo dara tamena amna ku ñew de
4: jëmti ba fem ci ñere fem
2: ñepp la sax 88 la def 628 337 assalamu alaykum assalamu alaykum ki bu mu demat na ñew
1: dana ñewat
2: keneen ku bëgg def ni mom tamit na def ni mom
1: maria man li ma jaax sax man bo digëte ndox bi 15000 yi li wax nga jox ko gas wal du duyel waro ndox mu neex man duma ko bay ndox mu naxari la comme ndox yi rek
2: comme même ndox mu neexit non la manké
1: am déggo li ma dox yaari ndox yépp lañ manké
2: ndox mu neexit non la manké bala nga am ndox da nga wër ba sonu di tek say birom di rang nan bu ñëwé nga duyel ma
1: wo lool ngay ay bisé ngi ndox mu neex ñu diko pour jënd rek mënuñu
2: fexé jënd rek mëno fexé ba am
1: mu naxar mi nonu
2: lég lég ay sosé ngay dem diko jënd diko naan
1: waaw
2: lool yépp ñu koy gis kon loolu kéman lu yalla nañ fatali li nga xamanteni moy numéro ci 88 628
1: 323
2: est ce que yepp nga dox
1: ah waw da ngay deg rek ray deg ñeen fukki forage nga fi rek ñaar fan wër joom ñatt li amna ñaar ñuma deg radio ñu ne bëtt nañ ko xayna ko bokulé guñ ko pour mu man di ke yo bay dal man dal japp naat man dal waris na xam dal waral mbir mi deug kilifa yi jox ci taxaw ci mom bu def la jëm ci état
5: ba tax jam mu ñu wëtte japp leen di ak woon ñu ko dund ak yaaka
6: waxtu julli bi jot na fi ci Touba
3: ak liko wër ñi ngi abu micro gëni jaglel cheikh abdul khatir mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah.

0: dem nañu ko réglé xam nga dama don dégg ñu naan magal am ni tejj ay van ak yu mel nonu ñi naan lutax ñu tejj van bi li la ñi naan biñ ko tejjé li mo waral ñu tejj ko nangam nangam du joxe explication ñaata at ñu ngi dund lu mel nonu té nit ni ba légui solution pexé bo xamné ñi nga xamné fan yi dañ néwon ndox dafa manké won ñuy fëgg seen dënn nan ñun ndox mom amna kër gën ndox mom waaw ñun ndox suñu koñ ba dañoo xey ñun ñi tok di waxtaan nan ndox mak ndox mi mu jik mu ne ñun tammi fan yi da tej waaw ñi doon rot suñu kër sa légui rotatu ñu fa ñun sa ñu dañuy roti and ak ñom ah c'est-à-dire gis nga nit ni des fois bu ndox manké ci benn gox ñom ñi am ñom duñ ko sentir ñom seen yoon neew ci nañu am ndox rek manam il faut de compatir ci ñeneen ñi nit ñi bu ñu am ndox naan am dañu manké ndox rod bi yow comme yaangi am ndox rek ah ñun de suñu kër mom ma sha Allah ñun de mom ñaku ñu ndox comme bu fekkon da nga doon ñaawal légui yaay and ak gaay di dem roti mais compatir am nañu xamné xamuñu li
1: manam li ma dégg xa day mel di sa xé mu nga jël sa bol and ak ñoro and ak ñoro
0: nañu comprendre né c'est toute la société qui a mal qui a besoin d'eau tout le monde a soif ñepp mar suma waxé lool waxin la moy ñepp mar il faut nit ni ñu dem ñu xolaat mbir mi système bi nga xamné moy approvisionnement ou la distribution en eau ñu xol lan mo ci problème bi ñu mën ko régler sinon ni lañu nara di wëy on aura toujours des problèmes chaque année chaque période de fête wala d'avant fête ñu nekk ci ay ndox fi ndox fe ndox fa li mom vraiment dafa wara doon lo xamné dafa fi joggé
1: ñu safara ko mu joggé fi
0: vraiment waaw
1: son jaaruna mo jaar da wax ya li met na kon xamna dafa melné xamna li ci ay ci mil xamna
0: ñu ngi ci
1: bisepter
0: pour wax ni rek ni vraiment gaay nañu gorgorlu
1: ñu gorgorlu wat
0: wa lor dimbali population
1: ndax buñu bin attaque buñu xam li ñu wax ni Touba rek la soxal way bis bu magga jigu ci ak yow mom ad mom adna bepp dañ ko daal
2: yek ko yek deug la
1: da jëf da jëf ci wa li ñu wax ni mu wat Touba rek la ñom ñoo mar mar mi way nak magga la ngi ñu fereetu te mu melé ni mu at mu jot bu massaan rebi lu massa xeli magga ñewé day adna dañ wax ne manam affaire bi satire na man ci paté mbolo ndax dañ wax ne manam satado bi bu féké 1000 personnes rek la manam mandal mënu ko wess ma ci mënd produire wessu 1000 litres manam légui bu ci yenen 1000 litres doliko te mom 1000 litres la manaki lolu indi aw mar ndox bi di manki waaw légui lolu mo indi bo dégg ni manki nan ma ngay xel dam daan xel waye 1000 litres la mandal 1000 personnes léena 2000 personnes ak léegi loolu tax mu mag léena dara xiy bu paré mu manké ni bu magga ñëwé day doy war
0: ko li population bi ni mu tollu normal la tollu
1: waaw
0: ni wajal yokoku fi
1: dara yokoku fi léegi bu dara yokona léegi te li fi nek ci ñi fi nek la mëna mandal bu dolé ko rek léegi doy léegi day daal indi jafé
0: exact
1: am ko ñaan ndox rebi noy taxé rebi ma ngay xéli mais dafa liko ki moko ëpp doolé léegi nak loolu dama yakane kilifa yi li mom ñakku leen ñakku ko yek mom xomu ñu wax ci xomu ñak waye mom leer ma dara onku leen
0: ñakul ni ñi ngi ci solution
1: xay ni ñi ngi ci solution xay ne lu ñëgul waye nak nañu ubbi bop askan wi nañ ko bu barke nit ñi xam buñ tollu
2: man dal bu ma xamone ko waral
1: ah
2: muy lu ko waral dana tuddu nelaw
1: mo xamone lu ko waral
2: dana tuddu nelaw xamone lu ko waral ñu jek jek rek nak kërëk
1: waaw dal mo jaxal ñepp
2: da do deg kenn ko def benn audio wala nga setan benn video
1: ñu la
2: rebe ne day waje tej bis sangam bis sax da nga jek jek rek ubbi mom do gis dara
1: ndax man sax amna kuma la jëm rene ma lox ndox mi fini actuellement ci loxoy kum nek manako budé mawu rahmati yow mawu tejna tejna mom tejna señ bi tejul nako yoll lañ ne ci bi waye ndox mi Touba mi mom munuma len loxo sangam la nek mom dem rek nit lañ na mako
2: kon est ce ci loxo la ne
1: ndax mawu mom da ne ci lox
2: yow Moustapha Koly ndox mi ni ku sa loxo la
0: ñakum ndox mi nal ki la koy jiñ ki mam Coumba Maran xamna da mar ñew fi ci gox bi di nan motax ni manke
2: ndox motax amuñu ndox
0: waaw mam Coumba Maran
1: da mar xamna motax
2: waay mam Coumba Maran mom warna nek mam Coumba Maran ni bok ndax ñu mandi
1: waaw ndax ñu mandi
2: ah mam Coumba Maran bayal maran
0: dafa fo mu mandi
1: xamna dafa mel ligne bi sa semu salé di nga xawa ki
2: dama ko askan ci wolé 628 37 képp ko xamanteni li ñuy dund ci ñakum ndox yang koy dund sa koñ nga wax ko ak koñ bo fu mu nek fekkante ne am nga ci solution tamit da am na ñoo xamne xeyna ñi ngi deglu mais am na solution xeyna lo xamne buñ ko defé rebelé yi xel lebi lool koko ci man tamit ñi man de son na ba
3: sa ba jëmti ba fem ci ñere fem légui fem
0: légui man gannaaw ndox mi ñi faju dañuy soxla ndox de
1: wa opté opté yi
0: soxla ndox parce que dañuy bëgg di sangu di nan di fobéré di défar
1: ci machine ba dañuy di utiliser ndox
0: ci hôpital yi dañu mëna soxla ndox gaay dañuy xam dañu xamul rek way hôpital dafa mëna soxla ndox parce que hôpital mbir bërepp la bo xamné dafa wara set parlant d'hôpital ça ñi yaang mi doon juñju ben affaire soxna ci ni amna ñu bari ño xamné légui dañuy set ni buñuy am dom voilà ñu jël
2: 88 628 37. Salam alaykoum.
4: Wa salam
2: alaykoum. Ñi sant Yalla ba trouvé ak foñu wowe.
4: Ah yawna ndangal.
2: Cheikhna.
4: Ah yawra djob.
2: Cheikhna djob djoba djuba.
4: Djob.
1: Ma koy neexantal de ndaysan.
2: Djoba djuba.
4: Yaara ci mutaxa mom.
1: Jerejeuf djob.
4: Di yaara ci djobu ci defam fali mom.
1: Wa sim sa ko li waaw.
2: Mata ko de.
4: Yéni wax fa lam ko li.
2: Jerejeuf sin Cheikhna.
4: Lo xamni mom ay waccay yu mat. Klifa yi wara doy ndax tuba mo ni wara da def yépp waro nañu rombu ko xamni dañ ñew rek ndox du fi mangi
2: deug la
4: ak na yépp ci ndara jëm
1: deug la
4: wa lool nak ginaaw aduna bëpp ci ndara jëm ci mom normalement wara ci ay taxaw
1: deug la da
4: benen bi ci bëdd yi ni gas
0: dama ko doon bëgg laaj localité bi juste sax far mu coupé
1: waaw way mu ngi lay micro mu ngi nekk ni mu ngi dégg
0: mais pour wax ni mbedd yi ñi gas peut-être duñu bokk luñu bëgg wax waye damay wax xol ndax duma laal fi mu bëgg waxe manam est-ce que xamone ngeen ni bari na ay tuyo yo xamne ñi ngi toj ci biir ci souf
1: yoy ndox tuyo ndox yo xay gas bi
0: gisna xam nga limay wax ni man gisna kër go xamné néna ñom ay at ñi ngi ni di am problème ndox mais nek tuyo bi dafa toj ci souf ci biir nénañ dañoo dem ba tok bi xawma ci nawet gi xawma lan lañ doon défar biñ gas ñu gis ndox muy gën ñi naan nabbi la waaw ñuy xol gas dafa dekk ci tuyo bu toj lu yag la biñ ko défaré ci le coco commencé am ndox nekati bënn na go xamné ndox ma ngay nan ndox souf sa ngay nan ndox mi te kenn yegul li xew kon yu bari kon mën nañ di ñak ndox fekk ñu gas wala dara xewon
1: yo
0: toj ci biir tiyo toj ci biir biir xam nga des fois tiyo am fu muy jaar bo xol gas gi day xot
1: pourtant li ci Moustapha c'est Moustapha tiyo yu mag yu 110 ak tiyo 120 ak nangam nang ñaari fuñu bënn daal di mëne bu neskisu daal di mëne fessé wu ci biti
0: waaw mais lima jaaxal moy bu fekke souf ci mom mu ngi nan mom itam wala muy wal am fenen fu ngi dem do xam kon pour wax la ni tuyu yi nga xamne amna yo xamne ñu ngi toj ba nopi nit ni di am jafé jafé ndox peut-être moy bëgge waxé fofu way sama xel mo ci dem kon tamit il faut tamit ñuy xol zone yi nga xamne souvent ndox dana fa wala nga gis fo xamne sax ndox ma nga fa xelli tuyo ba togn na nit ni gis ko waye kenn duko topoto
1: lool amna
0: lool sax kenn duko topoto manam ndox mi dem ba fess ni gis ndox mi di genn di waw di gennat di waw di genn di waw waame mujj gi dañu nan ak xamna bën bu sew la rek kenn du wo kenn du lijeenti kenn mais ana liñi wax le vivre ensemble manam dekkendo vivre ensemble manam nek ci jamm lu am problème ngeen jukendo lijeenti won do ko même nañu xamné sen yoon nekul ci dara
1: lolou amna mo lu deug la
0: kon c'est vrai li mu wax peut-être mo ngi bëgg juñju fofu mais bëri na tuyo yo xamné dañuy toj kenn du ko li jëtt
1: ha lolou mom dafa bari wo ci dëkk bi ay jamono lol ti wayu toj
2: ba légui sax ma ñam bari safa ñun bu yagu rek
1: sama xelé
2: bu yagu rek fan yi ci ginnaw rek defor nañ fi tew bo xamanteni fokk na defruñ ko bu wër mu commencé wat
0: lolu le def ko commencé di
2: balle
0: na semaine nga xamné tane
2: dom
1: momu daana ñew ba ci buntu daara presque buy
2: balle non di genn non mën na jek jek wow waaw mo daal commencé wat nga xane biñ ko def yakana sax xana bi rebi teje lañu gisatul sax muy xel waye fakk na ni bu rebi ni commencé wat sax yakana dina commencé wat nak gisuma fuñ ko defare
1: nga fi na gis amna tiwo yo xani xëccion ci tiwo saay ñi na legi tiwo bi demal bayiko fi legi fu xëcc bobu te dem ci ben tiwo central ba xëcc fa ndax moy ëpp ndox nang lool lepp ndox mu ñaka mat la rek ndax comme daana xéel li ba ngay am ndox bu démé bu amatu ndox amna lo xew ba ngay nal dindi ko legi branchement bi demal ci xëccat ci ben te nga bëgg bayyi raaya bobu demat ci benen tew bu gëna ma xëc ci amane gis na ñu xani ma déna non lañ def mais xam nga
0: cheikh na ak kenen ko xamné vraiment bëgg na ñom itam mën na ñoo dimbali ci 88 628 1337 wax ñu yeen gox lañu gis ni vraiment manké na ndox wala
1: ak waccay magal gi jëm
0: magal gi jëm wala ay wër bu féké mën nañu jox digënté go xamné ñom gisu ñu ndox loolu yëp amna solo parce que tamit natou kay la ngir xam deug deug degré bi fu mu tollu ci metit ci ñi nga xamne nak ñu ngi ñak ndox loolu tam da ci da
1: am solo ak ci am sababu bu ndeme di meli ko ne bu magal gi ñew manam naka lay deme dal naka deme loolu jar na xalaat moy lo ma ci la doon commencé
0: non
1: xamne ni magal mbolo mi fi ñu jëm ci fi ñu tollu waatu wala soxal way ci kanam tu wut rek bu ñu jëme magal rek day dañ melni sen aduna bepp lay dal soxal kon il faut ñu baye xel loolu ndox moy gis nga xew ak lu mëna doon ndox koy defal mo gëna gaaw ci sax ak ma gis nga fi ne taw yu bari ak ndox yu bari taw yu yoptu magal way ndox mu manki mom magal bu yaxu rek soboté magal bu soboté loolu fu ñu bayiko
0: xel ba nopi febar yu bari lay
1: jox wala ndox
0: dafa wañu parce que bu manké ndox rek moy ciet amul
1: ciet amul
0: vraiment kon jërëjëf cheikhuna ci léralé
1: mo ngi wone ko daal ñi ki dal sa kër waaw loolu dafa gaaw ci yaq ki ak magal wax deug yalla
0: soxna ci man ko don laaj comme dañu nek ci timing en même temps ñi bëgg dugg mën nañ dugg ci 88 628 1337 moy li nga ma don wax sank ni amna bari na ño xamne jigen yo xamne dañuy am dom buñ amé dom ba nopi ñu daldi nopaloku
1: bay fi tout tank bi
0: waaw
1: xam nga loolu la bëggon wax ba xamna gëna ko jufi dañ ci ciof non rek xamna ñu jël ko émission bop spécial
0: loolu tamit lu mata wax la parce que comme lu bo gisé dara mu bari bu tamalé bari rek alerté wu
1: alerté wa
0: poser la question qu'est-ce qui se passe
1: loor lool
0: lutax jëmunu ji ñu tollu ñu gis ni bari na ño xamné buñu muccé ba nopi dañ fi bayyi seen yi doom manam tout tank yi bu paré ñom ñu noppal ko dem
1: mais bo sé lool sax ñeu yakana ay jamono ci ginaaw xawna wañu ko nak
2: wañu ko
1: na fi mais dafa may def répéter wér tax yakana né fi nga waxé ni ya nga ñetti tout tank yo xamni tout tank yo yu ndaw yo xé ci fan yi ñu ñepp seen waji dafa dem bayi leen ñu andil ko amaguñu fassé ñu andil la ak ñi fa fekkon waaw lool lepp nang koy bayi
0: manam ñafa nekkon moy ndaysan cheikh yi
1: waaw amna ay isa
0: dama ñëwé non di leen doon nuyu mag nañ ma sha Allah
3: jëm ci bëf
0: faaw deur way yeneen tout tak
2: amaguñ fa semaine
1: trois yo xay amaguñ fa semaine te ñoomi seen waju nekkatu jamono
2: amaguñ semaine
0: xolal lool
2: waro tamit fi nekk di doyna wax tay dam ko yam koy déggaat fenen fo xamanté yow seeni doom ñinga ci yeneen lox to yo jëto ci waaw mu bari non ñi ñëpp diko jambat do xam lan la
1: ak li mom liggey bu reuy bi ci def nak mom xam nga ñett tout tank
0: lepp
1: yalla ñett tank xam nga ko ñi tekk sa loxo fek ak ñi fa fekkon
0: bu bare
1: bo le ko dong xawna
2: bu bare day jar ñu taxaw setlu ba xam ñom ci lan la manam ci jamono yi ñeen di taxaway
1: bu mat
2: wala lan la
1: wala la xoram la
2: wala lu mu doon
1: wala lan la
2: wala
1: tension la yoy yep itam
2: fatou mom birum yalla
1: waaw
2: fatou birum yalla mais sabab bi tamit
1: sabab
2: dañ ko war di xol ba xam lan la te dafa bari lo te bu jëk ba bay Mustafa daw ko deg
1: no bari bu non
2: sun mami ñun daw ñu won dama ay hopital
1: waaw ñu xamu ñu ko won
2: ñoko daan defal
1: seen dem yag ñu ndox xoram yi Touba Guéye amna ay jamono gënon na fe metti way biñu commencé na ndox xoram bi nga xam nga gis na mi ngi wañeku way ne loolu fa commencé wa di delu
2: ci commencé wa di ka
1: lan la
2: dañ moko waral
1: loolu
2: ma ta bay moyen yi amul toor da mëna ba moyen yi ñaké rek bëgg moyen di gëné bari
1: ci la gëna ñëw wala lo da war na wañeku ba jëm ba jëx
2: da wañeku ba nga xamné dootu gisat fenn waye da ngay gis na fimu nekk ni manam tay yow ci bitim rew nga nekk fo mala li nga ko fay dégg bari wul dé do ko xalaat sax man su dañ ma ko wax leg
1: musuma fa dégg sax même rew na ndëbina ñu wax tay rek bo ma de du géré ma régi rendé sama 28 ans waye manam rew ni tay mo bolé ko wax sax ñu luy lool
2: li non nak
1: courant bu doon copy ay seconde leen roc rof
2: kessé
1: roc dara rof dara gaaw waye rebino yi tejje kete ji mu xam bo de 50 etas boko tabaxo ndox ma def
2: ndox ma dafa elam mi ngi non
1: weer la wax kay bo be mok sof ñoyam
2: te nak yalla ji nek fi mo ne fofu dafa
1: na wala mo ne fofu
2: wala da am yalla ju nek fi am yalla ju nek
1: wala ci nit ñi ñoo wote ci
2: ndox ci wa moy doxalin wi
1: waye rebino tej mom musuma ko deg wax ma gis mom way deg
2: musuma doxalin wi kon war nañu fexé ba samonté ak wër gëram ñu fexé ba ñi nga xamantene ñoy taxaw jigeen wër yoy ci jamono joju ñu taxaw leen
1: rek loolu liko war dafa am lu fess ba ñëmi wuti nak kenn ñi mu ndax amna boko def yoon du masla yow dara du lamay dara ko mu amul yoon mamay dara amul da amul maye yoone da dal sa taw rek
2: ah da ko jar nak
1: ba ci fan yépp nak
2: da ko mat
1: mbolem luñu jëfëndiko ci aduna waxuma ci di ndox yi wax ak yoy liñu jëfëndiko ci aduna rek ay norme yi dañ ko respecté ko jatt na jal jalgat lu neew neew yoon dal sa taw
2: xam
1: nga amu sam la masla
2: xam nga bayam safa bayam safa dafa am lo xam dafa metti
1: waris ko masla
2: bayam safa am bu juroom ñent wër di xalaat bis bo wasine sa dom joju
1: ndax noy def ak na ci ngeen
2: noy def di xalaat ba am dom wacc ko fa def legui dom ji bu magge mom ana sama yaay
1: rek
2: ana sama yaay
1: rek
2: ah sa yaay de dem neeku fi kagn bi ngay am do bi ngay tudd sa yaay dem
1: do ko xam nañ ko gis nañ ko xam seen yaay
2: lool nak
1: da xessol da ñu
2: dafa dafa metti manam dafa metti waxuma la metti waye manam demono joju yaaji dem la tumuranke gogu xale bi di tumuranke ci digeenti bobu rek bala mo nek ci ay loxo rek
1: dafa billahi billahi billahi
2: lool rek dafa metti kon motax xeyna lepp nak dogal bu yalla waye nañi fexé ba
1: amna ci dogal bo gisal amna
2: sabab bi ndax lay lek nga deg ñu ne ah mom kat da don am dom dañ ko opéré jo opéré ba dañ ca joom ne nañ baxut
1: yoy yep nga koy deg
2: yep da
1: nga koy deg xam bo xolé tuwaye mariama jigen ci bopam ki yor am am bi bop mom day raayé ko nan nangam goor la am ba wala jigen la wala ñaar dom la nangam nang ko ko tilu dara neenañ mo bi sangam la am dom
3: nangam
1: ben docteur yeen ko wax xam nañ lu amuñu ben do am ben problème
2: jeexna
1: waaw giraay def ni di wané ko melni koy tiddu nan man nangam dom la bi goor bi jigen la neñ ma di neñ ma
2: fi nak bo am ben fi du tok
1: fi du tok fi du tok
2: bo am ben sa fi tanka am amo dom ba ex ci keur gi rek sa fi
1: ak neub beek laq bi neub be fone ngay fa ak tay
2: da du tax nga mucc sax
1: do dam ngok ngok
2: nga mucc boy genn na jeral kolak so yeri jota bul genn ma dem marché bu dem fi
1: lu ne lay
2: deg tax sax nga mucc
1: lu ne lay deg
2: ah du tax sax nga mucc
0: xam nga man ni mako gisee comme li nga don wax ni si ngeen di wax sang jangat gi ni li ngeen def ni rek mo wax ci tuba bi ay ay beutu ay yoy amna fam
2: dedet
1: moy li mala wax rek
0: ah beutu ay fepp la am di beutu tuba bi amna beutu ay di mais problème bi moy ñun ñun dañuy gëm yo xamné
1: gëm ko bayu
0: faté topato gi réellement parce que ay beutu ay ak yoyu ñaan amna bari na ño xamné buñ fiñ jëlé ëmb dong lañuy commencé ñaan
1: ñaan parce que wala sen
0: fasal len defal len ay bagage
1: len defal len ay bagage
0: waaw
1: da xolou bien tuba bi xamou yoyou
0: mais ñun des fois ñun ñoy duggal suñu bop ci lo xamné
1: voilà
0: tuba bi ñom defuñu ko dara gëmuñu ko
1: gëmuñu ko non gëmuñu yoyou
0: ñun ñun dañuy tiktok bi di légui ëmbëy sa biir yi sa dañuy koy photo diko vidéo du nan di nan may jéggelu ci kaduma ci kaddu gi biiruma sama xawma lan mo biir koku taw ñew na biiruma
2: waaw surtout
1: li lool
0: do taxaw mu ne man ma biir
1: lool
2: manam
1: dengay ko xena na bir
2: wa manam lu mat 5
1: xamna amna mom
2: lu mat 5 personne lay doon legui nak ki ambu ki mom moy nek ci ginaaw moy mujjé mom moy nek 6ème bi legui premier dañu ne man ambuma sama wujji pécer ko mo ambu keneen ñoo ne ambuma sama jabar mo ambu ba ci ki mujjé nak ki xalé mo ambu ne man mi ma ambu diko wone bi bi di xandaalu ba
1: doon na lool lool lu wit ci bi lu mi tek non
0: manam ni tuba bi di def lañu def li jik tubab digu
1: ñu tubab duñ ko defé non
2: dédé tubab duñ ko defé non dé tubab xam nañu def ñom manam ñom danañ def xeyna photo nga and ak sa borom kër muray biir paré nañ tax
0: li ma lay wax ni
2: ah
0: sen vidéo ñi def ni ci tubab bi liñ ko gissé
2: waaw mais dañu roy bëgg dakk ñom niñ koy defé ak niko tubab bi defé du ben
0: li jik tubab digu ñu
2: dédé dédé dëgg la dé parce que tubab mom kenn amu soxla ci kenn ku ne sama pu nga taal fi rek ñun dañuy xey tiktok lañu nekk ba ñant bi sopp
1: li ji mbott ci deg dañ lay jigu ci sandax
2: vidéo bo duggal téméré
1: ni ak fuk ak juroom ñet degu ci sandax nana nda
2: man la vidéo bo duggal téméré ni ci sandax ak fuk ak juroom ñet lire nañ ko ñu vir yépp nak manam nak yow sa xol gëna fiex nga contane
0: bari na mariage ñi annoncer tiktok fomm na
2: deug la waaw
0: dama xam lu ko fommal
2: deug la
0: dañu annoncer mariage bi gayna wa mariage bi degguma ñu nangam ñu ar mariage bo di señ bi da muju fomm
1: da awar de
0: waaw
2: nga deg ñu yegg la ngenté juru ngenté bi ci la doom ji gañu
0: ci
2: man amna
0: parce que yépp ci tiktok bi
2: dëgg la
0: xam kan ban ki DEUM bobu ñi bañ wax waaw
2: gëna
0: waaw moko xol moko gis
2: te ñun sun lepp nak fimu nek ni ci internet bi lañ ko tek
0: limay wax xamna amna ko ko calculer ba génné ko ci sasi
1: ah yoy yépp demu sa man ci bañam sax
0: alima baat bi ma wax sank ba teunk ko
1: baat bi xamna waaw
0: waaw amna ñu ko teunk ba génné ko ni ko li
1: lay yoy yem waaw
2: dama dañu yow ci jënd ah kala nga way kon da dañu war di boole di moytu ak di fagaru
0: ñi
2: nga xamantene ño nek ci hôpital tamit di dimbali ñi nga xamé ño tollu fofu ñom tamit ñi ci def pass pass même sa da ngay gis
1: sa fami lay gëre gorolé gor
2: surtout gor gor bay def yitté def yitté waay man nga team jigen bu nek ci
3: am na
2: nga bëgg boole di yor sa téléphone di WhatsApp
1: di ko négliger ak metti won nek lool da lool gis nga fi lool nak
2: dafa bari
1: ñi xay monsieur la santé ni nga xam ñom lay ñoy école wara ñi mi liggéey ndol ñom ño wara wax hôpital ni leen di leen respecter malade surtout ko toll digeen wir bu tollu digeenti da ngay ko jox ak xam jox gëdam diko ak ki ndax man fi amna ko ñu wax tay gi rek ko xamanteni ni doyna war lool ndax fièvre na té néna fi toll ni ngi ko laaj 500,000 wala duñ ko laal bi mako waxé tay té ko xamna né xayna yalla man na jël suudre mu am ñuko ko liggéentil wala bok def ko yu bax yi may leen bu doon tuba yi duñ xaar kenn dañ ci day sa ko neere ci
2: dañ def ba paré
1: ko di la di soyo mom ci sax bi la soyo ba nopi nak
2: deug la
1: doot sok la bind nak li ngay war fay ak ne la ni nangam ta fay gi sax do mi non waye duñ la laal duñ la laal ben médecin ben docteur ko ko wax nañ la wax tej ko japp tej mo yoon
2: kon ñi fi waye Mustapha kon ñi fi tej dina bari de
1: waaw lool la
2: ñi fi tej fi bo fi
1: duñ la laal
2: hôpital bo fa demé hôpital bo fa demé
1: waaw
2: ticket rek boko amul ken dula la ticket rek ticket
1: du yon dañ la war def li war def ben nek ci pagne pour sowe jëm yi parce que li lay tégué ci hôpital mo ñu sowe jëm yi sowe jëm yi gra sowe jëm yi tax ñokoy jëm ci wéxé dal commencé nek ci mom ticket nga fi ne bu doon fi ne euro ambiance bu problème amé buñ woko bu taxayé buñ ko jëlé bu dur ci biir rek fekk na docteur ci biir ñi ko commencé way bu mi yegg hôpital bu dé hélicoptère ko wara jël hélicoptère ko wara jël dañ koy fajj ba mi yegg da fagn lañu tambali ndax digënté bi tole man na fexé mo dañ lay da tambali fajj
0: so way nga ni hélicoptère moy dem
1: jël wa bu dé yenn digënté bu dé yobou
0: kay hélicoptère bi moy ñew
1: wa yu crédit ko bu dé fu automatique ambiance may ambiance daal jël yobou ko fofu bu fekkénté ni irko lay daal wamu daal jël ko yobou fekk irko mënta ñew fi dugg fi fé lay tax auto bi ko jël yobou ko irko bi rapidement mu daal jox daal di naaw
0: may ñom inondation yi Touba bi damay gis hélico yi dañuy ñew di sauver ay xaj
1: lepp lañu sooy
0: manam xawma nak deg nga ma de
1: lepp lañu gis lepp lañu sooy manam dañu xam ak lañu xam
0: manam xamna dama bëgg ni ni deg ma manam ñom
1: ak
0: inondation yi da ngay gis hélicoptère di sauver ay xaj ay xaj
2: ah borom bakkan lañ
0: waaw
2: borom bakkan lañ
0: manam gaay leer na ma deg nañ ma ci saasi legi comprendre nañ manam dañu xam ak ak
1: ak lañ xam ak
0: ni li seen liggey la matériel bi boko fi tégué amna ñu sonu taal ko def ci gasoil ba doy nga dem nga sobi ay bakkan ben donc lu ne la
1: xam nga Cheikh Moussa dafa am lu dal bi yegul ni rek ay deux mois ci gannaaw ni lu yeme ndax da no ne ci magal gi xale bi ñew na teju ci mok morom ñofi def ñanga ci wañ ba kër gi ñu dal nak borom bis bit legi douce ben am ben xale bu ci teju legi ñu dem yag rek ñu ñew bi ñewé ci kër gi ma am kuma andi mu dal ni Cheikh Moussa mané mu ma yegal da melne ka dafa am xale bu teju ci douce ñu ñew jëm mu ñu ci dara ñu xalé goor yépp ñew nek ya jang fañ toggé ci wañu dañ ko wax mu riré fofu ñew ya ji Allemagne la joggé ñew Italie ci magal bi nek ñu mu def kër mu wax ñako dalal gaay na nañ ko dajé ak nañ ko def ni nangam nañ def ni nañ def nangam ki nga xamni moy doomi borom kër gi daldi andi ma benen ciébi toilette bi ne ma bi moko ubbi ma xol buntu bi mu sak bima xolé mu sak may li ciébi mu ñu ci dug rek ciébi ji biir mom la xalé bi tourné ñu son fofu kër mu jiñ nañ dajji buntu ñeena nañ def nak ñew wolé sa propre bi wolé malé bu leen wa bu leen gaaw sonu borom kër dañ nañ wo sa propre bi dal li wo sa propre bi sa dal leen di wo bi ndi kër ñu kër xalé awé ci ginaaw bokko yaay dal ñu dal di taxawle degul Italie taxawle dal di commencé diko lak alma ko mam Maria mi diko lak alma mu na ko defal nangam mu xene ba yag yaay jox ko bu ne rosé ciabi
2: ngo
1: bi mu rosé ciabi nga xay mom lañ ma xalé bi joxone ciabi reer ma ñu dal di kër mel na dama dañ ma rombu tabal ji rek gis ciabi ji dama dal di koy fa yow Maria dama xol tour bi mu ké ma rof ko nekko bi ñaar yoru mu di
2: téy
1: la yaay ji ak borom ñu laxasu ñu la xam waye dana tok yag ñu dégg sapo ci vent avion yi ñetti auto vent vi dal di expliquer anamu cëpp ñëlen heureusement ñëlen ki ñu may porte bi aperto si ñu ah wa bene kon baxna ko ubbeeku na rek nangam auto mais auto bi fay lak yu ngandi sa ñëw na waaw te lool do ngi taxaj yow
0: li nga wax ni da nga leral ni lu ngay wax ni ci rewuma la
1: waaw waye nak lool
0: man
1: waaw
0: du Sénégal
1: waye pour fay dafa war am ñom loolu lañ leen fi tégué rek
0: wax ko Sénégal fi teud nañ buntu bi bu yagg
1: mosquée quoi dal jiko mosquée bu tejo fi war na mo leen mos ñew na nangam nangam nak war ñu dal di gaaw
2: mos lool fa lay dé nga na
1: wax waye yalla ñu defal ñom dañu am lepp gis nga fi am rapport yo xay bu sa kër tejo won fi ni porte bu sécurité mëno ko do def da nga leen li ñom rek ngay wo am nañ lo xay ñi porte lañ ko ron bu ko ñew moy délo sédu dañ ko ci roof ni da xëc ni rek mu melni ci abi ji and mom délo sédu mu dal di def sa ci yoy mat mat day
2: may fi re buñu gisee mos mu nekk ci
1: am mané yoy am nañ matukaay yi war nañ ko mëna am
2: mayla
1: porte bu tejo ku teju fi beureba ku ne ci jafé jafé yu lolo liñ leen fi tégué taw askan bi ta gaaw ci
2: musu nek ci
1: nation day borom mel musu nek ci tactique bu ma ngi suñu daal di andi SSC lo daal yépp djim ko aji yoyep da wara am
2: nan mo lan mo musu rek musu
1: ñepp tax sa ko bima paré bima leen santé xamul leen bima leen yone grâce ñuma non grâce non da di def suñu ligue lool lañ ma wax mayla merci ñuma non merci non
2: deug na dé ah way nikki dama koy xam
1: ni da tassi
2: da dem man lima ci amone buñ mako joxone
1: ah wa mais lolou
2: buñ ko joxone ma ki sax wut ma dem non
0: kon de touba kall ngir wax ne ni ma waxtu bi danaka mom xamna ni matna
2: yaako mata
0: damay nuyu rek ñi nga xamne ñoy jangale kat yi
2: banal nga
0: ñu ngi ci 32 di nuyu 17h32 voilà di nuyu jangale kat yep xamna ni mang leni ma saw ndax école yi bari jamono ji tamit ñi ngi jang waye xalé yi duñu mëna nan ndox mu doy parce que xalé yi récréation dañuy genn wala dul récréation bëgg nan robinet yi tej ñuy dugg ci kër kërani di ñaan ndox yalla yalla def jamm
2: amina
0: ya ba jeureu jeuf
1: amin waaw comme bi wone wax sax manam xalé yi jang ci bop sun borom defal len ñoom ay ndam ci lay jang mu ñu ne ci nasaran gek ñi ne ci al daara yi alquran yépp rek sun borom defal len jamm ñoom itam li nga xam lañu sakku sun borom defal len ko ak ñi len di saytu kon xamna maryam day melni dañu wacc ko suñu kaddu ñi ngi jéglu baax nak lepp lu ci rek rek ñu xamne ci non la waaye yene lañu jamm
2: machallah
1: yene lañu jamm ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp waaye man nek te dégg suñu kaddu ñi ngi len dokki di
2: ja jëfël ko solo kon baay sa parole te rodi te ci ñepp ñi amone yene wote ak ñu don wote ñepp suñu cheikh na job bëgg nañ ko bu baaxa baaxa baax di ziar ba seigne babacar be bay fa seigne cheikh na seigne abdou nek fofu ci masque de machallah ak bolem ñi nga xamanteni ñoo ñi top ak seigne moustapha dia fi ci kenkaye bi seigne ousmane ñom ñi nga xamanteni ñoo top fofu yépp di ñu déglu ak képp ko xamanteni da bopata ya ngi top ci li nga xamanteni moy réseau de tel ñi ngi leen di nuyu ci ya di ñu jox ti dajje benen samedi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah
5: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
6: Le réseau
5: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Djahar Tchi Tchener FM ak Diantib FM, Indi Largué FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gou Andak Yakar.
1: Mbokk julit yi mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu di leen balu haq di leen balu haq di ñaan yalla nañu suñu borom jéggal mbolem suñu recc recc di séné né yalla rek mo bur ngirum gi digalé wu ko kenn lu ko neex mo am lu ko neex du am yalla mo sét ndaw liko doy mu tanniko ci matuk xel matuk jikko matuk bind mu yabal ko ci ay mindefam ngir ñu man ko mo mëna am ci ñom rafetu top waye bari top yoonte bobu nak sallallahu alaihi wasallam muñ ay muñ yu bari togo ay ciono yu reey ngir nit ñi rek mëna xam ndariñal li taxon suñu borom yoni ko fi ba buñu delluwate ci seen borom mu baña don ay ciono ci ñoom yalla nako yalla jappnal amin ba ila yumi din mbokk julit yi mbokk talibé yi ñu ngi leen di ndokel ci at mu yes mi ñu ñu dugg muy at mo xamne arabé ño tok ay jamono bam yagg amon nañ fuñu dan tanké seeni bis ak seeni wër ak seenum at waye bi julit ni demé ba gaday ab dir dañu dem ba jawna sayyidina umar ibn al-khattab wut waxtu lo xamné ndax wéré rek lañ doon wax lu melni ñu na wéru koor wi la defon nangam ak nangam wéru koor wi lañ ma def lo won nangam ak nangam légui ñu na wéru koor wi wi mi wax ci lan lañ koy teunk ba mëna xamné bu ñetti wéru koor jallé da lañ xam wéru koor won ca doon loolu buñ ko laaje sayyidina umar ibn al-khattab mo waral nuyu julit ñi ñu tok ñom dañ dan diiso diiso mu ñu ñak faaw ñu tan am mbolo mo xamne dañuy yow ay xel waye yag dox ci adina waye am anit xam xam ñuy teunk mbir yi bala ñu jey dox jëm lolo war la mbaw woy mbolo mo ba xalaat ya bari am ko ci xalaat ne
6: nan nango tambale ci at mi nga xamne yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci la gadayon wala wer wi nga xamne ci la gadayon moy weru muharram ñu ñu nek mo tax julit ñi senum at ñu koy tambale ci muharram jotaay bobu moko sabab muharram nak di weru wu mag di weru sun borom wo xamne yalla mo ci def ay ngeenelam ngir jéggel ci ay jaamam seen rëcc rëcc yi jitu won ci ñom yalla ñu yalla defal tawfiq bañ man ko ci jéggelu mbokk ñu li di mbokk talib yi amul lenn mu suñu borom def lo xamne amul njariñ lutax mu def ko ñenti wër yi jël def ko wër wo xamne dajay yombalal jambi ak ñeegal waye nak diko ci dimbali ci lepp lo xamne ni dako sori wote amal ko njariñ waye diko musal ci lepp lo xamne bu ko jégué diko lor lu ci melne ke shaytané wër yi ñenti wër la yo xamne suñu borom daala ci dimbali ay jamm dimbali na ci ay jamm yu bari bari ta du dañ di dimbali yenen jamm yo xamne ñing koy ñew waye di sabalu seen dimbal ci mom ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله سوني بروم نينا ان داني جانغنا انك موكم داني نسب لسم رفا خبر ان بي دغال واخ ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله نينا ليمو ويري تا لاكو يالا جابي اك تيبكو اند يالا فك وير لا رك اك نياار فك وير اك نياار فك اك نياار نك بارينا لوكو سوني بروم ديف لول مو خام لام تا نام واي بارينا باركي لول اك نياار nena mu ngi ko def ci lawhul mahfuz lawhul mahfuz yalla nga ci binne fukki wer la ak ñaar te lola dippi bam binde asamané juroom ñaar ak soofi juroom ñaar la won mu am ji ñenti wer yum tan fuk ak ñaar boko xajja ñett xaj ñett xaj bu sulus lay doon ak tier la cey doon mune minha arba'atul hurum te lola moy diina jujub teggul ci ay bid'ah teggul ci luñu sos teggul ci lu deug teggul ci lu jadd dalika dinul qayyim mune nak bu wer yoy joté bu ñëwé la ngeen doon gorgol la ngeen ko yok tuñaanga yi ngeen doon def na ngeen ci gattan lu tawon ci ginaaw ndax xamu len naka la fan la ak kagn la fala taslimu fihinna anfusukum bu len ci toñ seen bop te ngeen kep ku wedd yalla kep ku jappul yalla lim doon di wedd yalla dila sonal ngir top gi nga top yalla neena koko loko mana solid sa jëm mo gën ak bepp xet bo mana def waqatil mushrikina kafa kama yuqatilunukum kafa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin digande asaman ak suuf ku fi nangul yalla ku fi topul yalla yalla amutu tak amulu tak yow ben xarm li nane xarma yalla amul fofa arabi nak dafa amon ñu ci deuloon bop lool lu yeenandi wax sallallahu alaihi wasallam ñu xep ci suuf tara nga ñu ñan tegal ñu wexo ci seeni tank motax bu ñen xamane ne wer yi ñenti wer la yu yalla ormal ñom nak jek dañ dan fek lu yalla haramal ñu diko daganal ñu fekk lu yalla ndaganal ñu diko haramal sama doom nit man na tek abdullah nga am ay khalat ak yilla ak lay yu gëna leer yu woné ne man nga ko tek fa la ne su ngeen ci waxtane ju boji man na nek way bu ne yalla nak dedet motax mu ne innaman nasiyu am nañu jang nasiyu ziyadatun fil kufr yadhillu bihi alladhina kafaru yuhillunhu 'aman wa yuharrimunhu 'aman li yuwaqi'u 'iddata ma harama Allah yalla li ni dekk du ko awale ci xel ci am xel mu ngey wër dana yag ci Allah du ko gis dum ak top ak rafetu top mo ngey dimbali ab jaw mo tax ñom bañ jugge am wëruñ araman ngir dañ ca am soxla am wëruñ daganal ngir dañ ca am soxla suñu worom dañ leen bu ngeen gind ko mukk te duma leen won yoon wujul ba zuyina lahum su'u a'malihim yalla neena dañuy mujj rek bo dawale sa xel ci mbir yi la yalla tegal sa ayib mo ci mujju feñ ba ñepp xamne yalla gatchal la yalla mom jam bu bëgg am gërem ci mom bëgg am sutura ci ay ci biir te aduna ak alakhirah da ngay nongo top rek ay ndigal baña jël sa xel diko dugal ci biir lim la sante te lola dilako dum yulo wallahu la yahdil qawmal kafirin mbokk ñu di mbokk talib yi xam ngeen ne wer yi nga xamne ni mo tonku ci wer wi fukula ak ñaar ñu diko wax as-sanatu al-qamariyya ñu tarixal ko wudul ko datu tambale ko ci gaday ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam buñ ñe as-sanatu al-qamariyya bi nga xamne moy wer yi julit yi nga xamne bu ma def fuk ak ñaar am at jeex ci ay julit waye ci arab yi moy day firine janti bi ak wer wi dajé nañ fukki yoon ak ñaar janti bi ak wër wi dajé nañ fukki yoon ak ñaar lolu boko sédé ci ay bis mi ngi lay jox ñetti téméré bis ak juroom fukk ak ñent yu tek ñeen fukki minute ak juroom ñett muy wone am at jeexna lolu nak ku ci noy gis ci lañu la limub li nga noy lañu la limub li nga wax lañu la limub li nga dox ci nga war go fay war nga xamne amna lu reuy lu lay xaar fa nga jëm wayfal la fi ngir nga jarñu fe motax suñu borom yombal la lepp te lu ci bari la jox kon mbok julli bi mbok talibe yi we yi ñi dugg ak genn ad yi dugg ci suñu biir ak genn nit ñi bi jaawlo nit ñi def lo lu ne nit ñi yobbu ci tollu way dal ñu xamatoon kon bo amna fuñ dox jëm té nit ñi lén lu ci nekk buy fënc suñu yaram da mëna duñ ko gis dañuy tepp tepp rek xol gis ko lu ñu bet lay doon duñ xam guddul la ñoo ba bëcc ndax kenn man na xam waxtu wi ko bi jaaw bi di digal kañ lako digal dedet lolu lepp nak at yim andal ak wër yim andal ak bis yim andal dafa am lutax suñu borom defal nako bokku na ca bu wër jexé da nga xamné yow mi dañ la wara fay wala da nga wara fay da nga wara def wala woro def da nga wara wor wala woro wor da nga wara gëné asaka wala woro gëné asaka kon at mu jeex mi da nañu xamal lu bari ci ñinga xamné seenu liggéey dija tambali won asaka da leen dal di wat li ta'lamu 'adad as-sinn wal hisab ma khalaqa Allah dhalika illa bil haqq nufassilu al ayat liqawmin ya'lamun suñ borom neena lima bind lepp ci deug la ko tek ci lu wir la ko tek ko koy sik sak nak neena bis dana ñew ngir ci ko lol in fi ikhtilafi al-layli wan nahar wa ma khalaqa Allah fis samawati wal ardi la ayat liqawmin yattaqun guddek beccuk ni ñuy dem ak dikke waron na tidal jambu gum yalla bu ne ndax nawet bi non lay def day dem ak dikke rek yenen ak yenen di dem ak dik ñax mi di dem ak dik lenen ak yenen di dem ak dik di fi baye doomu adamam di dem di ko fi baye di dik di ko fekk ab dir waye day am ay jëm yo xamne bu di kaade du ko fekk lolu diko wonne nonu ñu la fi fekke dana am jëmono yo xamne yow it kenn du la fi fekk da ngay dem rek ñu bëggon la soñu ci doxine wo ngir bala nga dem ndax sax dem anu tek bikat nga war ci def lu bare bare bare ci sa digënte ak sa borom bir bammel bi ñafi demone ñu bare bare xam nañ ne gisatuñu len ci zahir yalla xam nañuy dundé ak fañuy dundé ak nuñ fay dundé ta kenn kuy na ci ñun gis way bobu raduna lool ci yow tay sa suné sam xel dila ko sori waye sa suné dogal bi yalla dila ko jégel motax mbokk julit nañu xalaat ci janté bi di xalaat ci wër wi ak bidiw wi ak niir wi ak ngelaw wi ak montagne yi ak geejji ak garab yi ak dex yi ak ñundat yi ñi gis ci saw suuf lepp buñ ko xalaté xolal ko da nañu tekkal maggu suñu borom subhanahu wa ta'ala té def jim ko def ngir ñu xamné ñun am ko bayi wuñu fi po bayi wuñu ci adina ay tiaxan bayi wuñu ci adina suñu borom néna ndax da ngeen ñort né dama leen di bind ngirum po yalla de soreng mag lool di bind digënté asaman ak suuf di fi wacce nit ngir am po jaamu ko rek mo taxon mo indi leen fi té yeena waxon lu tax mo indi leen afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fo yi ñi fo min ñi fatelo lu bari ci suñu digënté ak suñu borom diñu xañ aw yiwu bare bare bare diñu du moy lolu reey reey reey lo xamne ni faw yag yag dañ ci jëm mo tax suñu borom ne bismillahir rahmanir rahim iqtarab lin nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun min ñi ñu ngi bëgg ag ci bis bo xamne ni lu mësa neub dina fa feñ waye ñu ngi ciagante gu reey di wax lu leen ko du moy lew lu leen ko du moy lo kep ko taxaw di leen ko fatali buñ amu tawfiix ñu def la non ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdas illa sama'uhu hum yal'abun deug deug bu nepp wol ba diko di fo lahiyatan qulubuhum suñu borom ne fo mi di len fatelo na ngeen ko moytandik ndax du len amal njariñ tay du len amal njariñ ëlëk lu melne bi si ñu toll amna fo mo xamne yaatuna lolu ci adina bi ñu bareng koy baye xel ñu bareng koy top garam place fess del ak yarante fess del ak xex fess del ak bañante waye mu jëral nit ay nit ak joy ak ñaan ñen ñi dem ba ci kaw jakkay ci kaw minbar yi difa ñaan am po bu ko yalla mayon ñeriñ sammu jor ko waye yalla da ko muyul ñeriñ lool yow li lay xaar mo upp lool wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma la'ibin binuma digante asaman ak suuf binuma ci asaman ba ci suuf ak ci digante bi lo xamne yalla neena man jaral na ma fo neena bu don tane lool la ñi fi man lay jël di and ak ñom di fo waye da ko fay jor ndax ñeriñ do ko gis law aradna an natakhadha lahwan latakhadrahu min ladna in kunna fa'ilin way suñ borom mo baxo bu beugé indi mbir day baye rek ñi faté ka yépp tabbi ci bir ñi nga xamné lu ñew lu né yobal leen tabbi ci bir way ñi nga xamné yalla namara nar leena dimbali ñu tey seen tank rek yam fañ wara yam wax lañ wara wax bal naqdhif bil haqq 'ala al batil fayadmahu fa idha huwa zahiq wa lakum ghaylun mimma tasifun lu ñu yëngu ci jeex la jëm ñu ko deg ci fatte ko rek lañ jëm motax jërul kenn di ci fat julli ngir mom jërul kenn di ci baye sa mbokk ngir mom té ñiko sos né ci ginnaw yëfé lak nañ ci ay mbiri mbir yu abdul xamut té lu ci amal ñariñ julli bi ci adina amut dañuy melne ku yor ak lagge rek di nax ak yut non rek lañu jappé té football bobu non rek la démé nañ mako jéggal lepp lu aju ci mbokk ak téwéran ci bir luy fatelo yalla ci bir lepp lu aju ci dëgg demang ci bir deggon ci bir alquran ci bir kon mbokk julli yi mbokk talibé yi am at muy wess ku ci tabbi ku ne war nga gor gor lu ci sa digënté ak sa borom lepp lo xamné japp nga né war nga ko tut nga dal digay tut té moytu lima jundju légui yaatuna bari na ci adina dañ leen koy fatale rek diko fatale mbokk julit yépp at mo yes ku ci dugg ku né sa tut da wara doliko ci suñu gaayu bax yi fi jaaron kat ñu bari faxe nañ ba aybal seeni mindi wax ja lu né don do ñom ñinga wax ñu du ndax xel mu nax bokku ta xel mu tey manam ndox mu tey bokku tak ndox mu nax te ñom gaayu bax yi jaaron ndox mu tey moy mandargam seen moy mandargal seen xel ñu bari ci ñi wéddi tay ndox mu nax moy mandargal seenum xel yalna yalla sétal seen ndox ñun ñep bala ñu faatu bo bu ñuy dajje ak suñu borom duñ ko dajjal ci ay wérante yu bari ak wéddi yu bari amin at mi nak jeexna ci bisub talata tambali bisub alarba mu deppok li bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joge wo madinatu munawwara joge wo makkatul mukarrama jëm madinatu munawwara mu waxon ne kep ko xamne bi ngay gaday yalla rek la tax gaday ak bi yonentem bo diwe ding ko fek yalla ak bi yonentem faman kana hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi gaday ga ñu bari dañ ko bëggon lool don ko ndamo don ci bëgg bok way yonentibi jox ab julit ngañay way jox ko ab neexal bepp julit bu joge te ci kaw suuf ba kero adni tukki gaday gi mom man nga ci bok bo ju bëgge duggal sa bop ding ci bok ta gaday gi mo upp doole gaday ga ga yoy gaday ridwanullahi alayhim yalla len yallo dole gërëm gan gaday la moy al muhajir man hajira manha allah anu neena gaday deug moy gaday li yalla téré seigne touba dane ku bëgg mu ci iblis a'udhu billahi minash shaitani rajim jërul di bari da ngay xol dëkk bi mu gaday te du fa dem ci muko nga sañ ci fa sa kër da bañ fa jogoti moy dëkkum ndigal ku ndigal taxanaaje bo joge dabeji kon mbokk julli di mbokk talibe yi yalla rek xam ba xam atmi dañ ko jexalam deet ñu ngi tok di xaar di ñaan di tiit waye yalla xam ndax du tagu kenn bu la fi jale bu lay indi yit du la tag waye dal gaayu baxay ñom reddu nañ ay redd bu at do dal dogo tambali di dogo dor dal nañ ko ñëlbeeno yi ndax dañu wax ne fukki fanu muharram fukki fanu tamqarib ci lu suñu borom jéggaloon suñu mam adama ci lum defon ci bir aljanna ci la yalla jéggaloon yonent yalla daawuda galu sayyidna nuh nga ci la téeroon geejuk sayyidna musa ga bahrul qalzam ci la ko yalla xarale won bis bobu la yalla toroxal fir'auna sayyidna isa ci la gane adina non lañ ko tobe ba sayyidna ibrahim alayhi salam ci la ko suñu borom geeri won ci sawara sa yonent yalla idris ci la ko suñu borom yekiti won yobuga fa mom comme sayyidna isa it non kon netali yu rafet ngi ni te deegal nañ ko te gem nañ ko kon li ci gën moy la ca señ touba wax ne kep ku ko yalla man lo soko ca mané def taamu nañ ko bokk na ca wor julli bokk ng bokk sangu farata saraxé leliwe tous nga lu séti ko wop nemi ko borom xam xam bu ragal yalla dimbali ab jirim jangal ikhlas jooni yoon yaatal sa njabot ci lek ak nan sawmun silatun silatun wa ghuslu sadaqatun taqlimu zufrin kuflu عياده المريض زور عالم ومسح راس اليتيم سالم قراءه الاخلاص الفا وكذا توسعنا على العيار اخذا لما وخناك كو خلب لاب كو يالا ديمبلي nga am خلب لاب گمك جف لاكاي تيرتو كو بري خلات بوكو سيتنتالي دوندل كو غير خامن ني لي لو باخلا كو خلب تواتي كنيان nak دوكاي دوموي لوكو اي ньоنم واي لولو دو گاتيا courant bi ko be fan yi bari lol ñun ñepp gis nañ ko tégal no ci señu ben waye courant bu ko pe non ta and ak gis bu neex waxtu guddi mo dal xeyna bari wédd ci wédd gogu te señu touba miñu ko jangal wala miñu ko jangé ci mom dañe qalbi munawwarun bi nuril wahyi ka don leral xol yi yonenti lam ko don leralé mo leral sama xol lam ko don leralé mo leral sama xol te mom and na ci li lu wérul neena du ci du tabbi ci xolam mukk mom señu touba nangu nañ ni waxte gem nañ ko te japp nañ ko yalla ñu ko yalla fayal mbokk julli di mbokk talibe yi wëru muharram wi bari na ay jariñ lool waye bari na yit ay xew xew kon man nañ ci taatan jéggluk suñu borom waye bari na ci nit ñoo xam suñu borom dina leen nat woon ay nat yu dis amna ay gaay yu baax yu bari bari ci lañ leen ñak yalla yalla dolli leen yermandem doli len geureumam te ñi fi dess ñepp yu suñu borom yëkëti len te yëkëti gimu len yëkëti mu jaarel ko ci diine islam te mu amal ñariñu islam tay ak alak astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin amin.
7: Vous écoutez
8: le réseau
7: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
8: Le réseau
7: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchanar FM ak Diantib FM, indi l'RK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.

itam nan ko baxul defé rek noni lañu koy defé té modi buñ né suba la maglu darul khudus bu ñu selmele takusan ñun ñëpp ñu anando djébal ci réyi serigne mustapha mbacké mohammed ba tax serigne mustapha gay néna mi ngi soñu ñëpp ngir ñu gëna takkat suñu laxasa yi gëna itam jox ak bëss bi ndax lepp lu ci way def itam na xam ni ci loxol la serigne touba la ko tek ginaaw nak bu ñu djébalé liggéey ci réyi ba nopi itam mom xey suba di bëssu maglu darul khudus gi ñu yenn ci bëss bi def ko ñu ko daan defé té modi dundal maggal gi ci njangum alquranul karim ak njangum khasida ak bernde fanane ko itam bobet set ngir ni la ko tedd ci cheikh mamadou moussa mbake diglé won li mo waral serigne mustapha gay jeewlinu serigne alamin gay di ñaan ci daraje serigne mohamadou moussa mbake kep ko fa tew te dundal ko la ci cheikh mamadou moussa mbake digé won yalla nga ko ci am ci daraje cheikh mamadou moussa mbake amin ci bi lol itam serigne mustapha gay jeewlinu serigne alamin gay wax ni mi ngi soñu ñep ñu gëna farlu ci atalubé royé ko ci niko serigne alamin gay nekké won ci kanamu cheikh mamadou moustapha mbake mi ngi sakku ci mbollem talibépp ñu delu wat ci talibé gogui taroy ci te teunku ci delu di ñaanal serigne moussa mbake mohammed suñu borom yagul ko fi lol tamay ko wër ak mbollem jabotu cheikh mamadou moustapha gep allahumma amin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalu serigne cheikh mbake madina khalifa darul khudus yalla na fi yagul lol ta anda ak wër ci njitul serigne moustapha mbake mom serigne abdul ahan mbake serigne moussa mbake madina president ak serigne moustapha mbake duoli serigne moustapha mbake mom cheikh sidil mukhtar mbake serigne moustapha mbake imam ak serigne moustapha mbake mansour mbollem turundo cheikh mamadou moussa mbake ño delu am bekti di len yegal ak di len fatali beus bi len serigne moussa mbake mom serigne salih mbake tanalon muy samedi ji ndiek ci muharram ngir ñu ci dajé waxtane ci daaira bi wajil ci itam maglu 20 muharram bi beus bobu le nak nuy fatali no ngi koy amal niki samedi ji lañu dekkmal deppok ñent fan ci waru muharram ci darul khudus beyti ñu xamni nak ni programme ba ci beus bobu ñu xey daanu ko dundal njangum alquranul karim ak khasida yendo ko def ay xewal bongon ñu dajale mbolo mi waxtane daaira bi ak wacca yuk maggal gi ak ziyara bi dox ci lata ñuy ag ci maggal ga ak bën beus lañu ko wara def ci bi loli nak nga ci soñu mbollem seli nekk ci bir rew mi taw wara ñew ci ziyara bi lañu wara amal la bala maggal ga di soñu tam wa bitim rew ngir ñu wajal bernde yi nga xamni mom lañu daan def ci bisu maggal gi ak wajal addi ji lañu daan dajale ngir wayele ko liggey bi nga xamni mom lañu liggey ci beyti ci bi lol nak nga ci soñu ñepp ñu ni bayiwu ñu kenn bepp seli bu nekk bitim rew nongi la ci soñu itam bëgg ñepp massé farlu wat gëna itam yeesaraat la xasaay ci kanamu serigne cheikh mbake madina khalifa cheikh mamadou moussa mbake ci ni mu yeesalaté liggey bi kenn ku nek mu jox la ci seccer bi nga mom li mo waral turundo cheikh mamadou moussa mbake di xamle ni bëgg nañu ci feñ waral ko ñu di ci soñ itam mbollem yaay mustapha yu ndaw yi agit mustapha yu ndaw yi ci bëss bu am solo bi nga xamni mom lañuy woté te dekkmal ko mu deppok samedi jilé ñent fan ci yor muharram yamok le 20 juin ci atum 2026 fi le ci darul khudus beyti ngir ñun ñep ñu bokk dajé fa ñu waxtane li nga xamni mom mudi daaira bi ak lu aju ci waccay ko maggal gi lañu dekkmal daaira turundo cheikh mamadou moussa mbake ci njitul serigne moussa mbake mom serigne abdul ahan mbake ñoy sante mbollem turundo yep te di len geureum ci mbollem jëf ak ci taxaway yi lañu wessu di ñaan itam mbollem liggey yi lañu dekkmal yal nañ ci bokk dajé ngeureumal serigne touba ci barkep sen turundo wa di cheikh mohammedoul mustapha al karim ci ndigalu cheikh mamadou muntaha mbake khalifa general kulu mouride yalna fi yag lol tanda ak wer ci gripte fuk serigne cheikh mbake madina khalifa darul khudus ak serigne touba badiane khalifa cheikh sidi mukhtar balla badiane ak mbollem jabotuk cheikhul abrar gep cheikh ibrahim badiane ibnu serigne cheikh fati mbake badiane muni modelu ambekte di len yegal ak di len fatali maglu darul khudus gile muy amal denchru na muharram ñaar fukki fan ci waru muharram ci atum 1448 yamok dimanche le 5 juillet ci atum 2026 ci kerem touba darul khudus yonu garage darul muhti cheikh ibrahim badiane nak wax ni beus bi le mi ngi ci wo ñep ren jile nak neena mi ngi ko tuddé serigne cheikh fental ci njitul ab khalifa am serigne amdi sek xelkom dara jaalel ko cheikh massamboulum khasside mu ni nak mi ngi ci wo bokki mbake yi ak bokki mbusso be yi ak bokki badiane yi ak bokki peri ndjay yi ak bokki tay beusile yi ak bokki kokki yi ak bokki keur amadou yalla yi ak bokki ciaken yi ak njabotuk cheikh serigne touba yep mu xamne nak programme ba ci beus ba dimanche le 5 juillet ci atum 2026 bu ñu xey daanu amal njangum alquranul karim ci njitul daara serigne chaibou mbake ba 14h ñu julli bernde 14h ba 19h ñu amal ziyara yi 20h ñu amal cérémonie religieuse bi and ko ak njabotou serigne cheikh fental ak serigne massamboulum ak délégation yu bayiko ci mbollem keur diine yi li dess ci guddigi nak daanu ko yeggale ak njangum khasside ak zikrullah ci njitul serigne ibrahima yapsa ci fatali nak bu ñu suba la maggal gi yamok samedi le 4 juillet ci atum 2026 daan faamal ben table ronde bo

0: xamni dañ fa waxtane cheikh mohammedul mustafa mbake ak jumaaji ak cheikh sidi mokhtar badian serigne ibrahima badian ak di xamle ni mbollem ñi nga xamni no ngi koy soxla ci tejudul magal gi nu may ko li tambalé le 20 juin ba le 10 juillet ci atum 2026 ndax yitem jep modi magal gi serigne ibrahima badian nak di sakku ci bokk julit ak bokk talibé yi kep ku tew ci bëss bi lé yalla na sunu borom fajj say aajo ci barkep cheikh mohammedul mustafa mbake allahumma amin
1: mamam yedine ngoray sen bakku negi ciosan lu jitu cheikh bamba feñ l'islam lañuy noté
0: bokki juliti bokki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne abdul khadir ndjay khalifa serigne darul hasan ndjay serigne cheikh irada ndjay xewal serigne abdou sey ndjay khalifa ndjaré xorondom ak keur sali serigne sali ñaan ndjay serigne khadim ndjay ndiak serigne ousmane ndjay serigne makhtar wad serigne sayer ndjay serigne darul hasan ndjay serigne adama ndjay soxna bintu sayer ndjay soxna koura ndjay soxna fati abdou ndjay soxna khudja ndjay soxna mare makhon ndjay soxna anta fakha diop soxna aji ndjay soxna fati mourid ndjay soxna sala ndjay soxna ndjay ndjay touba ndjay soxna say ndjay soxna diara cheikh ndjay soxna maram wad serigne modou gebou ndjay ak mbollem turundo yi serigne modou ndjay jang ndjare yep ñu ñoo and di len yegal ak di len fatali bu su fatali ko ak ñaan bi lañuy defal serigne modou ndjay jang ndjare ñu diko amal ci touba gede dakar dimanche le 21 juin ci atum 2026 yamok ñenti fan ci wéru tam xarit bëss bi le nak njabot gan di koy gël mbollem daaré alcorane karim yi nga xamni ñom lañu baxo di andal bëss bi ci njitul daaré serigne abdul khadir ndjay daaré serigne bacci ante kumba ndjay daaré serigne abdul ahad cissé daaré serigne mbay jang daaré serigne samba geey daaré serigne fallu fall daaré mambara yassine diop ci njitul serigne dam xoro ndjay daaré serigne adama ndjay daaré fulku ci jumaa touba jumak ji daare serigne dam jang alcorane daare serigne ibra jaxate daare serigne darul hasan ndjay ak mbollem daare alcorane karim ñu baxo di andal bëss bi no ngi len ko yeggal te di len ko fatali ci jangum alcorane karim di ci soñi tam mbollem jankatu khasside ci njitul serigne mustafa jang serigne bara fall serigne abdul ahad tiun serigne nias mbaye serigne cheikh jagne serigne mam tiatun ci jagne baye modou xelkom bëss bi lay tam ñu ni no ngi ko yeggal mbollem kilifa yep bokk na ci serigne modou keman mbacke serigne abdurrahman ñang khalifa serigne bara ñang mam touba gede mam serigne bousso serigne bassirou mbacke mom serigne mustapha mbacke finance serigne modou fall serigne soyibou fall ci jadiorde soxna astu mbacke soxna bali mbacke soxna may ndjay selko soxna bali khumma serigne alla nyanga soxna mam issa mbacke ahlu cafe dikoy gel itam soxna aida mbacke abdul aziz soxna anta diagne baye fallu mam issa soxna fallo jang soxna tole ndjay baye fall soxna ndey sen mam bamba ci dakar soxna maram ndjay ci ndjagne serigne cheikhou ndjay ci ndjare waxe ak mbollem wa ndjare waqi yep serigne sayr sall ci ties serigne mamoudou sall ci ties soxna daba sall ci mbacke bawal soxna sara ndjay ci samfal serigne sala sen italy serigne alassane diouf italy serigne bacci diop italy diko yegal itam serigne jembu diop italy serigne ousmane diagne italy serigne jaga nias italy serigne mor mbaye ties serigne touré mbacke bawal soxna may touré serigne modou beysar ak serigne moussa lay ak serigne magou mbacce ak serigne khadim mbacce ak serigne cheikh sey tindo di diko yegal itam serigne modou bayax ndjay madiana serigne bacci tan mboro serigne ndjay diop mboro serigne balla diop banjul serigne mustapha ndjay touba gede serigne fallu diop keur serigne ñaan serigne mustapha sar ci jolof diko yegal itam soxna may fall mbacke bari serigne khadim fall mam cheikh fall ak soxna awa mbay wakana xan ci ties ak serigne khadim diop baghdad ba tay itam bëss bi le no ngi ko yegal ak diko fatali serigne alhadji diop baghdad serigne cheikh ndjay baghdad serigne koutay jang gabar baye ablay djey gabar serigne assane ndjay gabar serigne abdourahman diop gabar baye ñang gabar ndjugo diouf ak daoudo fall moulay diagne serigne diop ak mbollem wa daire ahlu mourid touba gede diko yegal serigne bada diop gebou fall ak mbollem wa gebou fall yep diko yegal itam soxna ndjay mom soxna astu gawan ci dakar diko yegal serigne abdoulaye sey ci jadiorde serigne makhtar ñang jadiorde soxna kumba diouf docteur ci tiamen soxna magat ndjay ci jadiorde diko yegal serigne pap ñang magasin serigne darul hasan ndjay ci jadiorde serigne mohamadou gueye ci jadiorde sek diop ci brayilen serigne amdi wad ci brayilen serigne magat diop ci brayilen soxna mam ndjay diop ci daru minna cheikh omar kamara dakar serigne mustapha diop dakar serigne jili ñang dakar ak mbollem sen wa baira ci dakar batay itam bëss bi la ngi ko yegal ak diko fatali serigne cheikh khadi ci cote d'ivoire serigne bare sey ci cote d'ivoire serigne mor allah diop ci cote d'ivoire serigne ibrahima diop ci cote d'ivoire diko yegal itam serigne mohammed diop ci cote d'ivoire mam alassane sey ci cote d'ivoire abibou sey ci cote d'ivoire serigne cheikh sey ci cote d'ivoire serigne cheikh gueye khasside ci cote d'ivoire mam gorumbo ci alcorane ci cote d'ivoire serigne mam tierno ci cote d'ivoire serigne bassirou diop ci cote d'ivoire serigne abdou ndjay khasside ci cote d'ivoire ak mbollem wa bayre commence yep ci Côte d'Ivoire bësbi lay tam nga ko yeggal ak diko fatali mbollem juroom ñaari ndjaré yep bokku na ci Serigne Abdou Maram Ndiaye Serigne Sayer Soxna Ndiaye Serigne Bamba Ndiaye Serigne Abdou Bousso Ndiaye Serigne Lampou Ndiaye Serigne Bassirou Ndiaye Serigne Moustapha Dieng Serigne Ndiaré Serigne Dam Magat Ibra Serigne Abdou Ndiaye Baye Fall Serigne Sayer Dialé Serigne Sayer Dial Serigne Mouri Ndiaye Serigne Mayip Diop Serigne Dam Fall Serigne Cheikh Mbacke Ndiaye Serigne Khadim Amine Ndiaye Serigne Lamine Ndiaye Serigne Adama Ndiaye diko yeggal itam ak diko fatali Serigne Alhaji Abdou Ndiaye Soxna Sodo Dam Ndiaye Soxna Nogoy Ndiaye Alhaji Tala Ndiaye Serigne Cheikh Dialé Ndiaye Serigne Yaxa Dieng Serigne Mbay Dieng Serigne Touba Diaxate Serigne Modou Dieng Serigne Djili Dieng diko yeggal itam ak diko fatali Soxna Khadi Dieng ak mbollem wa goyar je possible itam no giko yeggal ak diko fatali mbollem ñu yoré walu liggey bi di manam walu organisation bi ci ngitul Serigne Adama Ndiaye Fatima Mouride Ndiaye Mam Mor Ndiaye Bay Salihu Ndiaye Khadim Anta Faxa Modou Biti Ndiaye Mapenda Ndiaye Fati Dam Ndiaye Soxna Absa Ndiaye Soxna Fati Ndiaye Soxna Mam Say Ndiaye Soxna Nogoy Ndiaye Soxna Mam Khari Ndiaye Soxna May Ndiaye di soñ itam mbollem soxna yi nekk ci kër gi ci ngitul soxna Amine Ndiaye soxna Ndey Diaw soxna Daba Ndiaye soxna Biti Sour soxna Fatigue yi soxna Aram Kamara soxna Aminte Diop soxna Astou Fall soxna Nagu Diop soxna Ante Diop soxna Njoba Dieng soxna Ami Touré soxna Aida Nguer ak mbollem wa kër Serigne Saliou bokki bëssulé itam no ngi ko yëgal ak diko fatali mbollem dekkëndo yi bokku na ci Serigne Ibra Ndiaye Serigne Bara Fatimor Baye Touba Kébé Serigne Tala Sek ak Serigne Ibba Nyang bokki ci bi loolu ñu xamlé ni programme ba ci bëss ba bu ñu xey daanu amal jangum alcorane karim ak jangum khassida ci njitul Serigne Cheikh Diagne ba tisbar ñu julli bernde ginnaw takusan nak daan faamal waxtaan am solo kikoy taxawé di Serigne Mam Balla Ndion bo radio Jant BFM muy magluk Serigne Modou Ndiaye Dieng Ndiaré ñu diko amal dimanche ñaar fukki fan ak ben ci waru juin ci atum 2026 yamok ñenti fan ci waru tam xarit ci Touba Gédé Dakar gi njabot gane di ñaan ci mbaxu yalla katanam bokki bëss bi le kep ku ci tew yalla na suñu borom fajj say aajo ci barkep Cheikhul Khadim ci def communique bi le modi Serigne Khadim Ndiaye Ndiak
1: yi lay bayit le Serigne Touba defon di biral ngeeram le Serigne Deru am ci sédé fum amati
2: Serigne Mbacke bu so bax mag nga lol fa sa borom bur yalla sant na la mom
0: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu bu baax sa di leen ziaré fi ci penchum gédé ci penchum Serigne Mbacke bu so bu ngeen déggé sunu kaddu nak ci bisi ak ci waxtu yi ngeen xamni no ngi wajjal bëss bu am solo di bëss bi nga xamni modi magaluk Serigne Mbacke bu so gi nga xamni mom la njabot gi baxo demal at mu nek ci njitul Serigne Omar bu so mi nga xamni modi ab khalifa am bis bobu nak ci fatali ci lañu fataliku bi Serigne Mbacke bu so jele won ku teddik Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul sa yu bis bi delu sen nak njabot gi anano diko fateliku ci alcorane karim khasida ak waxtani li nga xamne mom modi dundu ak liggeyu Serigne Mbacke Bousso digante mak Serigne Touba bes bobu nak mbokki ci fateli ren ji nak no ngi ko jappu buñu tam xarité bu bes ba delu ci budé ci wéru Touba mi ngi yamok le 2 juillet ci atum 2026 ngir wote bes bobu ak li tiaju ñu jébal kaddu gi Serigne Omar Bousso khalifa Serigne Mbacke Bousso inshallah mo waxtan ak yeen ci bes bobu
3: ma ngi nuyu ñep ci touru Serigne Touba mi khalifa nga demu len fateli bes Serigne Mbacke Bousso dafa won Serigne Touba mo Serigne Fallu ak mo am Serigne Anta les ñu ñett yu ñep ñoko bok danaka jëwul na ci way ñu wax sax ku ci ñu sax khalifa mo gëna war taxu bes bi wax ndigo Serigne Touba lo xamni ñu andu ñam def ko ci battal gu ko battal Serigne Mbacke Bousso man ko fatali ñep sama rek yi ak sama bokk dekkono yi ak bokk yi ñu bokk rew yi yep ma lañ ko yewal té dañ xamal na bis mo bu doon da ci lu Serigne Santana ak Jumaa Touba ji Serigne Moutaxa jublu fi ndoro lu ci ñu digal Serigne bi la ko lu naan ci fa chef to lu joy son ni yalla mu xeb ko Serigne Touba ëpp na fofu legi nak am na lu bëgg xamre walé ma bëgg ñu ñëpp koy ci nak ko sul ben bop rek lañ ak dëkk ñaanu bok takkando do ben say mu ci baro xor nga fuñ ko ci rip yo ñu xam na ma na say am lu jappante ci xalaat ak ci xel ak ci jëf ak ci kaddu yëpp ñu war ko takk du mu ngi gën a fay dayr yi nga xam ne yor amoon lay tam ta te suñ mota sampoon ko loolu la bëgg ñu fettal waat ko ba mu yes pekq maa ngi digal képp ko xam ne ki ci suñ Mbacke Bousso ko bokk bés bi na mel ni yow yaa koy magal sa kër ku dikk sa kër na jàpp ne fii la magal yu nekk loolu la bëgg yéen ñëpp ngeen fokk ko man nag kero bokk suñ mota digli ba fii may wax ak yéen usuma jàgg waxtu magal gi waxtu bu ñëwee kudip ci man nga defal man nak ma makar mak ci bak ci wota wota guma fi batay lu lol la japp do bëgg yeen ñi fi nak yeen ñep yeen japp bëtt fonk ko kuñ ci dem sa kër la japp ni ay ay borom makar señ ci wa defal na ci mbak ko lo xamne di ci mbak defal na ci lo xamne mu leen ko jexal mu mu leen ko jexal tay kuñ ci tuddu motax ku ci man motax kon nak so mo so lepp tay ak anak monuko defal kon ni tam lu man ci defal ko gannaaw lu ci man nañ ko def te xamna mom seigne touba no pare ci mom no pare seigne touba ci seigne touba di wuy ci borom te wax ci mbacke dem ko batal lepp so don ne wuto nako da wax nako bo mo nak la di wut na di wutu way lolu am ci leppam da ko ci xam la ko ci mi di won ci lolu bam da ko def bam ané ko bax ci touba fek mu defal ba jek si abbas yeng mon ko mon abbas mon ko xala ko bax ni andi mon ko def nama ko xewon defo non so dox fi bismillah non dem yalla dem indi ke li ngay wax nak dama wax wax si abdullah mon karo bi si mbacke ak se ngoro ci fi yepp taw ko ñatt si modou mustafa ak cheikh abdou far ak si ngawa ni rek taw yepp taw nañ ñu xaram fay la neen ma jige keur am sa tuñu xate ñu bu jim wala di ñu kaddu yu suuf ma xamna fofu ma dal ñu tok ñu kenn waxul bu ñu ak suñu mbakkar ñu kat ju wër ci lebbi won ci biir juma ji tok ci gannaawum yu yu pengu dox fukki jeego ak ñaar muy si net mu def ñu tankam ni fi la ma waxon ñu dal tamul di gas bañ gasé tour ñu jot ben ak ci mënu ben ah biir mu man ko fi defoon ak bu fi ndon mu ci barab ku dik fi ci barabam bi xassene ko seigne touba tag ko yonent ko seigne touba musul ko wax seigne ibrahima jom masar mom li mo wax ci makkusu ko na xam na ne len dam xam na su ndax dafa won ya ma basati nu ko subhanallahi wa ma wallahu abli min jadwaka mustana inni ra'aytuka ya shaykhul musu bi qut fuqtal masa'ikh irfanan wa ikhana lolan na ya inni ra'aytuka ya shaykhul musu bi qut fuqtal masa'ikh عرفانا وإيقانا كما رأيتك أرقى أرقياء إيمان وأكرم الخلق إن الله إتقانا إن كان بابك فرحا تاب ثمرته فمنكم الأصل يا من فقركم بانا إني أتيتك إليكم راجيا بكم أن لا ألاقي بعد السؤل إرمانا لما كوخ اللي شايف تقنعك تقول في بالومي لما كوخ ما كوخ لما سنتاني ما كسنتاني ci kilté ko fiñ ciarno bu ñu samara ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jerejeuf mbokk yi kon ñoko bokk deggando kon loolu mom moy kaddu yi nga xamni mo bayiko ci serigne omar bousso di kaddu yi wote ak soñi ak fatali jëm ci bëss bi nga xamni mom lañuy wajjal muy magaluk serigne mbacke bousso fi ci gadé di ci fatali nak bis bi nga xamni ci la jale won ku tedd ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci fatali nak mbokk yi bëss bobu mi ngi yamok al khamis jinu tam kharit bu delusé yamok le 2 juillet ci atum 2026 fi ci touba gadé serigne omar nak wote na soñi na ci tam wolem njabotu serigne mbacke bousso gep ngir neena ku ci nek mu fonku bëss bi ba ku ñew sa kër japp ni magal gi fi rek la ngir dayu bëss bi tollu nani ngir dayu ki nga xamni tam motax ñukoy def muy serigne mbacke bousso itam tollu nani kon inshallah daan ko magal ci alquranu karim khassida waxtane dundu ak liggéeyu serigne mbacke bousso digënté mak serigne touba ngir jamono man ca roy kon serigne omar nani mi ngi ci wo julit yépp ak talibé yi xarit ak soppé yi wolé rek am di jamm yu bayiwul kan nana mi ngi ñaan dal ku tew fi ci gédé ci bëss bobu yalla na suñu borom fajj say aajo adina ak alakhirah ci barkeb cheikhul khadim ci maggok jambaram joji di serigne mbacke bousso assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mam mbacke gad yaay sunu mbeur ndax ya nu daane nun bu wer te ya ma daane man bu wer billahi yalla xamnako
4: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
5: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
6: ndax bu nga jox li garab yi di fajj
5: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigul yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala irser bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dootul am perte blanche dootul am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo seye da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bok mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima wetti won soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar dëram
4: kon nak mbokki ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
0: bokki ngir yeneen ni laral man ngeena woté ci 78 896 67 91 78 896 67 91
6: yalla leen yalla defal ciap
1: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalla na fi yag lol te and ak wirgiram serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake ca daru manan ginnaw bu mu len nuyo ziar len sante mbollem talibé yep ci taxaway yi wessu moy yekati kadom di fatali mbokki juliti mbokki talibé yi rawati na kep ko aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake bisub alquran de bisub fateliku ak ñaanal wajuram di serignam serigne cheikh awo balla mbake mom serigne mam tierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarit ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buntu keur jabot serigne touba yep mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul ben cheikh
7: daru salam yow ma hasora modon ganam go bo la mira
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julidi bokki talibi soppe yi ahbab al mustafa fi khidmati khadim al muqtafa sallallahu alayhi wa sallam no ngi len di nuyu te di len ziyara di ñaan serigne touba cheikh mohammed al muntaha al bashir khalifatu khadim an nuri wal bashir yalla gën ko fi yagal te gën ko wiral ak mbollem ñi ci gannaawum yeb diko ñaanal jewri ñam ji ci daru khudus serigne cheikh mbake madina ibnu serigne mbake madina khalifatu cheikh mohammed al mustafa ñaan yalla mu yag fi teer ak mbollem ñi ci gannaawum yeb di len yegal nak multaqal ahbab fi hadrat hubb al mustafa keur cheikh madi basil muhtar touba daru khudus beyti ndaje bobu nak ñu koy def ci keur cheikh madi basil samedi le 20 juin 2026 insha allah ci tour cheikh madi basil ñu fas ko yene def fa and ko daaira soxna minatulo al mardiya mbollem daaira soxna minatulo al mardiya di trondo soxna minatulo ak sopem ak setam ci njital soxna ndio basil aliyu mom seigne basma diba ak mbollem kurel bi mu andal yep duñu lim ñep waye dañ ci lim ño xamne buñu leen tuddé rek tudd nañ ñep ku melni soxna mam ami mbacké louga soxna mam mam ami abo soxna mam ami aliyu soxna seynabu mbacké soxna mam bousso cissé soxna ami gay ak mbolam ñu ci atuba yep bëgg soxna minute lo lol diko ñaanal guddé ak bëcëk té diko addi yal seen wërseuk ak seen ñaq ngir sopp ko non lañ koy fasiyéné andé git ko xamne ku tuddu soxna minute lo tuddu ko muy Serigne Murtada Mbacke Abdul Khadim
9: ngeen mbokki Touba Mbacke ak liko weur ak
10: jam ak salam
9: ci fajum ciosan akada
10: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27
9: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddii mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la fajj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yi fajj mbollem fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tanki metti bañ bi metti bi bi metti ñami fièvre neusiatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
11: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bi sawo mali nigeria bu saytu ko bamou lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño fa gor gu tele di fa hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hepatite a hepatite b hepatite c nosma di fa yaf di fa estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fa lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn ñu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni da fa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yegg ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkola
12: 76 926 08 27
9: mbolen ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
10: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké Mbacké wala nga dekké Touba
13: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
14: rompain bi nek ci wërtu armée lu Guédé rompain biñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accé laccel tali bi yam sura dox loxu chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni man loxu chamoñ mang ci ñettelu keur loxu chamoñ ci ko tali bi ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari buntu keur gi wagn lañu pentu ko peinture bu xonko mil bi ñu pentu ko peinture bu wex keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi kep ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indil sa garab bo nekké digënté Mbacké ak Touba dekk yi wër Mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga ayséré ko sa WhatsApp wala nga ayséré ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain biñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accé laccel tali bi yam sura dox sa loxu chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni man sa loxu chamoñ mang ci ñettelu keur sa loxu chamoñ ci ko tali bi ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari buntu keur gi wagn lañu pentu ko peinture bu xonx mil bi ñu pentu ko peinture bu wex keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warwaay da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tour yalla and ak alkhal karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27
4: Touba ca kanam
15: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wave le orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
12: mislak mi hadi jay khair man abad wajallilahi maskani touba ba mislak mi hadi jay khair man abad
16: touba ci kanam mbok julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di touba té seeni ñaar téméré tax ñu yëgal askan bi né képp ko xamné gis nga lampe touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu touba ci kanam dañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral dañu ko noté ñëw défar ci ko touba ci kanam laaj lu ñu mën diko def fuñu xam
17: mbokki dalen ak jamm ak fifi bor kenkayir yi mbokki di kenkayir general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi da ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pel manspel planche sorale ne itam sunu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette sunu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen sunu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey lepp fagul nañu len ko fi ci fi fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokki dekk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jaay bepp xetu materiel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andi nañu len fifi bor cosmétique ak mbolam xetu accessoire de beauté yi am nañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen am nañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle sen nek ngir sen beureubu liggey yu kay man di xay ñu neex
18: bokki ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître patay mbokki fi ci fi fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darap di ay xeytu darap yu rafet lol mo xam ci métrage wala pêché
17: fek leen ko fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67
0: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fi ci cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah nekk fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi ci wettu bi tugu Serigne Mbacke jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni mo mudi jurgi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum
19: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julli mbokk talibé yépp may ni yépp bay mo kan c'est moi docteur Abdou Latif alhamdullilah
0: jërëjëf mbokk yi docteur Abdou Latif alhamdullilah néna dakantalam moy kumu fac ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bokk na ngay fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bind bo wala bi feñ
19: hémorite bi dafa bari fashion parce que ligue bi ligue sama papa ligue sama yaya ya gana ligue Touba fi billahi yow abdoulay yow xamna ma ya gana ligue ya yaw
0: ya gana la xam ci dëkk bi
19: dem hémorite dafa graw bo japp nit nit mënu dem feñ bo japp jigi jigi bobu du ga xam dom bo japp goro goro bobu du xam dara yépp biir bi parce que amna di hémorite de nek ci digi bi de nek ci biir amna lu mu gëné amna lu mu fay yep fekke nit bugu na fajjo mo gaw gaw mo gaw mo ñu ci docteur Abdou Latif alhamdullilah di wax alhamdullilah
0: mi ngok kon emurita ngogule neena inshallah rubbi kep ko xamni bëgg nga ko fajj ci lu gaw bo accé inshallah rubbi di nga wax alhamdullilah ginaaw emurita amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy fajj
19: diabète affaire diabète il fait chez fajjina de 6 là affaire sugar là amna ñoon diabète parce que diabète defa déggé bob garab bi gabu Nigeria la man Nigeria la ya gana fajjo fi
0: ayo Nigeria nga dekk
19: Nigeria la dekk ya gana fajo fi bi light ala yebi ku fu ñu ku jakaloma de wo xal alhamdullilah fekke diabète lo yoro il fait sa sugar la amna grabu la joko yow grabu bi bo nani ko de wachi sugar bi karamo après de na wo yow de ma si hôpital de ma hoso diabète amna yoni defa yoro diabète defa yoro gum koku feba bobu du gawa dem fekke amna diabète amna gum bobu amna special treatment ku fi ñu ku jakaloma de wo xal alhamdullilah parce que lolu somo ligue la amna ko bu babu ba
0: machallah jere jeuf diabète ngok neena inshallah ko ko amé bo ñewé ci carton yalla di nga wax alhamdullilah legui ginaaw diabète ñu dugg ci benen bo xamni te mom lañu wowe tension nak amna bu yek am bu wacc dem balay indir paralyser yak sa côté yi complètement ba do man dara lool ndax dang koy fajj ak nokoy fajj
19: parce que il fait chez tension il fait chez bu graw la di gaware nit tension baaw especially ku mak goudi de lek yab bu bari lolou baaw
0: yab bu bari goudi
19: yab bu bari bu baaw
0: d'accord
19: pour mak goudi bu beugé dundou yagana parce que tension defa graw il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tanka bi kokou du gawa fajj bobu munu paralyse loxo munu paralyse sanga munu paralyse fois nit bobu ge fajju ko mo gawa setima ni wo alhamdullilah lol so mo ligue la inshallah
0: machallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon am nga tension ci carton yalla boko set se di nga wax alhamdullilah neena lol ligueyam la mom docteur Abdou Latif alhamdullilah mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi ci wetu bitigu Serigne Mbacke bo ñewé ci daraluk Baghdad nga lacc bitigu Serigne Mbacke mom docteur Abdou Latif alhamdullilah kërëm mi ngi jaakarlok betoar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom mo di juri kon ginaaw lol nga xamni kon mom mo di walu tension ak li nga xamne rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamne momu di xalé buy tour ndox ci wala ma ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
19: parce que version bobu version rap la amna ñom nit defa yoro rap de tourundo amna mag de tourundo amna goro bu mag de tourundo ku bu gitago am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaw inshallah mom la lam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu bi munu mako
0: lu munu doko
19: ku ñu ci cet docteur Abdou Latif alhamdullilah ya gana Touba fi yep di wax alhamdullilah barki seen Touba Mbacke inshallah
0: alhamdullilah kon tubarkallah garabu ngoro muy ñi nga xamne dañu amé lu jëm ci walu niou katan ci walu sey ñom mit ndax indil nga len garab gu koy fajj muy walu gor ñi amé niou katan ci walu sey
19: après fashion goro bi fashion defa grave parce que do madame lu mu lek den di problème bu grave pour moi parce que fi Sénégal fi defa bugu lu ne febala parce que borom kregué do madame la o fek dole bi defa des kregué bobu desna
0: deug la
19: ku bo ge fajjo ku bo ge japp mom jabbo mom mu gawa setima inshallah amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout fait ba mo nek ci mom de wacc di noma machallah
0: machallah mbokki jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci daral Baghdad gi ci wetu bi tugu Serigne Mbacke jakarloko betuar bi di manam fini rendé li nga xamni mom modi jurgi ak garabu new carton gogi nga xamni neena mi ngi ko tuddé li nga xamni mom modi sap sap mu melni amna ben sabu bo xamni tam sabu de chance la manam sabu bo xamni bokoy sango doy ubi wërse gi di dindi ciatak ak ye tiaju
19: amna sabu de chance amna parfum de chance parce net ya rabbi amna ñoon net ya rabbi dafa am soble amna lu mu shango ya rabbi de xoyef bu ba inshallah o fekke lo jaay du ta lo bugge jaay du ta de wo ki da tour ye fatima jaay ma ki jaay ma billahi ta'ala
0: bo ba
19: de han na ba de handa yeb di handa fe la fe c'est un tout yeb bi mo joko mom amna lu mu shangu amna lu mu suru inshallah bob mo inshallah la billahi taala baraka seri mbamba
14: inshallah lan ak lan kon lañ meuna xamni li jangoro bo xamni man nañ li docteur Abdou Latif alhamdullilah duko fajj manam yow yan xetu jangoro ngudul fajj yow
19: bari na amna ñene fe ba ah munu moko am ba gani de ñu somo place est ce yow munu bugu fajj bi man bob bob
14: lu mo
19: lu mo munu mom la def
14: law munu
19: da billahi ligue bi ligue somo papa la depuis ma nek halé ma handa somo papa ñu fi amna groupe ci ma docteur Abdou Latif alhamdullilah ya gana touba fi ma ligue ligue na daru kudus ligue na mbake ma ya gana fi opuna 15 ma touba fi ma jappeli do yepp do madame ligue bi ligue somo papa la ku beug gawatani mu gawa statement bi wax alhamdullilah dol du fin billahi taala
14: wa touba de bon lu fi dalé gis ak légui mom xamna matna fukki at ak juroom mom ndoxum city bi dal jigen nit muy wokatu ak yoy bobu nakoy doxé
19: indo city amna ga bu indo city bu ba amna yon nit bo changu bo pare yara bi day xassa amna yon nit yeb kanabi bu dabbi day xoko xoko de ne
14: diko woko muy
19: dag day woko mu daga lolu baaw ku beug faajo indo city amna city sila amna city mu nek dread bi amna lu mu duggu ci dead bi amna lu mu duggu ci yaa amna yon jigi indo city li yoro karo bi amu karo
14: day
19: daga karo yeb bu amna amna diw bob bu ba ku yoro indo city mo gawayu inshallah de wa alhamdulillah billahi
14: kon lan ngay tagok bokki su ko defé ñu joxé walé adresse bi inshallah ngir ñu bëgg faaj
19: ma ni yeb yeb ni seri bi yeb yeb ni ndek Touba bi yeb yeb mo nek jam en salam bariki serigne Touba mbake inshallah do madamo yeb nit la ku jappelé nit yalla day jappelé mo billahi taala parce ablay ma ablay sambo lolu yagana douté dou dembu lu mu mun mom la ma ni yeb yeb hewe am yom jam salam
14: machallah machallah mbokki jeure jeuf kon kep ko xamni kon yore nga jangoro yi lañu film inshallah rabbi mom docteur Abdou Latif alhamdullilah neena inshallah bo accès ci cabinet bi ci carton yalla bu la joxe garab boko jele inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah lolo tax alhamdullilah kon mbokki koku mo nekkon docteur Abdou Latif alhamdullilah yeen ñi ko soxla nak mi ngi nekk fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi bo ñewé ci daraluk Baghdad gi rek nga laccé bitigu serigne mbacké bo démé ci bitigu serigne mbacké rek nga laccé cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah cabinet bi mi ngi jaakarlo ak betoar bi di manam fi ñi rendé jur gi ci daraluk Baghdad gi wala rek bo accès ba ci daraluk Baghdad gi nga taxawoko ci numéro téléphone bi 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 nga jokk ki nga xamne mom modi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
20: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures, Touba Daru Naim Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naim Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naim Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
15: Mo xam ak ñu yes wala wéru dé kenn ku ne ci ñun xélam waru juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wér ñaari témèr ak mi ñaari junni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
3: yaakar na né buñu néwon fukk junni sax mourid yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul né dërëm buñu leen joxé ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxé sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax kamalullah yalla rakamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne ci ko joxe wut timit am na ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk junni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk junni xana yene ci doxal yermande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
15: 78 544 33 33 wiwle orange monel Touba ci kanam la luñu mën def luñu xam
12: mesrak mi hadi ja yi khair manabat
20: Touba ci kanam
12: bajalilahi maskani Touba ba
21: Serigne Touba ligéyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wër gu yaram ci new ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leeruk Touba ci ndoxum naan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wër wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témir dong
22: ben bu ne rek ñaari na fexé fi ñaari témir na ko jëpp lek mo yépp nañ ko deg
23: fukki mouride sade ak yo ñent yu ko yéé te mënuñu ko ma joxel len mo ak ñom ni ni
21: bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay jëmuré Touba ci kanam
24: bok ci yombuna wër wi ñaari témèr la at mi ñaari junni la ak ñenti témèr kenn ku nekk man nga ci bok man nga ñew te seen ses ba diko joxé ko xamné da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci honnête monnaie jess 144 jess 5 étoiles 410 818 jess numéro wave 78 544 33 33 free monnaie jess 150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 jess ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ci kanam ñu andalo liggéeyal Serigne Touba lakk ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhira defar Touba dama soxal tarub Touba damay beggal khadim rasul jar dekkal mo set doxal te dal na xel kurel gi jog di sakku yu jital ci pastef bu ñu naw yenem ju reey ja tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama Touba ci kanam def nga jaloore amindam gën ngeen di sante tay geureum tay ñaan tax ak fek fa nu jëm Touba de yene koy segil mouride yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seeni ndigal
23: na ko jëpp legi mo yépp nañ ko deg
25: islasmi ha de

0: ملك الوجود يا ان الشارع تنتقم ساعتمد انعمت عليهم
1: julliti waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro bi ñu jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu massé tewlu ko bismillah.

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مبوك جليلين مبوك طالبين مبوك يتعلوا لك بعي خلصين إمسان بيدي لير الخم خم جنجي عند السنة مرتالة مو إمسان بو خمسي لنتي وقتاني خم خم بجمتوا على تريال الله خم خم بجمتوا على أسرار خم خم بجمتوا على فاج أقوال نيان بوك دفع إمسان بي خم جن لكو تحجوك مونا فيار دلو عرمي فيار بو نك دمو كوي ليرال واحد مي دفتي نتكي فيار بو في ليرال لنكو سافرة faj bu wer day abal la te bu dañe dotul ñewat ku bëgg faju da ngay wax fi nga nek ñu indi la sa garab wala nga ñew ci kër gi bu ko defé mbokk yi dañu jëkke ci fièvre goor gu télé ci walu sey goor gu télé ci walu sey tubaab diko woyé impuissance sexuelle lan mako indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobu met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti fièvre rein day indi télé ci walu sey fièvre avc day indi télé ci walu sey fièvre nak bi met day indi télé ci walu sey fièvre dënd bi met day indi télé ci walu sey fièvre xol bi met day indi télé ci walu sey mballu ko xamni ki da ngay wet di fay sa awra be sa bop da fay indi télé ci walu sey bo amé fièvre ulcère fièvre estomac da fay indi télé ci walu sey fièvre golapati day indi télé ci walu sey fièvre nerf sciatique day indi télé ci walu sey lam moy nerf sciatique moy ko xamni ki sa dig ginaaw gi yah gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi su baba da ngay amé nerf sciatique da ngay amé nerf sciatique nerf sciatique su ko defé kon mbok yi mbollem ko xamne ki ba nga faju fièvre télé ci walu sey ku bëgg faju woter ci numéro yi dang koy enregistrer bindu ko ci keuyit wala nga bindu ko sa appareil wala nga bindu ko ci whatsapp denc ko bo ci woté di ngi jot bu émission bi daw ak bu daw lepp numéro yi bis bi yalla sak 7h suba ba minuit ku woté jot ñu man ngeena woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu moy numéro whatsapp bi benen numéro bi 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 ma ñew ci fièvre gëmun gi am xet gëmun gi xeyñ lan mako indi tuab diko waye mauvaise haleine liko indi bokku na ja manam fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi xetu gëmin fièvre infection day indi xetu gëmin infection bi nek ci biir day indi xetu gëmin fièvre sane day indi xetu gëmin fièvre jani biir day indi xetu gëmin ko xamne ki da nga amé manam fièvre bi ñi woyé donj yi nek ci biir nit ki fièvre donj yoyu day indi xetu gemin ak mbollem fièvre bi nek ci biir nit ki day indi xetu gemin fièvre res moy foie day indi xetu gemin fièvre estomac day indi xetu gemin fièvre ulcère day indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé bañ bën ngay def lo lek mu dugg ci ba bañ bën ba lek gog di difa dugg difa dess da fay indi xetu gemin momit dañ ko safara kim dal da ngay woté ci numéro bi da ngay woté ci numéro yi bindul numéro bi ci keuyit wala nga bindu sa appareil bu fekke fi nga nek da nga jëm mak xolal kër gi nga nek ka fa gëna jang gën fa yew nga mu bind lola numéro bi bu ko defé nga mëna jël numéro yi woté ci bo soxla garab fo nekk ci Dakar ñu indil la sa garab numéro yi moy 76 662 18 18 ba tay mbokk yi amna benen numéro muy 76 369 27 27 ñi ngi fi ci Dakar Kër Massar képp kuy ñëw da ngay dugg tata bu jëm Kër Massar nga ne ko pharmacie Bagnès bo ñëwé pharmacie Bagnès Latiel école parcelle Intesis CM parcelle Intesis école bobu bo fa accès Latiel internat bi internat Seydina Mohamed internat bi nekk ci ginnaw école bi tuddu internat Dara Seydina Mohamed internat bi kër gi mu taxawal ñu karalé ko mom ngay fëgg dugg bo duggé ñaarelu nekk bi ngay jël sa loxo chamoñ fofu ngay dugg Latiel Seigne Mortale ki fa di ñaan di wax ci radio bi ñu won la kër gi boko defé ñu ubil la wala nga wote ci numéro bi 76 662 18 18 76 662 18 18 76
662 18 18. Batay man ngeen wote ci numéro WhatsApp bi moy 78 78 592 64 54. Benen bi amna WhatsApp moy 76 369 27 27. 76 369 27 27. Bobu it amna WhatsApp. Ma leral ci febaru beut tawati beudi amna tuddu trakum mom micro bu tuddu clavier jang moko joxe waye nak day walé day walé mbollem ko xamne ki dalna la bo amé dom sa dom man nako am sa wajur gor ak sa wajur jigen bu amé febaru beut wala sama mam man nga ko am amna ci biñu woyé per beut beut per la per bi dafa am lu ci ñuul am lu ci wéx beut bi lu ci ñuul ci dug ñuul ñuul bi man na am tom tom bu wéx wala mom tom tom bu giri wala beut bi lu ci ñuul am len lu giri lu ron top ñuul ñuul bi wala beut bi lu ci ñuul am len lu wéx tal top rono bi wala beut bi li ci wex am tasi xonk wala am tasi ñuul koku lañu woyé fever beut biñu woyé fever beut amna fever beut bo xam ci bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis waye gudd gi do mëna gis amna fever beut bo xam ci bu nekké ci yow boy xol table wala ngay xol siège wala ban lepp lay xol demel li ngay xol ñaar la amna fever beut bo xam ci bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis waye gudd gi do mëna gis amna fever beut bo xam ci bu nekké ci yow bo duggé fulandam boy xol da nga mëna ku gis sahar wala nga mëna ku gis poussière wala nga mëna ku gis telomère amna fever beut bu ñu wé katarak amna fever beut bu ñu wé golokom golokom bokk déggé moy beut bu am tension tension beut moy met ni ko safara faj bam wér dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro yi wax fi nga nekké ci Dakar ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro moy 66 662 18 18 bu ko defé mbolam ku nek Dakarou bëgg ñëw ci kër gi fi nek auto da ngay jël taxi wala auto bu jëm kër Massar nga ne ko pharmacie Bagnès bo ñëwé pharmacie Bagnès laciel tali bi continuer jëm école CM parcelle Indesis école parcelle Indesis bo ñëwé ba ci école bobu di nga gis ben tableau buñ bindu daara internat Seyna Mohamed ci ginaa école bi fofu la internat bi nek daara internat Seyna Mohamed mo taxalo kër gi ma nek dañ karalé ko kër gi mu taxalol nga xamne bo accès ci daara ji rek kër sama kër moy nek sa loxo chamoñ bu ko defé bo duggé ci kër gi nek bi nga jëk jot sa loxo chamoñ ñaaral nek sa loxo chamoñ fofu la fofu ngay dugg fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 23h ci goudi man ngeena wota ci numéro 76 369 27 27 76 369 27 27. Batay man ngeena wota ci benen numéro bi mu 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18. Ma leral ci lan moy ciat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ciat dana japp do manam bi ba nit ki dodut xalaat lu bax ciat agna fofu manam fo tolu sa xel mi lu ñaar lu ñaar nga ci xalaat ciat man la japp ba do tala julli do tala jang alcorane karim ciat man la japp ba sa ndariñ fu mu nek do fa bëgg dem ciat bu la jappé deug man ngay dem ci kilifa wax ak mom ci walu liggéey mu la suba midi ñëwal bo xeyé dang koy faté wala nga bidanti mo ngay deug ma ngi nan ciat bu reuy semal manam bu la reuyut indi le problème yo xam ci danaka do xam fo ngi waxé ji Seigne Touba mi ngi muslu ci ciat di ci muslu walé mbolum julit ci xasi rek Seigne Didi wa kun ma'isan lana min sarri si hasadin masarifa min wasri al'ayni yallah wa sarri sihrin wa sarri al-khalqi insihim wa ma'a jinnihim wa sawaidu sumi yallah yow yalla nang mo musal ci ayu lamine ak ayu beut ñaari façon ciat yam ciatu beut ak ciatu lamine nang mo musal ci ciatu jinne ak ciatu shaytané ciatu niku wex ak ciatu niku ñul bu ko defé kon mbokk yi ngeen bay ci xel momit kim dal dañ koy sempi tek ne jox la téré boy tak ba ciat dotul japp jox la sangar boy sango ak lay suro bu ko defé kon manam mbok yi kep ko xamne ki ba nga ñew fi nek ci Dakar ñi ngi parcel ñi ngi Kër Massar da ngay jël taxi nga ne ko mayma pharmacie Bagnès bi nek Kër Massar bo ñew ba pharmacie Bagnès laciel école bi école CM parcel Intesis bo ñew ba ci école bobu ci ginaaw école bi amna ben internat Seyna Mohamed lañ ko tuddé bo taxawé ci
dakhal ak bint internat bi keur keur gi nek sa loxta moñ taxal ak internat bi ñu karal ko ngay duggu bo duggé nek bi ngay jëk jox sa loxta moñ ñaaral nek sa loxta moñ fofu ngay duggu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alhamis suba gi 8h suba ba 23h ci goudi bu ko defé kon ma leral ci febaru mboran moy señ mi nacc di gënné deret kim nek ci yow dafa wone né say yah dafa tambalé fënex ci gaaw dam bu motax bu nekké ci yow pour nga damu day yom rawé ci né pour nga damu ci baramu tank wala ci baramu loxo ñi mi dal moy ñi xam ci seen yaram da manki vitamine C mboran bu nekké ci yow ni ngui xamé da ngay gis ni say bañ fi sa siotu bañ ci señ mi day am ay xom ci bañ señ mi day néwi dina ci di gënné deret loolu lañu woyé mboran momit dañ ko safara faj bam dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat kim dal da ngay wote ci numéro yi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil la garab gi numéro yi moy 76 662 18 18 batay ma ngeen wote ci numéro WhatsApp bi nga xamne WhatsApp bi mi ngi dox waye bo woté appel normal jottuma 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ma leral ci walu rap bu nekk ci yow man nay waral photo lu da ngay japp saw lamine diko yeey rap bu nekk ci yow man nay waral fotol lu da nga yeesi sey bagn rap bu nekk ci yow da nay waral sa xel mi toujours xalaat ñaaw mo ci ne xalaatu njaalo wala ñak julli wala deful ñaaw moy ni ci xel mi waye lepp luy xassayit tur yalla bëgg ñut yalla bëgg lu bax rap baxut dara ci gene rap bu nekk ci yow da nay waral ngay tuddu gudi di gën di tur ndox melni ku nekk ci wanak bo yewoo fi nga tuddu day toy xeb rap man nay waral ku goor di mballu di foy awram beek bopam dañay japp jigen momit ba jigen sa su ambe mu yakku rap dana dugg ci ñaari digeunte ñaar ñu sey goor ak jigen nga xamni ci fu tollu dañu xulo di werante duñ mëna am jamm duñ mëna bayante duñ mëna and koku dañ koy safara faj bam wer dañ abal la te bu dañe dootul ñewat sama technicien nañ diglu ni ñu tuulé rap ak rap ni mi def ci doomadam bi ñewat

0: منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في دولة li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannam nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannam mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha وقال لهم حزنتها ألم يأتكم رسلهم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجك من لما يو أترنوك منوجك دو بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب inna dini inna allah alislam l'islam rek moy tax ma bayina l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré so yéré ismullah alazam ni rek duñu bosé métat kenn lo téw aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jekki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx waal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دا غاي ديلا غاول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل كل شيء
1: باباي
0: ناتا نجن دجنغا مصول دجنغا تاي خمغا باح لي تاي ناتا نجن duma ci delu ñaar waxal deug gi
2: dina ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu manam damay leral ci walu febar waxu moy anzin bo lekke ba wara warax li ngay lek sa xamiko fi mi jaar ci bëlgi moy am picci am dag lek bu fi jaaré bëlgi day metti man na dem ba indil la cancer man na dem indi la goater man na dem indi la febaru yakh man na dem indi la liñuy woyé febaru rheumatisme waye man la indil cardiaque di febaru xol man lako indi mom angine kim dal momit garab giñ ci yor ñetti fan mu deñ ta bu deñe dootul ñewat ku bëgg faju da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy defandiko jëlal numéro bi 76 662 18 18 wala nga wote ci benen numéro bi 76 369 27 27 batay mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 bu ko defé kon mbok yi kep ku nekké Dakarou ak Liver Dakar bëgg ñëw ci Seigne Mortala bëgg faju ci auto bo jël taxi bo jël néko Kermassar pharmacie Bagnas bo ñëw ba pharmacie Bagnas nga laccé tali bi jëm école parcelle Intesis CM parcelle Intesis bo fa accès ci ginnaw école bi amna bo taxaw ci ginnaw école bi di nga gis taxaw jakarlo internat bi internat Seydina Mohamed bo taxaw ci internat bi sa loxo chamoñ keur giim taxalol ñu karalé ko fofu ngay dugg bo duggé ñaarelu nekk sa loxo chamoñ fofu lañu nekk wala bo accès nga wota ci numéro yi ñu jël ci la numéro yi mo 76 369 27 27 76 369 27 27 di sa baax kilifa yi tel émission bi Serif Ibrahim Aïdara at Tidiane mi ngi tel émission bi di sa baax wa keur Aladji Malissi yi tel émission yépp wa keur Serigne Abdou Cissé de baax yi tel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yi tel émission yi Fatou ma Serigne Aïdara Mbacké mom Serigne Dame Fati mom Mam Tierno Ibrahim Damal Dalou nek fi ci Kermassar mom mi defé tel émission bi ak wa dayram dayra Khimadul Khadim di sa baax wa keur Bagnas yitali émission bi ak wa keur Cheikh Ousmane Baw yitali émission bi Talib Bagnas ak wa keur Sang Barhamou Ndjay yitali tewli émission bi di leral xam xam ak Serigne Mortala Serigne Sidi Mbacke ñu ko sér ba dafa tel émission bi Serigne Sidi Mbacke nek fi ci Kassor clinique Kourabou la Serigne Sidi Mbacke mom Serigne Dan mom Serigne Abdoulaye momi dafa tel émission bi di leral xam xam ak Serigne Mortala bu ko defé kon mbokk yi kep kuy ñaan lu ci walu tukki dañ ci def ñaan da nga duggal ay keuyit ngir bëgg tukki té mën ta soti ku bëgg am bayré jigen ak bayré goor bayré jigen ak bayré ak bayré goor ko xamné ki da nga yëngatu ci walu football bëgg ci am avancement wala nga yëngatu ci walu commerce bëgg am ubéku li ngay yëngatu dox ko xamné ki da nga bëgg karangé ko xamné ki da nga bëgg muccu ko xamné ki lo yaakar mu tass lo dugum yaako nga bëgg ñu defal ay ñaan jox la loy sangu ak loy suru ak loy tak su boba woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 bo ko defé kon sama technicien nan diglu témoignage yi ñi nga xam si dañ leena faj ban wër ak ñi xam si dañ leena ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi
1: ni sant suñu ñaari way bi ñong koy sat defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma walaw be me japp sama la ma febaral febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo mo ci japp mangi di dox sama soxla diko wax dama ni wet wet di gis bokku ci mangi ban day bay geewal laq waxi nan nimzat mangi ni batu barkala sama tabal je boyot munuma jaay mu jar ba ma joxe la may dox ma bagam batu barkala dañuy daw di ba wut mom dal dama tal ma tak mangi ma sha Allah tabarkala limi wut nak ci yoonu seigne touba yalla nako yalla yom nak sonal di bolé ko nak lajul ken deureup sonalu ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du bolé ko alalam dox la jeregen
3: man bima ñewé ci kërëm geeg légui defna fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna waccu way liko do ma demay di yaakar ci mom muy jëm jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motalé yalla nako sa borom saxal no mbekté ci mom lol ñu né yalla xamné ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax di togo dok mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu suñu borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci kaw waye man duma bëgg togo mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaan ci barki khasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci ben plateau barki borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yeenit bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barki khasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñu ngoy ñaan ci barki khasside yere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: barakal man la ma walaw bi mu seug fall wa dekk geedja way wax na nim sat
5: min nañ ne gis nañ ne tour met serigne
4: min na ko lol
5: da ngeen yag wala da ngeen
4: yag nañ lol lañu yag lol ay ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonenti bi sel ak selal bëgg serigne touba bëgg mam chebre bëgg seug fall bëgg seug abdul hadd mak mu serigne touba bëgg serigne salim don ab talibé akkar di jëflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku yu fajj ram mba jinne bo ñewé mu safara wu da xam ngul tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tu barikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibey la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla way li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek way li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss lu ko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillahi rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
6: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamne ci boroko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rawna ci sét digëntem ak bawam man nak ma nekk jëm jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitet alquran deug la te ma nekk jëm jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tego ci alquran man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci digey bu leer nañu duñ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci taw du nek ci xéet taw du nek ñi ñaka beuti seen beuri la ñi ay taw du xéet façon taw bu nek ñi ay taw du lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax
2: baax na kon ginaaw biñu teglu diglo témoignage yi mbokk yi mbolem ko xamne ke da nga bëgg faju fièvre tanki metti fièvre bob bi metti fièvre bëñ bi metti fièvre ndigli metti fièvre infection ñi amé fièvre golapati ñi amé fièvre nerf sciatique bo amé fièvre dënd bi metti xol bi metti da ngay woté woté ci numéro bi fièvre yoy ma lim traitement bi ñeñ fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat nga woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi moy 76 367 26 27 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu amna whatsapp bo ci woté dana dem mais amna whatsapp bu ko defé it manam ñu ku bëgg fa faju fièvre ndoxum city fièvre hémorite ma léral ci fièvre hémorite jangalé kadior lako olof di woyé hémorite dafa am bi nek ci bir am bi nek ci biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo léké du gawa res sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaari fa ñet do man dem toilette koku moy amri bi nek ci bir amri bi nek ci biti mo waral manam fi ngay dañu won ak moy def ben bul ben tab tab gogou toke mo ci nek toke deut ju wara genn ak deret ju wara genn deut ju wara genn ak deret ju wara genn ken dako opere dañ lay jox garab nga diw ci muy amru bi genn amru bi nek ci bir ñu jox la loy naan nga naan ko musafaraw amurit amna yimi bañ amurit bu nekk ci yow waro jëfëndiko vinegar kani pobar waro yey gro waro yey piticola waro naan ataya amurit bu nekk ci yow waro jëfëndiko soow amurit bu nekk ci yow waro jëfëndiko manam lu melni diw gu bari ak xoram su bari ak graisse gu bari dang koy watandiko momit dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu deñe dootul ñewat kim nekk ci yow fo ma nekk ci dakaru man nga wote ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko faj gi ñent fan mu dañ abal la tabu deñe dootul ñewat numéro yi mo 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre nakh bi metti, fièvre xol bi metti, fièvre dënd bi metti, fièvre bob bi metti, ndigli metti, wotel ci numéro bi 76 662 18 18, 76 662 18 18, 76 662 18 18, wala nga wote ci 76 369 27 27, 76 369 27 27. Bu ko defé kon mbokk yi mu melni émission bi jeexna, jaajeufal nañ ñëpp, jeer ngeen jëf, jeer ngeen jëf, mu ci xewal.

0: loolu nag kon suñ ko xoolal gis na kon bariwaayu société dafay jeexital ci société bi ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu ni ñuy nekkee ak yu mel noonu ak même relation bi nga xam ne mooy am ci seen biir. soo xoolee tey société yi nga xam ne dañoo bëri dañuy gis ne relation bi xëy na ci lay gën a séparé woo par rapport ak maanaam ñàkk dëgër gi par rapport société yi nga xam ne bëriwuñ ñooñu presque dañuy nekk benn dañuy nekk benn famille dañuy xamante presque daanaka benn mbokk lay doon. kon mën nañ ne limu membres yi nga xam ne ñoo nekk ci biir société bi loolu dafay bokk tamit ci nga xam ne day jeexital ci société bu baax a baax. naka noonu mën nañ ko wax ci yu bëree bëri ci yu mel noonu ci environnement bi lu mel ni xeetu ndox yi am moo xam muy géej yeeg moo xam muy dex yeeg ah moo xam muy desert beeg montagne yeeg yooyu yëpp rek ay mbir la yoo xam ne ñun mën nañ ko bañ a bàyyi xel. mooy ki nekk ci biir société mën na ko bañ a bàyyi xel waaye mbir la yoo xam dafay jeexital ci biir société bi. kon mën nañ ne ci côté wàllu environnement bi yooyu ay mbir la yoo xam ne mën naa am duñ ko bàyyi xel waaye nag luy jeexital ci société bi lay doon. même ba ci sax ressources yi nga xam ne moom la ñu am. société boo gis tamit li nga am mooy maanaam li ñuy wax li ñuy tuddee ay xéewal yi ñu am nga xam ne moom leen borom bi jagleel xam ne mën naa nekk source ci ñuy dund ci. loolu day jeexital ci ñoom. tey boo demee dëkk yi nga xam tey dañoo am pétrole maanaam bërile ko lool loolu day feeñ ci seen wàllu dundin par rapport dëkk yi nga xam ne amuñ ko. dëkk yi nga xam ne tamit dafa am benn ci mbay xëy na moo nekk li gën a am doole ci seen wàllu économique boo xoolee ñoom ci côté boobu tamit am na lu muy jeexital ci seen dund loo xam ne du ko jeexital ci yeneen société yi nga xam ne amuñ ko. kon lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu la fay meññeel ci société ba loolay luy jeexital ca dund waa société ba lay doon. naka noonu tamit jur ga fa nekk. société boo dem am nañ ci xeeti jur loo xam ne am na beneen société boo xam ne amuñ ko am na yoo xam léeg-léeg mën nañ koy bokkale loolay day fay jeexital ci wàllu li nga xam ne moom mooy dund société bi di jeexital ci benn yi nga xam ne maanaam individu yi nga xam ne ñoo nekk ci biir société bi. beneen ñetteelu élément bi nga xam ne wala ñaareelu élément bi nga xam ne mën nañ ko jàppee benn facteur boo xam ne ci le compose société la ba noppi di am jeex ci moom mooy nit ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. nit ñi nga xam ne ñoo nekk société bi nit ñooñu tamit ay ci biir société lañu nekk waaye ñoom dañuy société bi day jeexital ci ñoom ndax nit ki tey société bi muy dund maanaam li nga xam ne mooy aada ak cosaan yi nga xam ne mooy cosaan yu société bi loolu dafay jeexital ci moom. naka noonu tamit comme moom ci boppam ni muy mën a jeexitalee société bi tey mën naa ñëw nekk koo xam ne am naa ay xalaat am naa ay gisin am naa ay nu ma jàngatee mbir ak yu mel noonu su fekkee mu nekk koo xam ne waxam dafay jeexital loolu moom ci boppam moom personne bi dafay jeexital société bi waaye traité bi société bi dañuy jeexital ci moom nga xam ne mën nañ ne ni ñu koy waxat sax moom day jeexital société bi waaye société bi dana am jeexital ci moom. loolu kon mën nañ ne ñaareelu mbir bi nga xam ne mooy composition mooy nit ñi ndax société bu ñu ko wax nit la ñuy wax nit mooy tax nit kooku nag nit la koo xam ne am na lu mën a suyee ci société bi waaye tamit am na loo xam ne société bi da koy def ci moom. man tey ni may waxee wala ni may solo ak yu mel noonu am na ci loo xam ne société bi moo ma ko maanaam moo ma ko wàll wala moo ma ko forcé far force ma def ko ci waxin weeg solin weeg ak yu mel noonu loolu société bi moo ko def ci man. waaye naka noonu tamit man tamit am na loo xam ne mën naa koo jeexital ci société bi mooy ci sama kàddu bu fekkee xëy na nekk na kàddu goo xam ne fu ñu dégg fenn la mooy comme ni nga koy gisee rek nga gis koo xam ne bu waxee rek nga gis ñu topp ko su jëfee ñu topp ko bu solo ñu topp ko ca solin ak yu mel noonu kooku mi ngi jeexital société bi. kon ñaareelu facteur bi mooy nit ñi nag société bi dana jeexital ci ñoom waaye ñoom tamit dañuy jeexital ci li nga xam ne moom mooy société bi. ñetteelu mbir bi nga xam ne ci société bi mën nañ ne bokk nañ li koy composé mooy li nga xam ne nag moo koy organisé mooy société boo gis faaw day am loo xam ne moo koy organisé ndax bu dul loolu rek mooy dañuy mel ni comme ni nga waxee marché bu tas. léegi kon moo tax ngay gis société bu ci nekk ñu am lu ñuy teg loo xam dañ naan ñii ñooy doxal lu jëm ci wàllu société bi nga xam ne jafe-jafe société bi ñoom ñooy xool lan la ñuy fexe mën koo lijjanti. suñ ko mënee misaal mën nañu wax ne comme mooy nguur yi nga xam ne ñoo fi nekk état yi tey société bu sénégalais ki nga xam ne ñoom lañ jël seen biir jox leen ko mooy nguur gi mooy état bi xëy na bu ñu waxee état sax baat bi mën naa yaatu waaye comme ñun ni ñu ko miinee ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ngir ñu war a toppatoo sénégalais ci seen jafe-jafe xool seen dundin naka lañ mën a fexe bam nekk dund goo xam ne dana mën a jaar yoon jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel it ñu fexe ba mu mën a dañ bu mënta dañ mu nekk loo xam ne dina oyof. bu ko defee kon organisation bu tamit mënu ca ñàkk loolu faaw tamit mu am ay benn yoo xam ne ñoom ñooy porté loolu noonu nga xam ne ñoom lañ koy dénk nga xam ne xëy na mën naa am ñooy gën a néew ci dëkk ba ndax boo xoolee réew lu mu bëri ñay yor doxalin réew ma limbu gàtt lay doon waaye ñooñu ñu am solo lañ ci biir société bi ndax mën nañ ne ñoom ñooy doxal société bi. kon daal bu ñu xoolee si Moustapha ci gàttal mën nañ ne loolu moom mooy société moy mbolo dal mo xamne ño bokk barab bu ñek am lu len bolé ci walu culture wala ci walu aada wala ci walu ciosan am tamit lo xamne mo len teunk suñ gisé yi ngay composé ci gëna bari nak té muy mbir yo xamne mënta ñak ci société bonapi di jéxtal société bi comme niñ ko waxé moy environnement bi ci la bokk nak non nit ñi nga xamne ño nek ci bir société bi ak ñi nga xamne ñom lañ denk ñor walu société bi war ko doxal ngir mëna safra li nga xamne mom moy jafé jafé yi ak fexé ba dund gi gëna jaar ci yoon xamna ci teunk dal melna lool moy société ak li nga xamne mom mokay composé
1: ma sha Allah Seigne Fallo xam nga lutax tekki bobu am solo moy rew mi ci ëpp wala fa ji dégg té da ngay dégg ko tok fi ci waxtaan yi
2: nan société bi société ni
1: ñu ko franfa da nañ ci am lu leer kon suma la déggé day melni nit ki mënta dem taxaw né rek dadi beru ci bopam dadi mëna ni mi bu bëro né amul soxla ci liko wër amul soxla ci dooma damaay amul soxla ci environnement bi amul soxla ci ressources yi bu influence amé day melne day dal ci kawam directement ba paré dakay day yomba blessé ndax fi ne ni nga wax ni ci bu ma ko don teug fi ne bo jëlone ben xalé France mu jiddo digg Paris doom tubab boko andi won fi ñaari at rek mu dal di mel né wa fi day dal di commencer di dawali mbégé di lek ci nangam di lek xam nga kon lool kon day melni milier bi ci popam dafa am solo ci doom adam bi nga xam mo évoluer lool lool ya mom gëna wax légui kon lu am solo la kon buñu jëlé société bi da xamné kon suñu borom programmel na ko lepp ci biir dara mënu ci ñak muy environnement bi nga xamné moy jaww ji ndax jaww ji dafa melni bax na ci évolution doom adam bi waye nit ki ci bopam tamit ressources yi amé mu fexé ba adapté wu ba déggok mom ba di ci mëna jarñu waye relation bi wara am ci doom adam waye organisation bi paré nak su ko defé nak soga mëna xol nak nakalay mëna nité nak teunk aduna ba mëna dox mom am solo la
0: xam nga ci comme li nga wax rek manam lolu xeyna lélé ñun dañ ci am jafé jafé moy nit ñi duñu xam deug deug li ñaan nit da ngay xam sa bop
1: ngay xam sa bop
0: buñu lay xam sa bop moy il faut nga xam yoy kan
1: très bien
0: xam li la wër parce que lolu moy tax nga mëna dundu gu mëna jaar yoon
1: très bien
0: xey nak ñun am nañ jafé jafé ci côté bobu
1: exactement
0: donte am na ci lo xamné buñ duggé ba ci biir ci waxtan wi xey ci gëna léral waye comme ni nga waxé moy nit ku nekk faaw dafa wara xam liko teunk xam nga lélé sa mota da ngay gis nit di def yo xamné la koy lor la té fekk xamul lu mu doon
1: exactement
0: waaw lélé nga gis fi ñun nga gis ku balé bam neex ko rek da dajé rek da ñëw taal ci mbéd mi waye gëna nonu wala mu jël xéetu lo xamné baxu ci environnement bi mu koy gas diko yaq wala mu koy def té fekk na xamul né mom bop mou lay lol
1: xamul né relation bi am
0: xamul relation bi am ak environnement bi nga xamné ci la nek
1: exactement
0: yoy tamit day jextal baba comme ni nga waxé bo xolé borom bi subhanahu wa ta'ala yalla dafa nek ko xamné comme ni nga waxé moy hakim la moy lum def rek xamna lutax mu def ko
1: deug la
0: moy kenn ku ci nek rek société bu ci nek fam leen dekkal lam leen fa dekkale xamna mu lutax mu dekk leen fa motax lañuy dundé la nga xamné mom lañuy dundé day xol la gëna mengu ak ñom gëna bax ci ñom mu defal leen lola lool moy tax tay fi bo gisé dekk yi duñ bokku walu dundin légui nak yow ki nga xamné dafa nek société bi té mom xamul mom mom moy kan xamul société bi mi nek xamul environnement bi ko wër moy waral muy def yenn yi nga xamné da dem di melni kuy jéggani lanen té fekk xamone li mom man na bax ci kéré waye mu baxu ci mom yoy té liko war rek moy comme li nga wax nga xamné ñaka xam ak nit ki mom moy kan ak société bi nga xamné ci la nek ak yi nga xamné mo composé société bi
1: twarkala
0: lolu yakana xeyna bu ñëw ci biir dina
1: té Seigne Fall amna solo trop twarkala jërëjëf kon mu ngok lolu du ci wax dara xana waxat nak légui bu joxé société légui nak buñu déggé nit ñi dégg média lu mu doon Seigne Fall waye yan façon média mu am waye ban rôle la média di jouer ci société bi ban rôle le média am bok ba kay ban rôle le média am
0: waaw xamna ci fofu ngir teunk rek xam nga buñ waxé média xana ñu bëss dañuy dem ba baat buñ koy mokal nana bo né média ñu né wa média waaye tax deug taxul ñu xam lan moy média xeyna lool mom comme ni nga waxé ñun leg ba tayit
1: dañ ñoo naka baat
0: tubaay déllo wat ci problème biñ am moy société bi ñi waxal parce que dañuy wax né boy wax nit ki buy wax il faut faaw mu jema xam ñi mi waxal ñan la
1: ñu mu doon
0: ngir mëna wax ak ñom ci niveau bo xamni xam nañ ko ndax bu dul loori da naka wax ci du am solo lol wa bu ko defé comme bu ñu waxé média mën nañ ko teunk ci rek média moy bép activité bo xamné dañ koy def bép activité bo xamné dañ koy def ngir man ci tassaré li nga xamné mom moy ngir mëna dajal ay xibaar bép activité bo xamné dañ koy def ngir mëna dajal ay xibaar ba nopi nak man ko tassaré ba nit ñi man ci jot man kon média lu yaatu la moy lepp lo xam dal sen liguey moy lan fexé ba dajalé information bo nak man ko tassaré wat ak jumtu kay giñ ko mëna jëfëndiko ngir tassaré ko bu agat ci li nga xamné mom moy société bi ci gatal bu ñu waxe media loolu ci djublu xana nit ñi koy dégg lu bari nan media media waye nañ kon xamné media moy bép activité bo xamné nit ki dokoy def rek té object djublu waye moy fexé ba dajalé ay information man ko jallalé wat ci nit ñi ngir ñu man ko dégg man ko jarño lolu xeyna suñ ko waxe man nañ ci jaarale wax façon media yi am media dafa am ay façon yo xamné yu wuté la lolu nak depuis bi nga xamné media sosu na ba légui aduna moy doxé nonu moy lélek mu am ben façon ben jumtukayu tasukayu xibar comme niñ ko waxé bu am waye mu dem ba ci yag nak ci aduna bi nimi avancer ak nimi démé ci kanam am yenen yo xamné yu bessay yu am lolu motax man nañu wax né façon media yi am amna ci media yo xamné yi gis la amna yo xamne yi gis la lu melni tay présent buñu jëlé télé suñu jëlé télé ci média la bok waye luñu gis ndax image la bo xamne dañ koy gis mo and ak cadre gi nga xamne mom lay andal nakone buñu jëlé lu melni journal yi bind lolé ci image ci média la bok waye média la bo xamne buñu gis nga xamne luñu bind lañu man diko lire amna média bo xamne dañ koy dégg rek dañ koy dégg moy comme ñun li ñi def ni nga xamne ci radio la nga xamne da ngay wax nit ki diko dégglu xayna gisul image bi waye mi ngi dégg cadre gi lolé ci walu média la bok amna média bo xamné it manam lu dem ci walu ay liñu tuddé magazine manam xétu journal la doon bo xamné dañ ci dajalé ay article wala ay thème yo xamné dana amal nit ki ci walu dundam ci domaine yu wuté ak yu mel nonu lolé tamit ci média la bok nek non buñu ñëwé ci nga xamné mom moy li nga xamné man nañu wone xam xamu jamono bu avancé moko andi moy liñu wax internet ñu ñox internet tay buñ ko jëlé man nañ ko bolé ci média ci yenn ci biir ndax bo xalé lu melni site internet yi manam kër yi nga xamné dañ koy am ci biir ngir muy tass ay tassukaay xibaar ci biir ci internet bi lu tamit dañ koy bolé ci média kon su ko defé yoyep ay mbir la yo xamné man nañ ko jëfëndiko ci tour bi mu am tour bopam way nak man nañ ko duggal ci biir média kon dal nak non bo xalé yi nga xamné mo lañ jëfëndiko ci jamono légui mo lañ ci walu liñu tuddé réseaux sociaux mo xam muy Facebook mo xam muy WhatsApp mo xam mbolem yoy yu mel nonu nga xamne dañ koy jëfëndiko ngir rek dajalé information ngir man ko ci tassaré yoy tamit day bokku ci li nga xamne mom moy média kon dal mu waxé média ci gattal moy bép jumtukaay bo xamne dañ ci dajalé information ay xibaar jël ko dajalé ko ci xeyna ak fam wara jaar xeyna yoy man na am détail yu duggun ci ak lañ ci war def ak yoy yëpp suñu paré nak man ko génné war nak ba ñëpp man ci jarñu kon loolu mom moy média façon yi tamit bari na amna yo xamne ñi gis la moy comme niñ ko waxé comme lu melni télé amna yo xamne ñi dégg rek la moy lu melni radio amna yo xamne xeyna dañ koy gis waye du image buy bo xamne day and ak cadeau moy lu melni journal yi ak yu mel non nak lan ak yu bes yi nga xamne électronique la nga xamne ci sa téléphone lay nek wala mu nek ci ordinateur wala yu mel non waye ay jumtukaay tassukaay xibaar la yoy yep man nañ ko bolé ci média bu ko defé kon buñ waxé lolu média nek lo xamne dafa am solo lolu comme niñ ko waxé ci tambikaay bi nga xamne comme li borom xamne di wax nan bu léleg dañuy wax né bu guerre mondiale don am 3ème guerre mondiale moy guerre mondiale mu ngi wax moy xex bo xamné danaka aduna bi ñepp lay laal wala ñepp ci bokk yalla ñu ci yalla mussal yalla bu am wa dañuy wax né buy am manam média yi ñokay waral kon lool rek woné na importance bo xamné média am nako waye woné na danger bo xamné média am nako ndax comme ni nga waxé média dafa am ay rôle yo xamné mom la wara jouer manam ay taxaway yu mu wara am ci société bi su ko me taxaway yu nak léleg man na am média lam ci war na tuko def souba safane balay def te safane ba nak meuna andi musiba yo xamne manam kenn xam ay wa fan lay mujjé bu fekké nak ci yoy nga xamne yu média wara taxawé la xéna meun nañ ko teunk ci ay point yu gatt rek moy média dafa bok ci rôleum moy jàngalé mo jàngalé xéna ñun buñu waxé média li ci gëna xam moy tasxibar moy tasxibar waye nak média amna benen rôle bu bok te tasxibar xéna tasxibar ci la dañ ci ñew waye jàngalé
1: moy rôle numéro
0: moy man nañ ñe moy rôle numéro bi ñëk ci li nga xamné média war nako mëna wara taxawé ndax tay nit ki mën nga ko jox information waye jangaloko
1: wa deug la
0: waye jangaloko suba man loolu mën na am sax la nga ko jox ci information mën nako baña jëriñ kon dafa wara bok ci média ay rôleum moy muy jangalé fexé ba nit ñi muy yéléen jangal leen xamal leen ba nga xamné lepp lo xamné luñu wara soxla la ñu fexé ba man leen ko jox ci anam go xamné anam gu wër lay doon té it mu baña nek lo xamné rek manam dañ koy day nek ñangalé mo xamné lérut loolu fofu té amna ben ki bu ci nek moy lélé nga gis ñu né média dafa wara jangalé waye dafa wara jangale waye lan la wara jangale ak nan la wara jangale xale lolu am ci kanam dinañ ci yow ci parti mom dinañ yow waye ko dal ñu xamne kon role mom bokku na ci moy jangal nit ki bokku na tamit ak fexé ba lepp lu nit ki soxla ci lu mu wara xam média jox ko lolé ci ab role la bokku na ci ay role mit moy fexé ba di informer manam di jox nit ki xibar moy nit ki li nga xamne ay xibar la ñi yëngu ci keur tosu kay xibar yi fexé ba xibar yoy ñu am ko ngir man ko jallalé ci nit ñi lolé tamit sen role la lolé kon bokku na ci role yi nga xamne média war nako am moy fexé ba dajalé information tassaré ko ci ba képp ku ci wara mëna jot mu dal ci jot bokku na ci tamit moy role média moy fexé ba nek li ñi wax ko xamne da fay taxaw ngir di jubbandi société manam société bi liñ soxla ci sen walu dundin lolay mu ci taxaw manam tay lu melni nit ñi ni ñi dundé média fexé ba am émission wala ay waxtaan ñi amal di yeen ñi ci walu ñi dundé mo xam ci seen relation lay doon mo xam ci xeyna biir neegi sey lay doon mo xam barabu liggéey kay lay doon yoy ci rôle média la bok waaw kon fexé dal ba lepp lo xam société lu muy soxla ci walu nu muy dundé lolam média fexé ba am lo xam dana koy mëna jël diko tecc ci kaw société bi ngir man ci jarignu naka non média yi warna fexé ba fi nga xamne fi la aduna bi tollu ci xam xam ak ni xam xam avancé gi mel nonu ñuy fexé ba man diko jallalé ci nit ñi manam fexé ba agalé ko ñi bu nepp nek défé ko ci anam go xamné gu manam gu terre à terre lay doon manam baña nek lo xamné lu compliqué lay doon waaw ndax tay aduna bi ni avancé tay nit ki nga xamné tay dafa tok manam jangout wala xam wala mu dëmal bopam koku média dafa nek warté fuñ ci mom moy mu xamal ko manam fexé ba tay ñun yi ñi wax tay lu melni internet xam nga bari na ci société bi ñu am dañuy dégg internet surtout mag ñi ak kimel waye xamuñ ko waye tay dafa bokkon ci rôle média ñu fexé ba lolu déggine bi ñu léral ko wacc ko woyofal ko bam tolo ak ñom seen dégg ñi man ko xam
1: te bu waay tan ñoon buñ ko déggé Seigne Fall dana jarign société bi ndax mag ñoon buñ xamé lool dañ mëna participer ci yargoré bu baax
0: mingo bismillah lool kon lu am solo la moy fexé ba and ak jamono ak avancement xam lolay ñu jël ko fexé ba wacc ko ci ndax lool mën nañ né génération bi nga xamné ñoy génération bëss bi xéne ñom ñu ngi gëna comprendre ñi nga xamné xéne seen temps mën nañ né manam li ci dem bari na su ko fe kon bokku na ci rôle média muy fexé ba yoyu mu fexé ba naka lay société bi di mëna comprendre yi mel non rawaté ñi nga xamné moy mag ñi ak yi mel non média yi bokku na ci ay rôle am yo xamné war nako jouer moy di contrôler nan lay contrôler moy contrôler société bi moy li nga xamné société bi ñi ngi koy def te jaaru yoon yi nga xamné ñi ngi koy dundé te jaaru yoon ñu mu koy jéma xam ngir man ci andi ay léral ngir man leena jubanti
1: di len yéwaat di len woné dal yoon wi ngeen jaar
0: du wow loolu mom bu koy def mi ngi dimbalé wala ñi nga xamné moy ñi waxon ci benn parti ba
1: ñom lañ jox
0: ndax dana mëna agalé loolu ci ñom ba ñom ñi mëna xam yeen taxaway lañ ci def lolu kon bokku na ci rôle média moy contrôler société bi xol yi nga xam société dañ ko def te jaaru yoon ñu man diko wax diko jallalé ba ñi ko wara yek ko ngir man ko safara naka lañ ni mu wara contrôler ñi nga xam tamit ñoo wara ñoo yor moy ñoo yor liggéey bi ñoy média war nañ fexé ba li ñi def mu man ko xam mëna wax société bi kat né ah ñi lañ jiti kat ñoo def li def nañ li mo ci bax nangam ngir ñoom ñi mëna xam ngir xam yeen taxaway lañ wara am ci ñoo nga xam ñoom ñoo len jité lolu it bokk na ci rôle média moy mu nek kër go xamné kër gu waxtanu kay lay doon moy amna jox ni faaw ñukay waxtane amna ci xam day laaj lelek ma ñew wax sama xalaat kenen wax xalaatam ñu waxtaan ba depo ci lo xamné japp nañ ni li moy li gën su ko ñu mëna wëyele lola nga xamné tay bu mu ko don misal ban na ni tay liñuy wax démocratie nga xamné dañ nan dëkk bi ñun ñëpp ñoko bok kenn ku nek amna ci cadeau média dafa am rôle bu am solo bo xam da ko ci wara jouer ndax man nañ moy kër wala att bi nga xamné dana permettre dana may nit ki bok ci société bi mu ma dem wax xalaatam kan wax xalaatam mu meuna wax mom xalaatam bi ci lan la ko tek ci lan la sukkandiku lan moy argument ñi man ko deg meuna xam ak yu mel non kon meuna ñu japp yi ne bok na ci rôle média moy kër la go xamné pour sotantay xalaat la pour diso la pour waxtaan la ak yu mel kon dal meuna ñu wax ne yoy bok na ci rôle média xeyna amna ci yeneen rôle yo xamné yu amal la waye yi meun na ñamo ci upp solo comme lu mel tay média bok na ci fo xamné nit ki meun na fa yegg bopam ci lelek bu amé xeyna luko metti mu bëgg fu ko ligënté manam luko dindil manam ni ko wax sax ay njambatam wala limi yek ci lu nakar nakar luko solacé lo xam dana fexé ba
1: ubil ko fum ko joyé
0: fum ko joyé wala yu mel non waye naka non nit ñi def ko mu meuna nek ku meuna bekk motax nga gis lu melni xéetu triat rek wala waxtaan yo xamné xéena dañ ko def ci média yi muy nek yo xamné xéena yu rétane la ak yu mel non yo tamit ci média la bok lolu dafa nek lo xamné ci rôle média la moy fexé ba société bi tamit lélek ñi am fuñ noyé ñi am fuñ noyé xéena ci cadre biñ ko défé lolu xéena ci karam man nañ ca dikkat waye nak fexé ba nit ñi lélek dekk bi nakari dekk bi metti ba nit ñi mer mi nit ñi ki nangam nangam bokku na ci rôle média moy fexé ba wacc wa tension yi ba nit ñi nekkat man na dundat ci dundu go xamné xeyna mergeek xataay beeg yeb dana meuna wañiku ci keri ak yemel non itam ci sen rôle la kon dal man nañ rôle média mom manam munisuko buñ ko don lim du jeex waye yi mom bokku na ci nga xamné ci ëpp importance la kon ci gatal dal man nañ wax né waaw yi dal mom xeyna bu fekkene ndax en réalité xeyna ci point ci kanam nan lay meuna démé ak nan lay démé ak yemel non waye yi dal bokku na ci meuna tek lo xamné mom né rôle média la
1: tarkala jërëjëf Serigne Fallou lay mbokk yi yéen ngi déglu seen émission nité ci réseau DTL radio Jant BFM ci Touba 95.2 Jant Kenar ci Dakar 88.6 ak Lerg FM ci Louga 94.6 ñoo and ak Serigne Fallou lay di waxtaané média ak société buñ dañé ba ci kanam leen lañ ko diggé won rek dañ mëna ubbi téléphone bi su ko défé yé dëgg ngeen andi seen participation wala seen ay contribution ci émission bi mu toll fu am solo muy rôle média ci société bi lan moy média yan façon média mo am kon dafa melni média buñ ko doon teunk rek da ko doon teugal ci fa dama japp ne moy sétu société bi li am ci société bi ndax bu jëk dañ nan takki fas di joxe ji ay xibaar dem ba yag ñuy teggi ndënd di bind ay lettre dem yag yoy yep nak jamono doom adama dox ba depp ak ma waye li ci ëpp solo moy société bu nek dafa am numuy contrôler ak numuy lijeenté média ndax buñ jëkay société bi ñun amon nañ ay jomb amon nañ ay ngor amon nañ ay yote dañ dëkk ak yoy yu bari bari amon nañ ay rousse amon nañ kliftef yoy yep yi amon dafa warona ñëw nak nek fondement bi nga xamni lu ñëw téggu ci kawam lu ñu jamono andi rek ñu mengale ko ak li ñu xamne moy suñu ado yak suñu ciosani xol ba xam ndax lolu nak lañ ko wara doxale kon bismillah
0: waaw xam nga li ngay wax mom dafa am solo trop ndax ndax dañuy wax ne société bo gis comme ni nga waxe won société moy ño xam dañu bokku ay culture bokku ay ada bokku ciosan
1: bokku bëre bu ñek
0: kon amna ñeneen ño xamne bokku ñok ñom lolu nga xamne ñun mom lañ ci ñek
1: waaw
0: lolu nak fi li da fay dugg ci li ngay wax moy société bu ci nek dañu wara fexé ba seeni ada ak seeni ciosan ñu fexé ba xol nuñ ko samé nuñ ko dëgëré dé légui nak motax dañuy wax ci walu yarné culture société bokk dafa am ñetti culture yu am moy culture bi nga xamné moy culture bopam nga xamné moy mom la ciosano am culture bo xamné day tok ba ciag mu ñëw dugg ci mom am culture bo xamné kenn mamuko man day mëne day nek jaw jëlé ku jël ku soxla jël waaw légui nak nan lañuy mëna fexé nak ba ñu garder culture bi ñu yoron ñun loolu mom moy dañ koy jaar la ci yar fexé ba nit ñi ñu yar leen ci suñu culture yar leen ci suñu aada yar leen ci suñu ciosan ba nopp nak xamal leen jangal leen ba yeneen culture yi nga xamne mom moy ñew ñu xol naka lañ koy mëna jël ba man ko yi nga xam dafa ñew wana walasi nan lañu mëna fexé ba mengo ak suñu aada ndax du da jangé day ñew rek nga jël ko dedet moy da ngay fexé ba deppalé ko ak say ciosan ak say aada waaw bi nga xamne nak mom kenn momuko nga xamne kenn mënu ko contrôler bobu nga fexé ba yéssay nit jangal leen xamal leen ba bu ñewé du len fëkk lolé mbir la bo xamné lu jara baye xel la waaw tay lolou bokk na ci liñu ci gëna dimbalé ci média comme liñu waxon sax né média dafa am rôle yu mëna jouer wayé nak kan moy média média du ay matériel kessé média ay nit la ak ay matériel lolé day laaj ñi nga xamné ñoy liggéey ci média yit xeyna man domaine bobu xeyna duma ci xoss lol waaw wayé ñomit kon amna walu taxaway buñu gëna wara am xamné yor nañ responsabilité bu reey yo responsabilité bu 10 10 lolou motax

Cheikh Moustapha Moussoula wor tolum nga wax loola la mar bom lu le di fayaka bar ke musiku ki sumu bangam bude ci tar mo raw ko ne bude sawar mo raw ko ne fum tol rek bi kun kuri girbu gin islam jibu kanam ma wax la touta tabam ba xam de mi sakam li tax abul fann tab la mustafa mi nak kan ne ñaara gi jim ci yow nanga ci yow deug yow ki jog fajar xeyis la yow ak ki te nga xol na de ki fajaru da fara daal ci ndir malu mu naam yow rek la fokk ne ya ci man dar debul ganti biram ki ne dug dug le be mu wur ba jaax le fu mu jeem tenir la dundu subab yalla la laaj rek ne ko ni ma la wax la la defé nit la di jël do lay defé xaaral mané talil le fi bam nim defal bi sew juub da fa duwa mo wal juub ba ñepp ñepp fo ne ma day do di ji mu fa juub jox leen mu def fa dulen da ne ko xaliss na ku fi gerta bi am tan nga fe demal ci de ci kay ba fe jël ci te jaay ci no ci yam ñu ne ko yi aw ci wu ne bi geedi taw te denju le dara te fagu war na la

lomba ndajal yobbu keureum ak ngeen bëna di seenu rar ki nakkaal mel ni ko war bo watul itam du rar lomba ndajal yobbu keureum famu jiw def ko ci soof ki xef ba faatu dem ci soof bu borobe def ma ci soof lan lay wax ak sama baram.

lu way bëgg na di wax da na ko def bu delu bax lu way xalat rek mako wax bu kel ñeew lay mirek mala ko ro tay ñoo fi am sirje ku teeli be tam kenn ku ne ma wax bëgg da na ko sekk lu bëgg bañu waxe ba noppi nak bam safara rag ya nak la wax ne na dinkar nak sa bop ak samay maram ñaari muy te dinle waat lam dinle waat kala ne waat lo gis tagul tudal kenen bu je fi ëb du waxam ñaari muy te dinle waat lam dinle waat kala ne waat lo gis tagul tudal kenen bu je fi ëb du waxam ab sanga ko sekkayam bi fiti wona tab karam jox ko ñe nek ci ak ronam ko ne mu jox ko la yaqam teeri mi ray famu yeufal jox serigne mako yeufal lu ko digel munena geural ko fap bakanam ku me la gul ni sangago abbe gu ñax nga sangago bone gu ndaw ga magago sang da fay seg biram kuma la gul ni duggul teeli be ka daw ganga serigne doon kuy digal lo jef ñu fay la pap cheikh moussa djib sangam lambi nekel xamul sikam xaaral maray sabab sikim wax len ci tuddu ne xali cheikh moussa djib sangam لا تنكر الخبر

kadar ando fan nak ak sen ngor ñu jox ko fam lim beke ngor so sangal rek pegam bañu dabe ba jëndé won ngor soso ci tuba de le serigne bi neena kat na ngeen ma yox mo yeen ko adiyam degeete sit bi yegu ko digelu ko yamanu ko ba mu deme ba fekk ko muy cheikh ni ñere trim cheikh mustapha jang borom leerul leen ki ni mire de leen debb ak borom weru ko di jeti ko xam au contraire de ko sigel sagalu ko da ko sagal mu da di rus yor nam sagal tal na inna jottam da nga dilim ni ba ko yoni waan def na ko na ko beugue waan lu ngeen ko jox suba ba ngaan dana ci jot leen tudam dilim ni ba ko yoni waan def na ko na ko beugue waan lu ngeen ko jox

dijaliam konde may khabaram yaq daram diru derem nit ko ko def ti yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusel bokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko ban nga sambe no sandab ci li la waji jaru ju farbay lu bal baye fam te bu ko wero dutu dur gune nga amu yatam abona bokku mu fa jew am ko mo baaj diko fa jew ni señ dina lu man di xaw xamal de diw bu gul sandab

na japp bes bu gën ci maam te xamne kat am bakula mu jëge señ bi nawlala bu ñepp xam kilifa la rambaaj mo yaq bi reub rambaaj bu dikke yawi ko dox ko mu dem ta baye ko ngir la bo xam dem waxe ko lul bagodu sa baraam amna ko ro rambaaj mo dal diko di bugu la mom du wax ci yow lu kenn xam tan ak dala sous di lide mu ne ko bal na ko na dem ko xamne ki bugu di mom wuro xulo mom ndax du jam bu len ko wax dara itam amna ku do diwnit fi mom ne ko da ngay genn ci mom yakal la rek le beug mom tete kiwul da ñak jam gannaaw ku ci ñu bayila kon yaa ngi jëw ba bayila am yaw da no def nonu la bayyi ko bayya teram am na keneen ku ñew ba tay ne ko dama xulo ci tay mu ne ko del day xul ci kay am bi xulu day mirem bu ma xulo ak yow tay na rus tako ada jeex dal la pers di ñepp mansé di la xass li ta xulal rek ko ta dam ko xamé lo def jundi def lo diglé fukki jundi jeuf war nga xalat dëkk nga jeuf bur bé la ñaak ci katana nit sax bu lay dégg kërëm sa bu xé dur wa kërëm légui mu nangu ay biram kon nak biri su borom biti bu ne ke sax ci daan dara dajé bes lu ko daan bam daanu sangu do añaan nogatu be xul tarbab bart bi de ki dore sax legi mu daar wala mu baax sangu do def lu jog mu xex ku nek tete kom xalam xam nga li tax mo ni dam mom dafa da di sokkenam basul akhab kan bin khalam gor jigen ma nawam neena kurul bur na jom su len gisse ak di

ko def ni jema dana la wax duguru ñeem kan do mu saal kareem day walu ma ko fukki ma yey bu ku ñu fu joge nak ku nek jang yow nak terer ko am diine te def.

def damay defat bam ma fuk cey khalat mu tan nak yeko ci yeb li tax bu jume ñepp joom fum xuri ko ñu abi joom sa bu waxe nit ñepp loob ngir mësla day lo am xalam waxna la lenn ci tabam waxna la lenn ikamam waxna la lenn ci mayam xam xam bi nak la bëgg jëm na tamlé ci alquran araf yëpp nak la naan guddé bëré ci lay faraan li bind kenn du ko li dongaal yi buñ ma saxé bu jël xëli bëgg té di bind rek ta bay dër bu nek ak kamila sawu day jëbëlé bala ta kamil jëbëlé neena ku bëgg jappalé baye de li di ak bëgg bidd na kamil do xoss te do ci yër benn borus ngir du ca ba gennu xoss sokuna ba tay sal dagat bidd na kamil do xoss te do ci yër benn borus ngir du ca ba gennu xoss sokuna ba tay sal dagat ma wax la tout ci bu ñeum

kenn deggu ko lim sumbu lepp fo nako ayoba mun nangu jeum ap fandu ma defay deugur li tax ba ci sambu mar lepp lu ñew rek mu deur ba def la seigne touba geureum yalla ko def muy fandu ma te man na seug fandu ma tabax bu deure fandu ma ba tax mo tammi kenam yalla ko jital jituna mo tekk seddu cieruna ba bambala ko wutuna defal ko lepp mebatam wutu serit bi doona tab eddi ko touba doyna ndab sosun juma ji doyna ndab niro geren be epp ndam wutu serit bi doona ndab